0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Budești din județul Bistrița-Năsăud a devenit cunoscută în ultima vreme printr-un program multianual de împăduriri de mare amploare, ca semn că locuitorii și conducătorii comunei au respect pentru natură și cunosc binefacerile unui mediu înconjurător echilibrat. Primăria a solicitat sprijinul de specialitate al ocolului silvic Lechința, a convins firme să efectueze primele lucrări, apoi a obținut colaborarea cu voluntari din satele comunei, dar și de la Asociația Tășuleasa sau Clubul Lions, și astfel a fost posibil să se salveze terenuri degradate, cum sunt cele de la Râpă, pe Oaida, la groapa lui Chifa, la fața malului, la piatră, la vii în fundătură, la coasta Budeștiului, la livadă și la fața școlii, și să fie îmbogățită suprafața ocupată de păduri în comună. Aflată în zona de câmpie a județului, la limita cu județul Cluj, comuna Budești mai are în componență satele Țagu, Țăcșor și Budești-Fânațe, care sunt așezate între colinele blânde care pregătesc întâlnirea cu câmpia Transilvaniei. Pământul este întins și fertil, iar locuitorii îl știu îngriji pentru producții bune de cereale și legume și pentru creșterea animalelor, ocupații de bază, dintre cele mai vechi pe aceste meleaguri. Arheologii au avut des șantiere pe întinsul comunei pentru că istoria locului este îndelungată și bogată. În punctul Benișoara de la Budești-Fânațe, în urma unor alunecări de teren, s-au descoperit 10 morminte care, cercetate de specialiști, au dus la concluzia că aparțin civilizației șitice și datează de mai bine de 2500 de ani. După supunerea Daciei de către romani, aceste teritorii au fost incluse în Dacia romană și cercetătorii de astăzi ai limesului Imperiului Roman au reperat urme de fortificații la 40 de kilometri în nord de hotarele comunei Budești, pentru că granița Imperiului urma cursul Someșului. În perioada Evului Mediu, așezările din ținut au fost incluse în voivodatul lui Gelu și mai apoi în tot felul de formule administrative, în perioada istoriei moderne. Dar din 1968, Budeștiul are actualul statut de comună aparținătoare județului Bistrița-Năsăud. Două monumente ale eroilor de la Budești și Țagu cinstesc memoria jertfelor sătenilor din comună în cele două războaie mondiale. Fiii satului poartă în inimă plaiurile natale și mulți au ajuns oameni de seamă în lumea științei. Ca părintele Stelian Tofană, doctor inginer Hedeș Alexandru, profesor doctor Tofană Maria, doctor Macarie Felicia Cornelia, lector universitar doctor Faur Cornel, doctor Dana Maria Rus. Biserica a însoțit viața comunității încă de la primele atestări ale comunei din secolul al XIII-lea și până în zilele noastre și ea a răspândit lumina învățăturilor creștine în sufletele generațiilor de credincioși. Atât parohia din Budești cât și cea din Budești-Fânațe au programe culturale și sociale care le completează pe cele religioase pentru a da sătenilor o viață spirituală acoperitoare nevoilor sufletești.
3: Doamne ajută, sunt preotul Rareș Pântea din Budești-Fânațe, județul Bistrița-Năsăud, un sat cu oameni harnici și primitori din zona câmpiei. Localitatea Budești-Fânațe a fost întotdeauna considerată ca făcând parte integrantă din comuna Budești. După anul 1900, oamenii proveniți fie din Budești, fie din Țagu încep să-și întemeieze gospodării, datorită faptului că dețineau pământ în această parte de hotar. Credincioșii aveau nevoie și de o viață spirituală, astfel deplasându-se la Budești pentru serviciile religioase. Însă în timpul celui de-al doilea război mondial, când granița cu Ungaria desparte cele două localități, nu mai este posibil aceasta, deci slujbele religioase au început să se desfășoare într-o sală din clădirea gării până în anul 1942, când credincioșii cumpără o bisericuță de lemn de la Fânațele Mădărașului, aceasta fiind edificată în 1880, și s-a reclădit pe locul donat de către Iosif Dorhoi. Bisericuța avea formă de navă, în stil roman, iar alături era o clopotniță în care se aflau trei clopote, care se află și azi în biserica din Budeș-Fânațe. În anul 1972 se hotărăște renovarea capitală a bisericii, săpându-se fundație în jurul bisericii vechi, iar la final să o demoleze. În anul 1981, după multă trudă, biserica ctitorită de preotul Andrei Vlaica este sfințită de către înalt preasfințitul Teofil Herinianul, credincioși îndeplinindu-și astfel visul de a avea o biserică și un preot al lor. Vă așteptăm ori de câte ori veți avea drum prin această zonă frumoasă să vă convingeți de ospitalitatea oamenilor din acest sat frumos și binecuvântat de Dumnezeu, cu oameni calzi, primitori și, de ce nu, să serviți un paraneț și un pahar de jinars.
2: Aflată pe un drum ascendent în deceniile din urmă, în comuna Budeș se construiesc drumuri și locuințe sociale, terenuri de sport și se modernizează școli. Cu grijă pentru dezvoltarea economică a comunei și punând preț pe cultură și turism, comuna Budeș din Bistrița Năsăud are un evantai de oportunități care se cere cunoscut și de investitori și de turiști. Așa că vă invităm la drum să călătoriți înspre Budești și să-i cunoașteți frumusețile. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă săptămână.
3: N-ai vrut fără microfon să începe?
2: Nu l-am văzut, serios de nu, după aia mi-o pică fisa că e...
3: Bună dimineața tuturor, dragii noștri!
2: Ce faci, Gabi? Ce ai făcut în weekend?
3: Ce să fac, că mă simt deja emoționat că suntem pe ultima sută de metri. 5 zile au mai rămas până la marea extragere, dragii noștri!
2: Te-ai pregătit sufletește în weekendul ăsta pentru ce urmează. Și
3: sufletește
2: celălalt.
3: Și am făcut și planul de bătaie. Încă lucrăm la el ca să facem această extragere să iasă cât mai potrivită și cât mai frumoasă pentru voi.
2: Deci mai avem 5 zile în care, dragii noștri ascultători, pot să intre pe radiosomes.ro și să dedice. Și sâmbătă, în 15 august, vom afla fericitul câștigător.
3: Și să... își afle gândurile frumoase în emisiunea noastră pe care o ținem de la 9 la 10. Ai văzut că este... Vai, astăzi o să avem multe dedicații, să știi.
2: Așa intuiești tu? Eu am tras un ochi deja, să știi.
3: Păi și eu de azi.
2: A, da? Ai și tu acces. De acolo, de unde ești, ai și
3: nu,
2: tu.
3: Nu, astăzi ieri.
2: A, deci tu și ieri ai fost la muncă, n-am
3: scuz. Eu lucrez și sâmbătă, eu lucrez și duminica.
2: Te-am subestimat puțin, ci drept, la acest capitol.
3: Voi credeți că e așa, cum credeți voi, da?
2: Nu am știut că tu și duminică frecventezi studioul nostru.
3: E mult mai greu cu mine, de fapt.
2: Ne bucurăm, Gabi, să știm că ești atât de pus pe treabă. Înseamnă că și sâmbătă vei fi la fel de pus pe treabă.
3: Cum să nu? Sâmbătă, așadar, dragii noștri, de la ora 13 am stabilit împreună și cu voi, de ce nu, pentru că pentru voi facem toate aceste lucruri. Ora 13, deoarece mulți dintre voi și chiar și noi suntem la biserică, suntem la mănăstire, deoarece este această a treia, aș zice eu, cea mai mare sărbătoare. Sau a patra, tu ce zici?
2: A treia este.
3: A treia este? Te-ai documentat
2: în
3: weekend?
2: M-am documentat și am vorbit și cu un părinte, să știi. Am fost la biserică, tu ce crezi? Chiar am intrat la o biserică în weekendul acesta.
3: Și atunci fă-ne top 3 sărbători, dacă tot te-ai interesat atâta și hai, să vedem.
2: Crăciunul, Paștele și acum, 15 august.
3: Deci e mai important Crăciunul decât Paștele?
2: Acum aici e cu skepsis. Nu știu, eu l-am pus primul, dar... Mă gândesc, nu? Că este,
3: și eu
2: este
3: mă gândesc
2: nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Deci eu mă gândesc că e prima. Dar dacă cineva consideră greșit, nu, consideră consideră diferit, eu nu mă țin în gură, să știi.
3: Doar vă spune că
2: deci
3: gândiți
2: chiar
3: diferit.
2: Deci nu mă țin în gură.
3: Că gândiți diferit și greșit, atât.
2: Nu, dar chiar am intrat la o biserică weekendul acesta, să știi.
3: Special pentru am clarificat pe mine.
2: Nu, am intrat așa, că am trecut eu pe lângă o biserică și am zis, hai, Raluca, mai intră și tu într-una, că n-ai mai călcat de mult, spre rușinea mea.
3: Ai, mamă.
2: Și am intrat, pe bune. Chiar am intrat. Am zis o rugăciune, am aprins lumânări.
3: Da, dragii noștri, Raluca a intrat ieri în biserică, a aprins lumânări, a pus pomenilice pentru voi, pentru a câștiga un excavatorul.
2: Da, să știi că nu intru des, dar când am intrat, nu era nicio lumânare aprinsă acolo, la morți și la vii, sau cum
3: se
2: zice.
3: Și nu ne lăsăm, dragii noștri, urmează extragerea în 15, după care direct, poate face și noi o pauză, o zi pauză duminică, dar luni intrăm direct în pâine cu următorul premiu și cu următoarea ediție.
2: Și ce câștigăm la următoarea ediție?
3: Până acum avem doar informația un tractor.
2: E bine, mie îmi place premiul ăsta, sincer.
3: Un tractor și tot ce vă pot spune e că e un premiu mai mare decât la ediția aceasta.
2: Tu ai conduce un tractor, te-ar tenta să te urci?
3: Da.
2: Serios vorbesc, pe
3: de
2: mine mic. M-ar tenta să mă urc, să conduc
3: de
2: unul.
3: De mic, asta a fost visul meu.
2: Dar pe un câmp așa gol, știi, să nu existe posibilitatea accidentării.
3: De mic, asta era visul meu, cum să fac să conduc un tractor?
2: Păi să știi că mie tot timpul mi s-a părut, și căruțele mi s-au părut interesante, să mă duc cu căruța.
3: Păi cum, n-ai fost niciodată cu căruța?
2: Ba da, am fost când bunicul meu era pasionat de animale, de cai, de tot. Dar cum n-am copilărit la țară, n-am avut contact foarte mare cu niciuna din aceste două lucruri. Din păcate.
3: Tai. Tai, Raluca, tai. Hai să dăm drumul și la reperele zilei, că avem câteva informații importante pentru România, să știi.
2: Ai văzut tu? Poți să încep tu dacă
3: da,
2: ai văzut
3: stai tu. Să, hai să le spunem prima dată ce pachete au șansa să-și aleagă, dragii noștri ascultători, pe www.radiosomes.ro, direct la secțiunea dedicații, dragilor, bineînțeles. Aveți bronz la 50 de lei cu dedicație simplă și un bilet inclus pentru extragere. Silver la, la 100 de lei, unde aveți șansa să vă dedicați melodia pe care o doriți, adică să vă selectați melodia, bineînțeles, cu condiția ca aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic. Și aici aveți două bilete pentru marea extragere incluse și gold la 200 de lei, unde aveți șansa de a intra în direct, dragii noștri, dumneavoastră, alături de persoana căreia îi oferiți dedicația și... Va fi un moment frumos în cazul în care selectați acest pachet și primiți 4 bilete pentru marea extragere din 15 august, de sâmbătă, de fapt, putem spune, nu mai spune 15 august, că nu mai
2: e, sâmbătă aceasta.
3: Nu mai e așa îndepărtată data.
2: Crezi că o să avem săptămâna aceasta dedicații gold? Fiind ultima săptămână în care se mai pot face pentru acest premiu.
3: Eu zic că o să avem.
2: Să te audă Dumnezeu. Să trecem și la repere, că ai zis că avem ceva. 654, Eugen I este ales papa al Romei, cu toate că antecesorul său, papa Martin I, încă trăia. Avem și în 1500, Ștefan cel Mare, domnul Moldovei, a dăruit mănăstirii Putna Marea Dveră a Răstignirii, broderie monumentală de o valoare deosebită.
3: Dveră, uite, cuvânt nou. Am mai învățat un cuvânt astăzi, Raluca, amândoi.
2: Nu știai nici tu? Păi stai, tu, poate eu știam și am dat impresia doar că nu știu.
3: Așa, totuși m-am gândit că nu-l știi.
2: Este un obiect de cult din categoria vălurilor de tâmplă, care constă dintr-o draperie cu dimensiuni și forme variabile.
3: Da.
2: Asta înseamnă
3: depus
2: dveră.
3: Depus pe perete, oare?
2: Stai să vedem, brodată cu diferite reprezentări iconografice și simbolice. Da, cred că da.
3: E ceva de dimensiuni mai mari, cred, da.
2: În 1534 a început înălțarea bisericii Sfântul Dumitru din Suceava, ctitoria domnitorului Petru Rareș.
3: Da, citește și la 1519, sau hai că citesc eu. Cele 5 corăbii aflate sub comanda lui Fernando Magellan pornesc din Sevilla în prima călătorie în jurul lumii. Subcomandantul basc Juan Sebastian Elcano va finaliza expediția după moartea lui Magellan în Filipine. Uite, vezi, a plecat de undeva, de la tine, de acolo din Sevilla.
2: De la tine, de acolo. Nici n-am fost în Sevilla niciodată.
3: Nu?
2: Nu, în zona aia chiar n-am ajuns.
3: Dar
2: n-am,
3: la Valencia?
2: Acolo, da, pentru mine Valencia nu mi-aduce amintiri tocmai bune.
3: Păi acum o să plece niște prieteni în vacanță, zici că nu e simpatic.
2: Nu, ba da, e foarte frumos orașul, dar din cauza unei chestiuni familiare mie nu mi-aduce amintiri bune. Nu mi-aduce amintiri bune.
3: Tu ceea să ne spui și un oraș de unde ai amintiri frumoase, Barcelona, de exemplu? Sau și acolo ai avut
2: Nu. Barcelona are tot... Nu, e orașul sufletului meu, Barcelona, okay. Nu. Acolo
3: deci
2: e...
3: Deci acolo n-ai avut probleme familiare?
2: Nu. Nu, dar chiar n-am nimic cu Valencia, să se știe. Pur și simplu, nu, e pentru sufletul meu, ca să zic așa, atât. Bun, în 1793 Muzeul Louvre este deschis oficial la Paris, Franța. Asta ne place.
3: În 1628 nava de război suedeză Vasa se scufundă în portul Stockholm după numai aproximativ 20 de minute de călătorie. Nava a fost construită la ordinul regelui Gustav Adolf ca parte a expansiunii militare pe care a inițiat-o într-un război cu Polonia-Lituania. S-a vrut a fi una dintre cele mai puternice nave de război din lume, însă Vasa era periculos de instabilă, cu o greutate prea mare în structura superioară a carenei. S-a scufundat după ce a întâlnit un vânt mai puternic decât o adiere. Deci îți dai seama, s-au gândit, mamă, ce-am rupt cu această navă, 20 de minute. 20 de minute a fost toată...
2: Încă e bine, 20 de minute. Și în 1875, uite, este pusă piatra de temelie a castelului Peleș din Sinaia, sub care sunt îngropate câteva zeci de monede de aur de 20 de lei, primele monede românești cu chipul lui Carol I.
3: Na, asta era cel mai important reper de astăzi, să știi.
2: Asta, da, pentru că eu iubesc castelele, mie îmi plac. Preferatul meu e Branul, dar la Peleș mi-ar plăcea să ajung, n-am fost niciodată, ai fost la Peleș?
3: Normal că am fost la Peleș, cine n-a fost la Peleș?
2: Eu!
3: Să-ți fie rușine.
2: Eu n-am fost la Peleș, am fost doar la
3: Cred
2: Bran
3: și la... Cred că o să-ți placă
2: la...
3: mai mult Peleș când o să-l vizitezi.
2: Nu știu, că Branul cam are sufletul meu, m-a cucerit de tot.
3: Poate
2: nu știu
3: te pui și te apuci și de săpat un pic pentru monede.
2: Cred că... Cred că n-ar strica, deși, nu știu, am ajunge la televizor, nu e bine?
3: Păi
2: ne-am
3: nu?
2: Face mai vedete decât suntem, că noi suntem deja o mini-vedete în devenire sau
3: da.
2: Ceva. În 1913 are loc pacea de la București, care consfințește sfârșitul războiului și înfrângerea Bulgariei, Grecia și Serbia și împart Macedonia, iar România anexează Cadrilaterul. În 1919, în cadrul adunării de la Timișoara, șvabilor din Banat, aceștia își dau acordul pentru unirea proclamată la Alba Iulia.
3: În 1920, Marele Imperiu Otoman dispare prin semnarea tratatului de la Sevră, pierde 4 cincimi din teritoriul său.
2: În 1951, uite, s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură din România, 44,5 grade Celsius în județul Brăila. Ferească Dumnezeu!
3: Uite că tot am zis de acest... tratat de pace, s-a semnat la Sevră tratatul de pace dintre Antanta și Imperiul Otoman, se recunoșteau inclusiv noile granițe ale României. Tratatul nu a intrat în vigoare.
2: Nu a avut succes.
3: Nu a avut succes.
2: Și în 1974 este inaugurată sala polivalentă din București. Și trecem rapid și la nașteri, că am văzut ceva interesant pe aici. Panait Istrat, din 1884, scriitor român.
3: Mm-hmm.
2: Serafima Birman, 1890, actriță, regizoare de teatru și scriitoare sovietică și rusă. Am auzit de ea când studiam teatru.
3: Uite, eu nu prea văd nume sonore pentru mine pe aici.
2: Nicolae Prelipceanu, 1942, poet și jurnalist român. Avem și scriitor român Horia Gârbea, 1962. Și prozatoare română Ioana Drăgan, 1969. Nu cred că mai vedem. Ba, avem și un fotbalist, poate pe ăsta îl știi, Sergiu Radu, 1977.
3: Da, și în 2019 moare Jeffrey Epstein.
2: Nu ne pare rău de el?
3: Ție sigur nu.
2: Păi mie sigur nu, dar păi ce ți-e pare rău de
3: Nici
2: el?
3: Nici mie.
2: Trecând peste, să-i fie țărâna ușoară și să-i fie bine acolo unde e, că eu cred că nu e bine unde e.
3: Exact, dragii noștri, 5 zile până la marea extragere. Luăm pauză și revenim alături de voi, pentru că trebuie să punem și puțină muzică, pentru că tot ați spus că noi, cei tineri, punem cea mai bună muzică la Radio Someș.
2: Eu și următoarea cântăreață se numește Lorena.
3: Aoleu.
2: Lorena Pașcu, pentru Badia care-mi place, și vă zicem încă o dată...
3: Neața!
1: Intră pe radiosomes.ro

0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele au transport gratuit și 3 ani garanție.
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
3: Pe tata să mă stormă.
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
5: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
7: Bună dimineața, Geo!
8: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
7: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
9: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
10: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni.

0: acest brici, nu-i așa ușor, vă-ți spun atâta. Trebuie să fii născut să ajungi aici.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Ne-am întors, dragilor, și mai avem 5 zile la dispoziție ca să dedicați și să puteți câștiga în data de 15 august un mini excavator. Așadar, nu mai pierdeți vremea că suntem chiar pe ultima sută de metri.
3: Cafeneaua de mentă la datorie.
2: Deci, Gabi, câte zile mai sunt?
3: Mai sunt doar 5 zile, 4 fără aceasta, dragii noștri, exclusiv pe www.radiosomeș.ro la secțiunea dedicații. Vineri ne-ați bombardat iarăși cu dedicații pe Facebook, pe WhatsApp. Dragii noștri...
2: Să știi că și acum a venit una pe WhatsApp, chiar acum.
3: Na, vezi? Dragii noștri, știm că sunteți pe frecvenții acum. Exclusiv pe www.radiosomeș.ro puteți face dedicații pe WhatsApp. Nu sunt valabile și nici pe Facebook. Să nu credeți că facem discriminări, dar nu puteți intra în marea tombolă.

0: decât dacă prin sistemul nostru prin care vă alegeți pachetul, acolo vi se generează biletul și doar acolo puteți intra în marea extragere din 15 august, adică de acum în 5 zile.
1: Mai avem chiar, tu-ți dai seama cum a trecut și tombola asta, a mai trecut una.
0: Zici că ieri am dat drumul aia, deci pe cuvântul meu cum trece vremea asta.
1: A mai trecut una și dăm startul celei de a treia tombole, dacă nu, da, nu? A treia tombolă la
0: exact,
1: Radio Someș.
0: Exact, și vă pregătim și noi oferte, noi, hai mamă, că nici nu vreau să divulg acum, să nu dăm idei.
1: Ok, să știți că nici eu nu știu despre ce vorbește omul acesta.
0: Vom avea aproape zilnic câte o dedicație gratuită oferită aleatoriu către dumneavoastră, tot felul de promoții noi.
1: Tot noi vom fi și la următoarea tombolă, oare?
0: Da, te dăm pe tine.
1: Tot noi vom fi la cârma dedicațiilor și în ceea ce privește tombola viitoare.
0: Crezi că vom găsi locuitori? Așa avea?
1: Nu cred. Cred că tot noi.
0: În câteva zile?
1: Cred că tot noi vom fi. Dar noi cu drag le facem. Noi suntem fericiți să le facem. Și de-abia așteptăm să dăm startul celei de a treia tombolă.
0: Dar ce poate fi nasol în a citi gândurile frumoase pe care oamenii se străduiesc să le ofere prin Radio Someș?
1: Nimic, este o onoare, îți dai seama, să putem să fim noi cei care dau glas
0: normal
1: gândurilor și emoțiilor ascultătorilor noștri. Ce poate fi mai frumos de atât?
0: Da, știi că îmi spuneai de piatra de temelie de la Peleș.
1: Da.
0: Să-ți mai zic încă un eveniment important care a avut loc astăzi?
1: Pe care l-am omis?
0: Cred că l-am omis, dar nu e la repere, e într-o știre.
1: Ah, ok, zi
0: atunci. În 1897 se descoperă aspirina. Am spus despre treaba asta?
1: Nu, asta chiar nu.
0: Pe 10 august 1897, chimistul german Felix Hoffmann a reușit să sintetizeze o formă stabilă și purificată a acidului acetisalicilic.
1: Este o
0: descoperire care a stat la baza unuia dintre cele mai cunoscute medicamente din lume, aspirina, dezvoltată în laboratoarele companiei Bayer. Medicamentul avea să revoluționeze industria farmaceutică, fiind utilizat pe scară largă pentru combaterea durerii, inflamației și febrei.
1: Ai luat aspirină vreodată?
0: Păi cum să nu?
1: Eu nu sunt fan aspirină.
0: Când te doare capul după beție, a doua zi, aspirina e cea mai...
1: De obicei iau ceva forte, știi?
0: Forte, tu, da.
1: Nu iau aspirină, mi-e trebuie ceva mai tare, eu am dureri mai mari,
0: da.
1: De obicei.
0: Denumirea aspirin a fost inițial marca sub care compania germană Bayer a comercializat medicamentul. În timp, numele a devenit sinonim cu acidul acetisalicilic în numeroase țări și este folosit în mod obișnuit pentru a desemna acest tip de medicament, indiferent de producător. Râzi de mine?
1: Nu, râd că domnul Augustin zice, știți care este aspirina săracului Raluca? Și chiar l-am întrebat pe dânsul care este, că nu, tu știi care e aspirina săracului?
0: Cum să nu știu?
1: Care e?
0: Stai puțin.
1: Stai că acum tu cauți că nici tu nu ești sigur. Domnul Augustin, care este aspirina săracului? Ca să nu ne facem de mândra minune, să zicem altceva.
0: Dar tu știi care e?
1: Țuica?
0: Nu.
1: Nu? Dar care e? Dacă nu-i țuica? Ba nu. Care e dacă nu-i țuica?
0: Puteți uita. E ceva mai puțin mai vulgar.
1: Adică?
0: Mă rog. Eu știam dinainte, dar am vrut să mă asigur, să caut pe internet să mă asigur. Se referă la contact S.
1: Aoleu. Apoi da, mi-a și zis. Mi-a răspuns domnul Augustin, da.
0: Cum s-a exprimat?
1: Da.
0: Le pot spune?
1: Da, cred că asta pot să o zic. După o partidă de dragoste, îți iese toată răceala din tine.
0: N-aveți?
1: Asta nu o știam. Nici n-am încercat. Eu cred că rămân pe forte. Pe, pe ceva medicamente forte totuși.
0: Cred că trebuie pe aspirina săracului forte.
1: Cred că mai bine rămân eu pe leacul meu.
0: Puteți uita.
1: Odată știu, dar nu asta. Nu am încercat asta. Altceva. Știu că eram răcită și era ziua Lorenei, dacă nu
0: înșel. Aoleu, că a băgat iarăși pe Lorena la laitare, fraților.
1: Dar nu, dar pentru că la ziua ei, știu că atunci am băut și atunci mi-a ieșit răceala din corp, dar după două săptămâni m-a ținut la pat.
0: După două săptămâni în care ai băgat, ați spus... Spirina săracului zilnic.
1: După două săptămâni m-a pus la pat. Nu, cred că nici aspirina săracului nu mă mai vindeca.
0: Vai, Raluca, Raluca, ce bine ai început săptămâna.
1: Dacă aș și terminau tot așa.
0: Hai că avem să te dator și cu un horoscop, dragii noștri. Și încep eu de data asta pentru că, ba nu, că nu trebuie să încep eu ca să citești tu zodia ta. Ești Taur, nu?
1: Da, dar păi, dacă n-am treabă. Berbec.
0: N-am bine.
1: Sau?
0: Hai.
1: Berbec, o zi excelentă de a te ocupa de treburile gospodărești, îți sunt favorizate curățenile generale, reparațiile curente sau reamenajările interioare. Te poți gândi și la achiziționarea unei noi locuințe sau a unui teren. Bine ar fi să faci planuri în acest sens, deoarece sunt șanse de realizare. Acordă mai multă atenție nevoilor membrilor familiei.
0: Continuăm cu Taur, zodia Lucăi. Astăzi ai idei clare despre bani și despre modul în care îți poți îmbunătăți situația financiară. Este posibil să te gândești la noi surse de venit sau la o achiziție importantă. Mintea ta este concentrată și practică. Ai putea primi musafiri acasă sau, din potrivă, ai putea prefera să lucrezi discret departe de agitație.
1: Gemeni, chestiunile financiare sunt tema principală a zilei, poți primi cadouri și recompense, mulțumește-te cu ce ai sau cu ce primești, deoarece este un fel de preambul la ce va urma. Este vorba despre bani câștigați din munca proprie, dacă ai să faci un bilanț între muncă și răsplată, aceasta din urmă lasă de dorit.
0: Mergem mai departe pentru cei din zodia Rac, este o zi bună pentru discuții despre bani, deoarece ești pregătit să gestionezi orice situație apare. În informațiile obținute discret sau cercetările făcute anterior îți pot fi foarte utile. Poți impresiona un șef, un părinte, un profesor sau o altă persoană cu autoritate. Vei ști să spui lucruri potrivit, persoanei potrivite, la momentul potrivit.
1: Ce e potrivit în ziua de astăzi?
0: Da, nimic. Aspirina săracului pentru tine, aia e potrivit.
1: Leu, nu prea ești prezent în mijlocul evenimentelor cotidiene. Dorința de a fi doar cu tine însuți va fi la cote înalte. Se recomandă activități ușoare, evitarea provocărilor din partea celorlalți și multă odihnă. Sănătatea este în continuare vulnerabilă. Folosește remedii naturiste pentru ameliorarea stării tale generale și plimbă-te în aer liber.
0: Continuăm cu cei din zodia Fecioară. Astăzi ești foarte vizibil și nu vei ezita să-ți exprimi punctul de vedere pentru a-ți apăra interesele. Este posibil chiar să îți asumi unele riscuri. Ai idei clare despre bani, resurse și bunuri comune. În plus, este posibil să deții informații importante pe care ceilalți încă nu le cunosc.
1: Continuă totul.
0: Continuăm și cu Balanță, deoarece...
1: Deoarece urmează Scorpionul.
0: Deoarece aveți opinii ferme și știi exact ce vrei să transmiți, este posibil să conduci un grup, un proiect sau să te afli în fruntea unui comitet. În discuțiile cu partenerul de viață sau cu un prieten apropiat vei fi foarte direct, lasă însă și celuilalt spațiu să-și exprime punctul de vedere.
1: Scorpion, o zi favorabilă relațiilor cu străinătatea și studiilor. Dialogurile cu persoanele aflate dincolo de granițele țării îți pot aduce vești interesante legate de o călătorie turistică sau un scop profesional. Începe o perioadă excelentă pentru a-ți îmbogăți bagajul de cunoștințe cu ajutorul disciplinelor spirituale. Spre finalul zilei invită-i pe cei dragi la o șuet. Oricum urmează să pleci într-o călătorie.
0: Păi nu?
1: Deci ți se potrivește.
0: Da, horoscopul pentru săgetător spune felul următor. Ți-a plăcut...
1: Asta ai, nu e bine. Eu trebuia, nu? Tu ai citit două.
0: Nu contează. Fă un efort suplimentar pentru a păstra armonia în relațiile cu partenerul de viață și cu prietenii apropiați. Poți deveni încăpățânat și prea categoric în exprimare. Este posibil să atragi chiar o persoană la fel de puternică și hotărâtă. Redu tonul și evită să transformi o discuție într-o confruntare.
1: Capricorn, relațiile parteneriale și colaborările îți vor solicita toate eforturile astăzi. Partenerul de viață îți poate reproșa faptul că ești implicat prea mult în domeniul profesional. Pe de altă parte, în colaborările profesionale se pot ivi neplăceri sau chiar finaluri. Ai idei bune și forță în cuvinte, așa încât fii deschis și spune ferm ce așteptări ai.
0: Pentru Vărsător este o zi excelentă pentru distracție, iar tu știi exact cum să îți petreci timpul. Atmosfera favorizează petrecerile, întâlnirile și activitățile care se aduc bucurie. Ai multă energie pentru sport, artă sau activități legate de copii. Ideile tale originale și inventive vor ieși din nou în evidență.
1: Și încheiem cu Pești. Prima zi a săptămânii îți aduce chef de distracții și aventuri. Veselia de care dai dovadă îi poate deranja pe cei din jurul tău, de aceea fii prudent. Creativitatea este la cote înalte, însă oferă-le și celorlalți prilejul de a se bucura de realizările tale. Ar fi bine dacă te-ai ocupa mai mult de hobby-urile tale. Și am terminat.
0: Și am terminat și vreau să spun de un eveniment care va avea loc în 12 august, peste două zile.
1: Și anume?
0: Este vorba de eclipsa de soare din 12 august 2026, spectacol rar la apus. O imagine pe care nu o vezi niciodată în viață. Eclipsa parțială de soare din 12 august 2026 și maximul perseidelor vor transforma cerul într-un spectacol astronomic rar. Astronomul Adrian Șonca explică pentru weekendul ce urmează, unde se va vedea cel mai bine și de ce acest apus este unul pe care s-ar putea să-l nu-l mai vedem niciodată în viață. Va fi unul dintre cele mai așteptate evenimente astronautice ale anului în Europa. Fenomenul va fi total de-a lungul unei fâșii care va traversa estul Groenlandei, vestul Islandei, nordul Spaniei și nord-estul Portugaliei, iar în unele regiuni întunericul va dura mai bine de 2 minute. Din România, eclipsa va putea fi observată doar parțial, în special din vestul și centrul țării. Astronomul Adrian Șonca din București a explicat că eclipsa nu va fi totală în România, așa cum s-a întâmplat în 1999, însă va putea fi urmărită de pe aproximativ 70% din teritoriul țării.
1: Eu m-aș duce să văd eclipsa aceasta, dar la noi se vede parțial, parcă nu se vede... Ce? Chiar în Spania știu
0: că... mai faci tu pe interesata.
1: Dar chiar, m-aș duce.
0: Păi mai devreme a spus că România doar parțial.
1: Păi parțial, păi de asta zic, că acum era dezburat.
0: Din Spania vrei
1: tu să mergi. În Spania vreau să mă duc să o văd completă, cum s-ar spune.
0: Sau cred că se vede frumos și de la partenerii noștri de la Lostrița, unde, apropo, dragii noștri, avem în această vineri, cu o zi înainte de marea extragere pentru utilaje Macao, vom avea o mare extragere și pentru cei de la Lostrița. Tot ce trebuie să faceți este să dați like paginii lor de Facebook, Lostrița pe Facebook, și să ne trimiteți dovada faptului că ați apreciat această pagină pe WhatsApp la 0724212500 printr-un screenshot, dragii noștri, o captură de ecran. Și puteți câștiga, bineînțeles, un sejur de două persoane la frumosul complex Lostrița, unde vă spun din experiența personală că e minunat în adevăratul sens al cuvântului. Mâncare bună, nu că bună. Bună și sănătoasă, că e plin de pește, e... Mamă, ce peștișor găsește acolo. E acel lac frumos lângă, e nemaipomenit, vă spun sincer.
1: Tu îți dai seama câte premii trebuie să o
0: trebuie să o trimitem și pe Raluca până acolo, pentru că de fiecare dată când spun de Lostrița se uită așa puțin sceptică la mine.
1: Nu, eu chiar te cred, eu am încredere 100% în tine. Tot timpul am avut
0: încredere. Însă să știți, dragii noștri, că aceste condiții pe care le găsiți la Lostrița, în puține locuri din zonele noastre le găsiți.
1: Da, tu mă poți trimite, că nu-i problema, adică...
0: Da?
1: Da, mă poți trimite, liniștit.
0: Pe banii mei sau pe banii tăi, nu te supăra.
1: Acum, dacă mă inviți pe banii tăi, nu-i frumos să refuzi.
0: Păi ori te invit, ori te trimit, stai puțin să ne...
1: Păi mă inviți și mă trimiți.
0: În regulă, merge așa.
1: Sau cum vrei altcumva?
0: Merge cum vrei tu, ce să mai zicem.
1: Păi ori mă trimiți singur, ori mă trimiți acompaniată. Și putem să rezolvăm și cu asta. Cum era? Aspirina săracului.
0: Da, lasă-ne.
1: Am învățat un lucru nou astăzi.
0: Hai să luăm o pauză de publicitate, să nu-i mai zăpăcim pe oameni cu aspirinele tale.
1: Da, și ascultăm un proverb înainte de pauza de publicitate. Ai ascultat proverbul ăsta că mașa e mai aproape de piele decât?
0: Nu.
1: Sumanul.
0: Ah,
1: eu-l știam.
0: Știai, bă, dar wow, că era și cuvânt mai complicat,
1: da,
0: nu știu,
1: da,
0: cum.
1: Da,
0: ai o cultură foarte bine de foarte puternic dezvoltată în proverbe și
1: și vă zicem încă o dată, dragi ascultători,
0: neața!
2: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
3: Cămașa e mai aproape de piele decât sumanul, adică decât haina groasă, zice un proverb care vrea să țină treaz atenția omului la ceea ce contează cu adevărat în viața lui. De multe ori, românul este snob și își neglijează apropiații în fața unor oaspeți care au ceva notorietate. Ospeția este una și mojicia față de ai tăi este alta, de aceea proverbul întărește grija datorată cămeșii, adică apropiaților. Dacă vine la noi în sat unul de la București, care a apărut și la televizor, îi dăm 10.000 de euro să ne cânte o jumătate de oră și îl uităm pe omul nostru care cu acordeonul, vioara sau cu fluierul ne-a ținut pe nimica toate petrecerile de la nuntă la botez și la onomastici. Acesta pare că nu a avut niciodată vreo valoare în fața celui cu reclamă la televizor. Cântă vedeta pe scenă, ia banii și fuge. Și omul nostru stă la un capăt de rând și se gândește că pentru organizatori este mai apropiat sumanul sau gubul decât cămașa, care i-a ținut de atâtea ori de cald și mai apoi pleacă umilit acasă. Dacă vin la noi străini din Europa, ne strângem toți pe lângă ei ca să le oferim tot ce avem mai bun și de multe ori constatăm că nu ne-am văzut de mult și că doar venirea lor a fost prilejul de a ne aduna și de a arăta cine suntem și ce avem. Spectacol folcloric au venit francezii, demonstrație de meșteșuguri că au venit germanii, expoziție de produse agricole că au venit spaniolii, mese întinse că au venit artiștii de aiurea. Ospeția românească este vestită, dar să nu uităm că lucrurile acestea le putem face și noi între noi și noi pentru ai noștri, pentru că, la o adică, este mai apropiată cămașa decât sumanul și după ce pleacă oaspeții sau celebritățile, tot împreună ne ducem traiul și la aceeași masă ne bem cafeaua.
2: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
4: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
5: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
6: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
0: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
7: Atenție! Atenție! Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter.
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun.
3: Am sunat deja la Influent. Cine e?
5: De la Influent cu materialele.
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
8: Ambient, casa casei tale.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragi ascultători, și vă reamintim că mai aveți 5 zile la dispoziție ca să dedicați pe radiosomeș.ro.
2: Prea formal, nu-mi place.
1: Reluăm atunci. Ne-am întors, dragi ascultători, și o să continue Gabi să ne zică câte zile mai sunt. Gabi, preia.
2: Mamă, dar văd că răspunzi la mesaje.
1: Eu?
2: Mhm.
1: La care?
2: Ai făcut aici un mini-roman către doamna Gabriela. Bună dimineața, doamna Gabriela, dar vă spun și eu pe scurt așa, că dedicațiile se fac doar exclusiv pe www.radiosomeș.ro, la secțiunea dedicații. Toți cei care trimiteți mesaje, să știți acest lucru, în caz că nu vă descurcați să faceți o dedicație pe platforma noastră, cereți ajutorul unui fiu, unei fiice sau chiar unui nepot, dacă este cazul, și sigur acesta vă va putea îndruma, deoarece am făcut în așa fel încât să fie cât mai simplu pentru voi, pentru a oferi o dedicație, și ne gândim și la o nouă metodă de plată pentru a fi și mai simplu, însă revenim cu mai multe detalii după această frumoasă extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare de la ora 13 sâmbătă.
1: Și trebuie să vorbim despre ceva.
2: Anume? Ce să mai vorbim? Că avem și acest mare eveniment pe care îl tot auziți la Radio Someș, de a ne și implicăm, pentru că apreciem astfel de inițiative. Agromara Mureș, dragii noștri, care va avea loc în, ne spune Raluca, colega noastră, imediat,
1: 22 și 23 august.
2: 22 acum. Și 23 august veți avea parte de expoziții, de animale, de ateliere, utilaje, ateliere, produse locale, autentice, multe, multe
1: oameni
2: surprize pentru
1: acolo,
2: dumneavoastră.
1: O comunitate faină.
2: O comunitate frumoasă, și se anunță mii de persoane, dragii noștri, din zona aceasta. E cam cel mai mare eveniment pe această nișă, cu mâna pe inimă, vă spunem, și noi suntem parteneri, ca de obicei, susținem aceste inițiative frumoase care încearcă și sunt convins că o să și reușească să promoveze producătorii locali ai României, pentru că știm că situația nu e roz, într-adevăr, pe acest palier, trebuie să recunoaștem, însă facem tot posibilul să promovăm cât mai mult și pentru a vă ușura viața vouă, producătorilor locali ai României, bineînțeles.
1: Petrica, chiar ne-ai făcuse program domnului Chitu și mie că o să fim la Agromara Mureș.
2: Serios?
1: Da.
2: Păi, uite că ți s-au anulat planurile.
1: Cum? O să fiu la Agromara Mureș. O să fiu cu domnul Chitu la Agromara Mureș.
2: Na, sau așa.
1: Da, acum putem să vorbim despre o știre.
2: Te rog, dacă ai ceva interesant pentru noi, doamna Raluca.
1: Da, dar nu știu cât de interesant e pentru tine, că știu că tu nu ești cu astea. Ai văzut că la Antold, pentru că s-a încheiat Antoldul.
2: Așa.
1: Deci a trecut. Și a urcat pe scenă acest lider spiritual, Sadguru, sau cum se pronunță numele dânsului.
2: Aseară?
1: Nu aseară, cred că în 8 a urcat dânsul pe scenă, nu mai știu. Nu, ieri ca alaltă ieri, în fine, nu mai știu. Și este unul dintre, stai așa, un lider spiritual și fondatorul fundației Isha, Sadguru, a petrecut doar o zi la festivalul Antol din Cluj-Napoca, România, înainte de a se întoarce în India, folosind evenimentul pentru a promova ceea ce el consideră că ar putea transforma viețile tinerilor din întreaga lume, 7 minute de meditație zilnică. Dar a creat o mare controversă, pentru că foarte mulți oameni au acuzat faptul că în loc să urce un preot pe scenă, să zică câteva cuvinte, a urcat acest Sadguru, sau cum se pronunță.
2: Mm-hmm.
1: Deci, crezi în meditație sau nu crezi în meditație?
2: Depinde la ce te referi prin meditație.
1: Păi el zice așa, festivalurile de muzică atrag tinerii în număr mare. Când se adună atât de mulți oameni, întrebarea este dacă îi îndrumăm într-o direcție pozitivă pentru propria lor bunăstare. Sadguru susține că mulți tineri sunt în căutarea unor experiențe care depășesc viața de zi cu zi, dar adesea apelează la alcool. Cea mai complexă fabrică chimică de pe planetă este organismul uman. Dacă știi să-l folosești corect, bucuria sau fericirea sunt o consecință firească. Meditația nu este ceva ciudat. Dacă ai fost complet absorbit de privitul unui apus de soare sau de ascultarea muzicii, ai trăit deja momente de meditație. Noi pur și simplu facem acest proces conștient, spune acesta.
2: Deci, suntem într-o continuă meditație. Mai ales noi care nu prea după servici ne petrecem timpul. De fapt, ce să mai, că tu ești plină de prieteni, măi, cu cine vorbesc și eu.
1: Asta a fost o remarcă foarte interesantă, dar nu-i văd zilnic pe prietenii mei, nu vorbesc zilnic cu prietenii mei. Dacă vrei un, cum era aia, TMI, too much information. Eu n-am mai vorbit cu Lorena de zile, de exemplu.
2: V-ați certat?
1: Nu ne-am certat. Dar pur și simplu n-am vorbit.
2: Mai vreți și voi pauze din când în când?
1: Mai dăm și noi pauze una de la alta, că ne-am săturat una de alta, logic. Logic că te saturi, de asta zic.
2: Frumoasă prietenie.
1: Păi e ca și într-o relație, la un moment dat n-ai nevoie de timp, nu știu, te duci la shopping, de exemplu.
2: Împreună?
1: Fără partener.
2: Oh, stai că am o... Mamă, ce știre am pentru tine, Raluca.
1: Zi.
2: Nu mai puțin că iar îmi joacă fente acest laptop.
1: Te-a părăsit?
2: Nu mai puțin că iar că se încarcă cam...
1: Ia, sunt tare curioasă ce... Până ce îți reglezi tu laptopul, să știi că domnul Augustin e alături de noi constant și ne-a scris ar trebui să dați un premiu și pentru cel mai fidel ascultător. Păi cred că urmează la un moment dat să lansăm și aceste premii, să știți. Cel mai fidel, cel mai prezent, cel
2: Vă
1: mai...
2: Vă considerați domnul Augustin cel mai fidel ascultător al Radio Someș?
1: Da,
2: sunt
1: să
2: curios.
1: Știi că domnul Augustin e de la început până la final și ne scrie constant. Deci da? Cred că ar merita premiul. Dar cred că în același timp sunt și alți ascultători care ar putea să spună că îl merită.
2: E domnul Augustin care ne tot spune că abia aștept să ajung la muncă ca să vă ascult?
1: Nu. O, ne mai scrie un ascultător. Ne zice domnul Florin, aici e de dezbătut cu fidelitatea. Cum adică domnul Florin? A, că nu ar trebui să aibă partenerii timp și pentru ei sau cum? La asta vă referiți? Păi nu, omule bun.
2: Bine, Raluca, am găsit și această știre pentru tine. Despre ce crezi că este vorba?
1: Ceva ce îmi place mie, sunt eu adeptă sau ceva, sau ceva ce detez din suflet. Dacă zici că e formic.
2: Niște sfaturi și vreau să spun că mâncarea sănătoasă
1: a ajuns mai
2: ieftină decât cea ultraprocesată. Economia anuală ajunge la peste 10.000 de lei pentru o familie. Românii cheltuiesc mii de lei lunar pentru alimente care oferă puțină valoare nutritivă. Se referă la tine aici. Deși o alimentație bazată pe ingrediente simple poate costa mai puțin. O analiză comparativă arată că diferența dintre preț dintre un meniu echilibrat și unul format în principal din produse ultraprocesate s-a redus semnificativ în ultimii ani, iar în unele situații alegerea mai sănătoasă este și varianta mai economă sau economică, cum vrei tu să-i spui.
1: Eu am o curiozitate legată de asta.
2: Mm.
1: De unde ai tras tu concluzia că eu mănânc procesat? Da, un argument solid și de bază.
2: Din faptul că nu ai recunoscut într-o zi.
1: Am recunoscut eu?
2: Da.
1: Că am mâncat în trecut?
2: Da, spune-ne ce meniuri ai avut în acest weekend. Hai să vedem dacă ne dăm alama pe față sau nu.
1: Nu, stai așa. Eu uit în ultima perioadă. Da, nu, asta n-am uitat, stai. Sâmbătă am mâncat clătite făcute de mama.
2: Ok, atât toată ziua?
1: Nu, clătite.
2: Dimineața până seara clătite forță?
1: Clătite, iaurt.
2: Okay.
1: Iaurt cu cereale, okay. Așa. Și seara, pentru că am ieșit cu un prieten, am mâncat piept de pui cu ciuperci.
2: Cu sos de ciuperci?
1: Cu sos de ciuperci.
2: Și garnitura?
1: Cartofi. Cartofi, așa.
2: M-ai mințit aici. Reluăm.
1: Nu, am omis, doar n-am mințit.
2: Reluăm.
1: Și duminică, ieri, am mâncat tot așa o tocăniță făcută de mama. Și paste bolonieze, seara.
2: Ah, uite că ai dreso.
1: Deci,
2: fără procesate.
1: Unde vezi procesatul în ecuația asta? N-am mâncat procesat.
2: Păi sunt cerealele, sunt procesate. Iaurtul e procesat,
1: nu,
2: și ăla.
1: Nu, stai să zic, știi de ce nu sunt procesate cerealele? Că erau cele cu proteină.
2: Acelea?
1: Da.
2: Și alea nu sunt procesate.
1: Nu, alea sunt cu proteină. Alea nu sunt procesate.
2: Și ți-au plăcut?
1: Da, chiar îmi plac, să știi. Chiar am mâncat. I-am dat și la Robert, verișorul meu, să mănânce și el ceva care să nu conțină atâta zahăr.
2: Deloc, de fapt.
1: Deloc, de fapt, da. Deci n-am mâncat procesat. Acum pot să-ți continui știrea.
2: Dar dacă înlocuitorii ăia de zahăr ne fac rău, de fapt?
1: Păi... Eu am mai spus-o și o repet. Eu oricum nu sunt pe aceeași notă cu tine. Eu sunt de concepție că noi muri sănătoasă.
2: Păi nu, tu ești nota 8, eu sunt nota 10. Mă scuzați.
1: Oi, oi. Păi da, dar dacă întorci 8-ul, e infinit. Deci dacă întorci 8-ul, e semnul infinitului.
2: Bravo. Percepția că alimentația sănătoasă este scumpă rămâne una dintre cele mai răspândite idei atunci când vine vorba despre schimbarea stilului de viață. Mulți consumatori consideră că un regim echilibrat presupune automat produse premium, ingrediente exotice sau alimente bio. Însă o analiză a costurilor reale arată că această comparație este adesea greșită. Atunci când sunt comparate două coșuri alimentare complete sau două meniuri pentru o zi întreagă, diferențele de preț nu doar că se reduc, ci pot favoriza chiar alimentația echilibrată. Un coș cu alimente sănătoase poate costa mai puțin, Raluca. Potrivit unei analize realizate de o platformă de planuri alimentare personalizate, costul lunar al alimentației pentru două persoane este estimat la 4.020 de lei pentru un meniu echilibrat și la 4.320-4.920 pentru unul bazat pe alimente ultraprocesate.
1: Dar cum eu nu mănânc, eu chiar consider că am un plan alimentar sănătos, low cost.
2: Low cost. Păi, na, iaurt,
1: low
2: cât
1: cost,
2: încape.
1: Adică eu pot să supraviețuiesc foarte
2: iaurt,
1: bine.
2: Iaurt cât încape, cerealele din căpătate.
1: Ai, și acum am scos ochii. Aromă
2: multă. De 4 ori mai mult aromă.
1: Nu, că eu când rămân singură chiar îmi gătesc, să știi. Nu prea dau banii pe mâncare cumpărată sau procesată sau chiar îmi gătesc.
2: Știi ce au început să-mi placă mai nou? Pastele cu broccoli.
1: Îs bune, dar mai sunt pastele cu sos de morcov. Pastele cu sos de morcov.
2: Și cum faci sosul din morcov? Îl dai prin blender?
1: Răzălești morcovul,
2: okay.
1: Și pui un cup de maghi de pui, oh. Dacă nu mă înșel, bulion, un pic de ketchup. Oi, că-l și ia.
2: Auziți, băi, oameni buni, băi.
1: Îl și ia și-l și duce.
2: Păi nu se poate. Mai devreme zicea cât de curat mănâncă ea și auziți ce paste spune ea că face.
1: Păi și ce ai procesat în asta?
2: Cum ai spus?
1: Bulion.
2: Morcov. Un cup de maghi. Care nu trebuia să-i spunem numele neapărat, dar
1: un
2: mă rog.
1: Cup de pui.
2: Un cup de pui, ăla nu e procesat, că ăla e 100%
1: dar
2: natural.
1: Dar nu-l pui tot. Fărâmițezi și pui să dea gust.
2: Da, dacă îl faci smărunt, într-adevăr nu se mai consideră procesat. Dacă îl mărunțiți așa frumos. E așa. Ca și cum mai pune sare, de fapt, dacă, na. Depinde cum arată mai mult. Nu contează
1: ce
2: cum, din ce e făcut.
1: Contează
2: forma.
1: Când făceam sală, eu mâncam pastile astea cu sos de morcov.
2: Deci uitați, o alternativă foarte bună, plină de proteine, paste cu morcov, un cubuleț de concentrat de pui, ketchup. Ketchup și ați format o masă foarte puternic dezvoltată și cu valori nutriționale spre infinit, aș spune.
1: Paste integrale.
2: A schimbat, e prea gata. A schimbat tot. Diferența înseamnă o economie posibilă de 600-900 de lei pe lună pentru o familie care alege ingrediente de bază și mese pregătite acasă. Deci nu trebuie neapărat cubulețe cu concentrat, cu arome, nu trebuie neapărat ketchup. Uite, am eliminat și eu ketchup-ul de tot din casă.
1: Păi stai că ai varianta ketchup-ului de casă.
2: Na, lasă-ne acum.
1: Care e făcut
2: când
1: în
2: e tot
1: casă
2: duș de după
1: care...
2: cireș. Să fim... Să ne trimitem cel mai bine, dragii noștri ascultători, mesaje la 0724212500.
1: Domnul Augustin i-a și scris.
2: Dacă această masă, această rețetă de paste este una procesată sau nu, având în vedere că, într-adevăr, s-a mințit ea singură pe ea, tot pe ea, că acei morcovi schimbă valorile nutriționale, n-are rost, vederea ei se schimbă, percepția asupra vieții, că pune un pic de morcovi în paste.
1: Nu un pic. Trei morcovi buni și mari răzăriți.
2: Deci, ca să recapitulăm, paste integrale, bineînțeles, care acelea te umflă, te
1: fac plin de energie. Păi și atale cu brocoli cum sunt?
2: Păi cu brocoli, piept de pui, puțină smântână de gătit, ceapă, usturoi, pătrunjel, parmezan. Eu zic că e cu totul altceva față de morcov răzălit, cum a zis Raluca, un cubuleț de concentrat de pui, ketchup și mai ce, nu te supăra. Ceva natural sau...
1: Apă.
2: Apă și atât.
1: Apă le și lași faci acolo, sosul.
2: Faci sosul, yes, e bun. Bine, gustul n-are rost, că e cu pui, cu...
1: Hai, Doamne, câtă răutate într-un corp de
2: 1,70, bine zici și tu.
1: 1,70 și ceva, ne zice domnul Augustin. Raluca, în ziua când îți vei găsi dragoste adevărată, îți garantez că nu vei mai merge la shopping nicăieri fără el. Păi vă zic că și după ce o găsiți, mama mea tot fără tata merge. Adică...
2: A, păi tot domnul Augustin spune, ești gata, ești bună de măritat atunci, îl ții numai cu morcovi răzăliți.
1: Dacă vă zic că e bună mâncarea aia, chiar e bună. Sunt bune pastele alea cu morcovi.
2: Vă dați seama, Rade, câțiva 10-15 morcovi luni, la început de săptămână și faci nei paste, prăjituri, doar pe morcov.
1: Îți garantez eu că n-ar muri de foame.
2: N-ar muri de foame și eu cred că i-ar crește, cred că i-ar crește încă o pereche de ochi.
1: N-ar muri pentru că știu să gătesc cât de cât. Mă descurc.
2: Noi ne dăm seama, Raluca, nu te gândi, ne dăm seama din rețetele pe care ne le prezinți, că ești o bucătăreasă desăvârșită, bineînțeles.
1: Dacă iubești cu adevărat, înveți și mai complication de atât și da, faci.
2: Spune-ne cum răzuiești acel morcov, pe răzătoarea mică, pe răzătoarea mare, cum îți place textura, nu te supăra că îți pune mântre, dacă e prea indiscret, te rog să ții pentru tine.
1: Cui nu-i place stai să vă
2: cu cuvintele tale.
1: Cum să o dau asta? Cui nu-i place mărimea mare?
2: Pe mare?
1: Pe mare, da.
2: Nu, păi uite, la ciorba de burtă nu se dă pe mare.
1: Păi aia e ciorbă. E ciorbă lichidă, da. Sunt paste solide. Ca să înțelegi.
2: Hai că vine pauza peste roi și nu vreau să te mai fac de râs, pentru că na. De fapt avem și informații sportive.
1: Da. Deci ascultăm informațiile sportive până mergem să ne pregătim niște paste.
2: Deci
1: dar fiecare,
2: vă dați seama,
1: unul
2: dacă,
1: cu brocoli, una cu morcov.
2: Dacă ar
1: cu ce...
2: trăi cineva o săptămână cu Raluca în casă și ar trebui să gătească numai ea, ați ieșit după o săptămână subnutriți, vai, cu dureri,
1: i-ai
2: picatul.
1: I-ai zis, să facem odată un pariu. Odată, la așa, un moment dat, o săptămână să trăiești numai din ce îți fac eu.
2: Nu știu, nu, că nu cred că îl duc la final.
1: Ba da.
2: Nu cred că îl duc
1: la
2: final.
1: Păi ăla e și pariu, să vedem dacă îl duci sau nu.
2: Acum, de ce să ne dăm ceea ce nu suntem? Hai acum să fim serioși.
1: Băi nu, că eu sunt convinsă că ai putea să trăiești o săptămână din mâna mea.
2: De trei, poate trăiești, Raluca, dar contează și cum
1: foarte
2: ești
1: bine
2: din toată situația.
1: Foarte bine. Și spunem...
2: Deci tu, în continuare, susții că ești o bucătăreasă desăvârșită.
1: Yes.
2: Haide. Oameni buni, scăpați-mă de aici, oameni buni.
1: Și prăjitură ți-aș putea
2: oameni
1: face.
2: Oameni buni, aștept propunerile dumneavoastră pe WhatsApp. V-aș da și numărul personal, mai să mă scapă, zic sincer.
1: A, de mine?
2: De planurile astea alimentare.
1: Las că vezi tu. Bun, nu luăm acum știrile sportive pentru că ne presează publicitatea, le luăm după aceea, dacă ești de acord.
2: După primarul gospodar.
1: Da.
2: Bine, atunci revenim alături de voi cu primarul gospodar, dragilor, în scurt timp, în 10 minuțele, ce să
1: și
2: mai...
1: Și vă zicem încă o dată...
2: Neața! Neața!

Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

Supercom pentru o Românie curată. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminter, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este.

0: 398 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, și dacă ne-am întors și e 8 și jumătate fix aproape, zic să luăm legătura cu un primar gospodar în cele ce urmează la început de săptămână.
2: Să sperăm că vom găsi un primar gospodar în această dimineață, început de săptămână, cum vreți să-i spuneți.
1: Să știi că domnul primar din Cămârzan, am încercat să luăm legătura cu el de vreo 2-3 ori, cred, și ne-a sunat înapoi de fiecare dată, da? Doar că deja eram în altă conversație, să vedem dacă acum, în această dimineață, avem mai mult noroc și ajungem totuși în comuna Cămârzana, județul Satu Mare.
2: La cămara zânelor.
1: Și reușim să vorbim cu domnul primar Florin Ionici.
2: Reușim sau nu reușim?
1: Să vedem. Poate totuși ne sincronizăm. Sperăm. Dacă nu, ne sună înapoi, domnul primar.
3: Ai accesat mesageria vocală, Ori. Înregistrează-o.
1: Poate că ne sună înapoi în cele ce urmează. Sperăm. Până atunci, noi încercăm să luăm legătura cu alt domn primar.
2: Sperăm că ne va suna, dar sperăm că nu vom fi în alta

0: pe acum, dacă suntem în alt apel, ce să facem? Încercăm să ajungem în județul Maramureș de această dată, mai exact în comuna Rona de Jos, să luăm legătura cu domnul primar Ion Herbil.
1: La Rona de Jos încercăm să călătorim.
0: În Maramureș. Să vedem dacă avem noroc aici.
1: Pare că nu.
0: E luni astăzi. Și știi că lunea
1: nu,
0: e mai greu.
1: Nu cântă nici cucu.
0: Nu cântă nici cucu. Lunea e mai greu. Lunea și vinerea. Începutul și finalul e
1: atunci
0: mai greu. Mai lăsăm să sune sau ne-am lămurit? Ce zici?
1: Cam atât ar trebui.
0: Dar să știi că rămânem la nivelul județului Maramureș, no, că e județul
1: meu. Tu vrei
0: meu
1: să-ți găsești de măritat pe acolo, măi. De măritat se zice, bine zic, da.
0: Aș vrea din Coreea, dar mai e mai departe. E mai departe ca și Maramureșul. Dar rămânem la nivelul județului Maramureș, mai exact în comuna Săcălășeni. Încercăm să ajungem și să luăm legătura cu domnul primar Emilian Pop.
1: Aici îți vei găsi tu destinul.
0: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar Emilian Pop. Sunteți în direct la Radio Someș la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți? Cum sunteți în această dimineață de luni?
2: Într această dimineață de luni, tocmai ce am terminat operativ, așa cum discutăm cu echipa de proiecte. Așa.
0: V-ați băut cafeluța, domnule primar? S-a băut cafeluța la primărie?
2: Nu, beau numai o dată la 50 de ani. Și am băut-o acum vreo 30.
0: E bine. Un vici, un minus, știți cum se zice.
2: Așa, da.
1: La cât mai multe, domnule primar.
2: Da, mulțumesc, dar nu cafele.
0: Domnule primar Emilian Pop, cum arată programul pentru ziua de astăzi și totodată pentru săptămâna aceasta, pentru că suntem într-o zi de luni, începem o nouă săptămână, așadar.
2: Păi programul, acum avem de discutat de un smart, deci locul de joacă smart, un proiect care e în lucru la noi de ceva vreme și avem discuțiile cu consultant, proiectant, pentru a vedea ce formă îi dăm și cum reușim să-l împachetăm cât mai frumos. Asta e acum la prima oră a dimineții, după care vin o seamă de alte discuții pe proiecte, pe situația din teren și probleme care sunt pe fiecare compartiment. Domnul... provocări, da. Vă rog.
1: Domnule primar, vreau să vă întreb care este proiectul pe care îl considerați cea mai mare realizare a dumneavoastră ca primar?
2: Na, bună întrebare. Păi, ce să spun? A, uite, da, chiar mi-a șoptit o colegă. Centrul de îngrijire bătrân, da. Pentru că ăsta pe lângă... Da, are un specific separat față de restul. Deși nu este proiectul de cea mai mare valoare financiar discutând, dar are o valoare prin faptul că sunt locuri de muncă, e un serviciu social care, pe marginea căruia se dezvoltă alte servicii sociale și dezvoltarea pe orizontală în comună a activităților.
1: Mă gândesc că mă gândesc că și feedback-ul comunității este foarte pozitiv, dacă ați ținut să amintiți de acest proiect, domnule primar.
2: Da, așa mi se pare și mie, că da, e apreciat, e practic un lucru necesar și util la vremea asta și mult căutat, pot să spun. Mult căutat, pentru că e un deficit, deși nu e tradiția noastră să ținem bătrânii în centru după ce am folosit ca pe o sculă uzată sau, știu eu, o mașină uzată, o punem la parcul rece și așteptăm să plece. Nu e în tradiția poporului român, dar ne aliniem după celelalte lucruri, după celelalte națiuni, care, dacă e bine sau nu, rămâne de văzut.
1: Suntem datori să avem grijă de ei, domnule primar.
2: Da, aceeași datorie este și din punct de vedere omenesc și creștinesc și cum vrem să o luăm. Dar, sigur, decât să-i lași singuri și părăsiți, e o variantă mai sănătoasă să fie undeva îngrijiți și în condiții bune. Dar, sigur, ne adaptăm la vremuri. Ne adaptăm la vremuri. Condițiile de la centrul nostru de bătrân, chiar, zic eu, sunt foarte bune comparativ cu ceea ce am întâlnit până ce am reușit să-l punem în funcțiune și chiar și după. Și mulțumită echipei din centru și celor care deservesc centrul din toate punctele de vedere, facem ca lucrurile să fie în folosul beneficiarului, adică să fie fără posibilitatea de reproș. Pentru că e practic ultima parte a vieții, o parte a vieții care ar trebui să fie plină de bucurii. Sigur, e greu de înlocuit lipsa familiei, lipsa nepoților, lipsa copiilor, dar atât cât ține de noi, încercăm să facem să se simtă bine beneficiarii centrului și acum, sigur, urmează să dezvoltăm pentru cei din comuna noastră asistența vârstnicilor la domiciliu. Deci avem un proiect care deja a demarat și sfârșitul anului chiar o să fie primii beneficiari cu asistența vârstnicilor la domiciliu. Seniorii comunității e proiectul denumit la noi și pe lângă aceasta mai avem și centrul multifuncțional unde ne îndreptăm spre copii, spre tineret, ca să putem acoperi timpul cât copiii nu au cu cine să rămână acasă, așa că încercăm pe partea de social, mai spuneam și cu altă ocazie, este una din liniile strategice ale comunei noastre de dezvoltare pe viitor. Deci partea de asistență socială, sigur, mai avem și niște investitori privați care vor să dezvolte parte de social la noi. Noi primim cu mare drag și îi sprijinim cât ține de administrație.
0: Domnule primar Emilian Pop, sunteți un primar cu experiență. Dacă nu mă înșel, sunteți din 2004 în fruntea primăriei din comuna Săcălășeni. Care este secretul longevității dumneavoastră?
2: Bună întrebare. Dar ce să spun? Eu am încercat să fac după putință, știință și posibilități financiare ceea ce am crezut că este bine și am făcut cu suflet, am făcut cu drag, am făcut cu pasiune și mulțumesc lui Dumnezeu, am și mulțumirea că n-au trecut anii aceștia degeaba.
1: Domnule primar, dacă tot ne-ați amintit de acest centru pentru vârstnici, vreau să vă întreb ce măsuri ia administrația pentru a-i face pe tineri să rămână la Săcălășeni?
2: Da, păi tinerii vor rămâne toți la Săcălășeni când vom avea locuri de muncă, deci cât forța de muncă activă și încă un 20-30% și atunci chiar nu ne mai interesează cine guvernează România. Poate să guverneze oricine când avem locuri de muncă peste capacitatea forței active cu un 20-30%. Ești o comună care te gospodărești foarte bine din resurse proprii, ceea ce ne dorim și noi. Am crescut an de an, dar încă mai avem. Mai trebuie să creștem ca să fim acolo unde ne dorim.
0: Domnule primar, v-ați dori poate să creșteți sau, nu știu, să investiți mai mult și în ceea ce privește turismul din comuna Săcălășeni?
2: Da, păi este a doua componentă a strategiei noastre, deci turism, petrecere, timp liber, agrement și aici avem proiecte în derulare, în lucru, în diferite stadii, avem și discuții cu diferiți investitori privați, dar sigur, știți, și merele trebuie să se coacă ca să fie bune. Dacă le iei când îți verzi, îți fac gura pungă. Așa că încercăm să optimizăm dorința de a grăbi lucrurile cu posibilitățile celor care vin la noi.
1: Aveți această biserică de lemn, domnule primar. Este vizitată această biserică?
2: Avem 3 biserici de lemn în comună. Fiecare sat are câte o biserică de lemn, monument istoric. În circuitul bisericilor de lemn este biserica de lemn din Săcălășeni și bănesc la aceasta vă referiți.
1: Da, la iconostas, da.
2: Da, este o biserică cu un specific aparte, cu intrare din lateral, cum destul de rar se întâlnesc, înălțime apreciabilă. Deci, da, este vizitată, avem un centru de informare turistică chiar acolo în curtea bisericii și funcționează, sigur, și atrage un număr important de turiști și biserici. De fapt, toate bisericile de lemn au vizitatori de-a lungul anului și cu precădere în sezonul de vară.
1: Domnule primar, dacă sunteți primar de atât de mulți ani, vreau să vă întreb care este cea mai dificilă decizie pe care a trebuit să o luați în funcția de primar de la debutul dumneavoastră, să spunem așa.
2: Decizie? Nu știu dacă a fost dificilă. Nu, chiar mi-e greu să găsesc o... Unde nu m-am descurcat singur, am cerut ajutorul colegilor și împreună am găsit de fiecare dată soluția optimă și cea mai sănătoasă, care să nu facă valuri. Dar lucrurile funcționează extraordinar când echipa este formată, este bine clădită, cu oameni de calitate și care știu menirea și și-o fac cu drag. Cred că asta este unul din lucrurile importante într-o astfel de activitate.
0: Domnule primar Emilian Pop, pentru că ne apropiem și de finalul intervenției noastre, vreau să vă întreb dacă ascultă lumea Radio Someș în comuna Săcălășeni.
2: Da, cum să nu. De multe ori mi-au spus că, domnule, v-am auzit pe Radio Someș și noi o ascultăm, sigur. E un radio local frumos și cu emisiuni interesante.
1: Regional chiar, domnule primar.
2: Da, da, corect, regional. Chiar, da, da.
0: Suntem peste tot acasă în Ardeal și ne bucurăm tare mult că în această dimineață am putut să poposim în comuna Săcălășeni, domnule primar Emilian Pop. Mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine pe viitor.
1: Mult succes, domnule primar.
2: Bine, Doamne ajută, să rămână la
0: Doamne
2: revedere.
0: Ajută, numai bine numai vă bine. Dorim. Da, aceasta a fost rubrica Primarul Gospodar din această dimineață. Am poposit în Maramureș, mai exact în comuna Săcălășeni, alături de domnul primar Emilian Pop.
1: O cafeluță la 50 de ani ar trebui să bem și noi, Raluca.
0: Eu nu mi-am băut-o astăzi. Da, eu am o problemă cu laptele meu, dar cu, nu cu laptele meu.
1: Vai. Vai de capul nostru.
0: Da, aceasta a fost rubrica Primarul Gospodar din această dimineață. Am fost în Maramureș, dragilor, luăm o scurtă pauză.
1: Luăm o scurtă pauză, care are probleme cu laptele ei, fata noastră.
0: Da.
1: Trebuie să face ceva cu el. Îl duce la procesat. Mai scoatem din el.
0: Ne deschidem și o fabricuță din la... Dacă aveți nevoie, scrieți pe WhatsApp.
1: Nu uitați, pentru rețete nutritive, paste și rețete de paste, rețete de sosuri.
0: Deci nu mai poți să zici că mănânc procesat, pentru că și da, laptele e.
1: În urma acestei rețete pe care ne-ai oferit-o astăzi mai devreme, dragilor, nu mai avem cum să facem afirmații de tipul că Raluca ar mânca procesat. Vă reamintim din nou rețeta: morcov răzălit, un cup de concentrat de pui, ketchup și apă. Foarte bună rețeta.
0: Am spus așa cum o spui tu.
1: A, la și
0: modul...
1: de menționat neapărat paste integrale care salvează situația.
0: Spus așa cum spui tu, sună foarte dramatică situația, dar nu e chiar așa dramatică cum o prezinți tu.
1: Da.
0: Sunt paste normale cu morcov.
1: Corect.
0: În loc să fi zis că mai sunt 5 zile, tu le-ai reaminti rețeta.
1: Mai sunt 5 zile, dragii noștri, 5 zile în care exclusiv pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații puteți oferi un gând frumos și puteți intra, de fapt intrați automat în cursa pentru marele premiu pe care îl oferim în 15 august, în sâmbătă aceasta, de fapt, de Sfântă Mărie Mare, la ora 13, dragii noștri. Revenim alături de voi după pauză, ne apropiem și de emisiunea de dedicații. Avem foarte multe dedicații pentru voi astăzi, să vedem cine și pentru cine oferă gânduri frumoase. Revenim
0: alături de voi. Nu, cum e? Cum se face trecerea de la una la alta?
1: Cum se face? Cu
0: trebuie
1: pupici?
0: Da.
1: Pupici cu slipici tuturor.
0: Așa, și acum vă spunem încă o dată.
1: Neața!

0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: Ревусретрит.ру.
1: Ce-i cu tine, coptile? Ai mâncat? E pe jos!
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul!
2: Cu băutul!
4: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
2: Și voia bună!
4: Festivalul toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
3: Na, haida!
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
6: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de vin legendare.

0: excavator Macao.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Ne-am întors, dragi ascultători, și dăm startul emisiunii de dedicații, dar până să dăm startul propriu-zis dedicațiilor, zic să-l ascultăm pe colegul nostru Mihai Sârmășan cu știrile sportive, căruia îi spunem bună dimineața, Mihai!
3: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Gloria Bistrița câștiga vineri seara în deplasare meciul cu Unirea Slobozia, echipă retrogradată la finalul sezonului trecut din Superliga de fotbal, contând pentru etapa cu numărul 2 din Liga 2 de fotbal. Echipa bistrițiană a obținut o victorie pe cât de surprinzătoare, pe atât de frumoasă, meritată și clară, scor 3-0 la pauză 0-0, prin golurile marcate de Antonio Suciu în minutul 52 și McDile Air în minutele 54 și 85. Gloria, care nu are drept de promovare, a adunat după primele două etape 6 puncte. În etapa cu numărul 3, Gloria Bistrița va juca acasă cu Concordia Chiajna sâmbătă 15 august de la ora 11. În celelalte partide din această etapă s-au înregistrat următoarele rezultate: Concordia Chiajna, FC Bihor Oradea 2-0, Ștefănești Dumbrăvița 1-0, Olimpia Satu Mare, CSM Reșița 0-2, Schellenberg Politehnica Timișoara 1-1, CSA Steaua București, SCM Râmnicu Vâlcea 1-2, CSM Slatina, CSE Dinamo București 5-1, Metalul Buzău, CSA Fumați 3-1, SC Popeș Leorden, FC Bacău 3-2, Asia Târgu Mureș, Cetatea Suceava 0-2 și Chindia Târgoviște, Metaloglobus București 3-1. În Superliga de fotbal, UTA Arad Rapid București a fost 0-0, Farul Constanța Cixereda Miercurea Ciuc 3-2, Dinamo București FC Voluntari 4-0, Petrolul Ploiești Oțelul Galați 1-0 și Universitatea Craiova FC Argeș aseară 0-1. Astăzi se joacă partidele FC Botoșan Corvinul Hunedoara și SEP și Sfântul Gheorghe FCSB. Derbiul Clujului dintre CFR și Universitatea a fost amânat. Vicecampioana României la basket masculin, CSM Oradea, s-a reunit în vederea pregătirii noului sezon, în care va evolua și în preliminarele Ligii Campionilor. Programul de pregătire include mai multe meciuri amicale, primul fiind programat în data de 20 august cu Debrecen. Vor urma testele cu SCM Poli Timișoara și CSU Sibiu, iar în perioada 4-6 septembrie, CSM Oradea va găzdui tradiționalul turneu Memorial Antonio Alexe. În 14 septembrie, bihorenii vor pleca în Bulgaria, acolo unde va avea loc turneul de calificare în Liga Campionilor. Prima adversară a celor de la CSM Oradea va fi AEK Larnaca. Mureșeanca Marina Ariana Balint a cucerit medalia de argint la mondialele de canotaj de juniori. Sportiva de la CS Mureșul Târgu Mureș a cucerit duminică medalia de argint cu barca de 8+1 mixta României la campionatele mondiale de canotaj rezervate categoriei de vârstă sub 19 ani, competiție găzduită de orașul bulgar Plovdiv. Canotoarea de la CS Mureșul a fost aproape de o clasare pe podium și în proba de dublu rame, unde a concurat alături de Jessica Popescu. Cele două au ocupat cea de-a patra poziție în finala A. Marina Ariana este fiica antrenoarei Claudia Balint de la CS Mureșul Târgu Mureș. Campioana României la basket masculin, UBanca Transilvania Cluj-Napoca, a anunțat zilele trecute despărțirea oficială de Darren Russell. Fundașul american a avut un sezon remarcabil în care a fost desemnat MVP al finalei Ligii Naționale și cel mai bun marcator al Eurocup. Darren Russell a sosit vara trecută la Cluj din campionatul Turciei. A jucat în 56 de partide pentru UBT și a avut o contribuție decisivă atât la calificarea în sferturile de finală ale BKT Eurocup și ale Ligii Adriatice, cât și la câștigarea celor trei trofee pe plan intern, campionatul, Cupa și Supercupa României. În Eurocup, Russell a fost desemnat cel mai bun marcator cu 19,8 puncte pe meci și a fost inclus în a doua cea mai bună echipă din BKT Eurocup. În Liga Adriatică a jucat în 23 de partide, adunând medii de 16,2 puncte, Cu Russell pe teren, UBT Cluj-Napoca câștiga toate cele trei trofee interne puse în joc. Fundașul american a marcat 248 de puncte în total în cele 14 meciuri jucate în Liga Națională, Cupă și Supercupa României. Evoluția din ultimul act al Ligii Naționale de Basket Masculin i-a adus titlul de MVP al finalei. De asemenea, americanul a jucat pentru România în calificările europene pentru Cupa Mondială, unde a devenit unul dintre cei mai buni lideri ai naționalei. A strălucit în impresionanta victoria României cu 73-66 împotriva Greciei, terminând cu 20 de puncte, 3 recuperări și 3 pase decisive în 27 de minute jucate. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian în weekendul care tocmai s-a încheiat. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș, miercuri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
2: Mulțumim tare mult, Mihai, că ai fost alături de noi ca de fiecare dată cu știrile sportive.
0: Mulțumim, Mihai!
2: Și noi acum trecem la treaba noastră, sinceră și de suflet și dragă pentru ascultătorii noștri dragi.
0: Da, sfaturi nutritive pentru dumneavoastră, dragilor.
2: Eu mai am, dacă vreți. Rețete de genul mai am.
0: Mergem la primele dedicații de astăzi, dragii noștri. Începe Raluca sau încep eu?
2: Încep domnișoarele, așa încep... au fost dintotdeauna. Deci?
0: Marea extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare, ora 13. Nu uitați că suntem pe ultima sută de metri, ultima sută de metri în care puteți dedica pe www.radiosomes.ro, bineînțeles, la secțiunea dedicații. La pachetul Silver și la pachetul Gold va rămâne această ofertă valabilă a la long, cu cana Radio Someș plătit, cu transportul integral plătit de către noi.
2: Știi că ne scria un ascultător că de ce nu punem cănile și la vânzare, nu doar prin intermediul dedicațiilor.
0: Exact, am văzut și eu acel mesaj.
2: Să fie câștigate aceste cănuțe. Deci există interes pentru cănile noastre.
0: Există interes pentru cănile noastre, însă m-aș pune în locul dânsului și aș vedea partea mai avantajoasă pentru mine. Cu 100 de lei la pachetul Silver, intri și cu două bilete pentru marea extragere, deci ai pleci cu șanse duble față de cei care au achiziționat bronz și primești și cana cu transportul plătit integral de către noi.
2: Și le faci un dar muzical celor dragi, că și asta este.
0: Așa,
2: și asta este
0: dacă, am pune-o la vânzare pe internet, ar fi 30 de lei, 40 de lei cana, plus transportul încă 20-30 de lei, undeva la 60-70 de lei și nici nu primiți bilete pentru extragere. Deci pentru 30 de lei în plus, dragii noștri, să primiți două bilete pentru extragere, mie mi se pare punct, să fiu sincer.
2: Da. Și să... Da. 30 de lei e și un lava cake.
0: E și un lava cake, e să... o sticlă de apă și două sticle de apă la un restaurant, dacă e până acolo, în ziua de astăzi.
2: Și începem cu prima dedicație a zilei, care vine din partea domnului Cioctișan Onuț pentru Eliza. La mulți ani frumoși și sănătoși, nepoțica mea, cu drag bunicul.
0: Oh,
2: astea mie îmi plac cel mai mult, să știi.
0: Cu nepoțicile?
2: Cu bunicii, pentru că eu nu-l mai am pe bunicul meu și mi-e dor de el și atunci îmi plac dedicațiile astea.
0: Ce frumos! De la bunicul domnul Onuț
2: pentru Eliza.
0: Care sper că ne ascultă acum și se bucură că a primit această frumoasă dedicație. Și mergem mai departe cu una Silver, dragilor. Vlad Ardelean, o dedicație specială pentru ascultătorii Radio Someș. Din partea lui Vlad, pentru toți ascultătorii Radio Someș, vă doresc o toamnă productivă și plină de bucurii. Vă mulțumim și asemenea vă dorim și dumneavoastră. Ați ales o melodie care îmi place și mie mare. Care îmi place și mie mare. Am văzut. Sunt mari câinii, dragilor, și îmi place și mie mult această melodie. Maria Luiza Mih, săriți câinii mei, căi bai! Vine alături de noi în momentele ce urmează și revenim alături de voi, pentru că trebuie să facem mai multe intervenții astăzi. Avem și pachete bronz și pachete silver pe care trebuie să le legăm una de alta.
2: Numai goldul ne lipsește.
0: Ne trebuie câteva intervenții în plus, poate ne vom lungi puțin astăzi, dar afară, nu e problemă. Nu uitați că mai sunt doar 5 zile, 4 fără aceasta, în care puteți intra în marea cursă pentru mine, excavatorul oferit alături de partenerii noștri de la Utilaje Macao. Ascultăm această frumoasă melodie de la Vlad Ardelean pentru toți ascultătorii Radio Someș. Maria Luiza Mih, săriți câinii mei că-i bai și revenim alături de voi. Vă spunem, neața!

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Ce-i cu tine, coptile? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul.
2: Cu băutul!
0: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
2: și Vaia Bună!
0: Festivalul toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
3: No, haida!
0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro.
2: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-a livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine e?
7: E la Influent cu materialele...
8: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
2: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
9: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, ne-am întors, dragi ascultători, aici la emisiunea de dedicații pentru a da glas în continuare dedicațiilor dumneavoastră și în cele ce urmează avem dedicații foarte frumoase care au venit pe radiosomeș.ro, dar înainte de a le da glas, zic să vă reamintim că mai sunt oficial 5 zile până la mare extragere, doar 5 zile ne mai despart de ziua de 15 august, adică sâmbătă, ziua când împreună cu toții vom afla cine este fericitul câștigător al acestui premiu minunat, un mini-excavator pus în bătaie de partenerii noștri de la Utilaje Macau împreună cu Radio Someș.
2: Pus la bătaie!
1: Dacă sau... nu mai am glas.
2: Sau l-ai angajat într-o controversă?
1: N-am zis bine?
2: Am zis bine.
1: Foarte bine.
2: Dragii noștri, 4.5 zile au mai rămas până la marea extragere. La ora 13 am stabilit de comun acord și cu direcțiunea și cu părerile dumneavoastră care sunteți la mănăstiri, la biserici, până la ora 12.01 și ne-am gândit că la ora 13 veți putea fi cu toți alături de noi la marea extragere, bineînțeles.
1: Și zic să dăm glas următoarei dedicații, că mie îmi sună doamna. Îmi pare cunoscută
2: după
1: nume.
2: Mă gândeam că te sună pe WhatsApp.
1: Nu, doamna Denisa Corondan, cred că a mai dedicat și la cealaltă tombolă. Și cred că a făcut gold. Deci doamna Denisa, așa cum dacă nu mă înșel, era o dedicație de la soacră pentru noră sau invers.
2: Mamă, dar ce minte ageră, măi, nu se poate,
1: să ne zică
2: atâta
1: doamna Denisa.
2: Timp să țină ea minte, mă, doamne.
1: Vezi că nu sunt chiar atât de așa. Deci, din partea doamnei Corondan Denisa, pentru Denisa... pentru mine. Wow, deci doamna Denisa așa a făcut pentru ea dedicație. Nici nu-i nevoie să-i fac altcineva.
2: Păi da, dar cu ocazia zilei de naștere, stai puțin, că e foarte important de menționat. Dacă e alături de noi să ne spună ce vârstă împlinește doamna Denisa și îi spunem un călduros la mulți ani din partea întregii familii Someș.
1: La mulți ani, dar nu se întreabă vârsta unei doamne / domnișoare, nu se întreabă.
2: Și dacă tu ai spus că doamna Corondan Denisa a făcut multe dedicații, ce să mai spune de domnul Ioan Suciu, care e fără exagerare, hai să le dăm cu părerea, eu zic că are cel puțin 6-7 dedicații oferite.
1: Atâtea să aibă?
2: Pe bune.
1: Eu nu l-am apucat până acum.
2: Poate într-adevăr,
1: de mult, din nou.
2: Într-adevăr, poate sunt mai mulți utilizatori de pe același cont, însă te asigur că domnul Ioan Suciu are deja vreo 4-5 cărni cu Radio Someș, dacă nu mă înșel.
1: Și că se mai adaugă la
2: Să ne scrie pe WhatsApp dacă e așa sau nu. Și de data aceasta, din partea domnului Suciu Claudiu din Cluj-Napoca, dedic mamei mele, Maria Suciu, cu ocazia zilei Sfintei Mării, o frumoasă melodie din repertoriul Vlăduței Lupău, cu mult respect, Claudiu.
1: Uite că nu e domnul Ioan, că e tot din familie, mă gândesc.
2: Păi de aia am spus că mai multă lume de pe același cont, de fiecare dată cred că era altă persoană, însă nu contează, e tot în familie la ei și cana cu Radio Someș tot la ei în familie pleacă și biletele pentru extragere tot pentru ei pleacă și cred că au deja vreo 10-15 bilete, deci pleacă cu o șansă serioasă la extragere, să știi.
1: Păi să ne trimită domnul Ioan poze cu cum bea cafeluța.
2: Să ne trimită domnul Ioan poze și pentru nepoței a făcut și pentru mai multă lume. Să ne trimită o poză cu cana Radio Someș, cu nepoței, cum se bucură, cum beau suculeț din ea sau ce beau ei, lapte, praf, ce mai beau copiii mici?
1: Lapte... suc natural, dar lapte, o să spui că ăla e.
2: Dacă beau lapte praf, mă gândesc că nu beau chiar din ulcica cu Radio Someș, beau din biberon, că sunt micuț, dar...
1: Păi stai puțin, că și din ulcica poți să bei lapte praf. Dacă ai doi anișori, să zic,

0: poți să faci trecerea.
1: Să zicem că poți face o excepție.
0: Poți să...
1: Așadar, de la Vlăduța Luprău se dorește melodia Nu-i pământ ca, ca și Ardealul, însă nu avem în repertoriul nostru și nici nu aș zice că îndeplinește neapărat condițiile pe care le punem pentru melodii, dar am selectat, bineînțeles, pentru dumneavoastră altă melodie tot de la Vlăduța Lupău, alături de colega noastră, Raluca, care este foarte atentă. Ce melodie ai selectat, Raluca?
0: Păi dacă o cheamă pe doamna Maria și urmează și ziua Sfintei Mării, zic să ascultăm tot de la Vlăduța Lupău, Faini numele Mărie. Cred că se potrivește cel mai bine, nu pentru doamna Maria.
1: Păi măi, Raluca, tu ești deja alt nivel.
0: Mie îmi place să le gândesc astea, deci, mie chiar îmi place să le cugeți.
1: Deci vă dați seama, oameni buni, Raluca vă dă alternativă mai bună decât alternativa la care vă gândeați voi. Așadar,
0: mie îmi plac persoanele atente la detalii. Îmi place să fiu atentă la detalii și să se fie atent la detalii. Da, cred că e bine, am zis. În fine, să ascultăm melodia Vlăduței Lupău, Faini numele Mărie, zic pentru doamna Maria Suciu, din partea domnului Claudiu Suciu.
1: Revenim alături de voi după pauză, de fapt după melodie, că avem programul treabă. Încărcat astăzi.
0: Da, și vă spunem, dar nu vă spunem că revenim.
1: Da, revenim alături de voi.
0: Vlăduța Lupău, Faini numele Mărie.

0: cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Na, că ne-am întors.
2: Repede, repejor, alături de, de voi din nou.
1: Cu multă bună dispoziție. Păi suntem și alături de noi într-un fel, nu?
2: Suntem. Mergem mai departe cu următoarele dedicații de astăzi. Le punem ca și difuzate, bineînțeles, că suntem atenți. Raluca tot timpul e atentă.
1: Da, da, le-am pus. Nu știu de ce îmi spui ca și cum, că eu chiar le-am pus.
2: Da, le-am spus.
1: Așa. Și începem cu, de fapt nu începem, continuăm cu domnul Vasile Dolha pentru soția mea. La mulți ani pentru soția mea, care în data de 8 august a împlinit o frumoasă vârstă.
2: N-ați fost pe fază. De fapt, ce să fiți pe fază?
1: Păi era sâmbătă, sâmbătă era.
2: Sâmbătă, exact.
1: Era sâmbătă, dar iurăm cu întârziere, să zicem, la mulți ani doamnei și să se fi bucurat tare mult alături de familia sa frumoasă, că suntem convinși că are o familie frumoasă, drept dovadă soțul dânsii a făcut o dedicație.
2: Mergea o surpriză cu un pachet gold aici pentru doamna.
1: S-o fi sunat pe doamnă.
2: Pentru doamnă, de fapt ne spune numele, nu ne spune
1: numele.
2: Nu ne
1: zice numele.
2: Nu ne spune numele domnul Vasile Dolha, e secretos, dar v-am rugat și vă rugăm încă o dată, dragilor, pentru că e mai sonor și mai frumos, să ne spuneți numele complet și zona din care oferiți această frumoasă dedicație, nu?
1: Ne ajută și pe noi, ne ajută și pe voi.
2: Ne ajută și pe noi să ne dăm seama de unde ne ascultați în mare parte și de ce nu și pe voi, că sună mai frumos dedicația.
1: Păi poate domnul Vasile ne scrie acum o cheamă pe soția dânsului.
2: Zici tu că este așa activ alături de noi pe WhatsApp?
1: Sau ne scrie până la finalul emisiunii și atunci poate că mai dăm o dată cu numele dânsei.
2: Sau așa. Și atunci trecem la următoarea dedicație. Ești
1: exact,
2: pregătită cu această melodie?
1: Când nu sunt pregătită.
2: Aoleu. Atunci, dacă ești pregătită, Raluca, din partea doamnei Liliana Radu, pentru Pavel Sebastian, cu ocazia unei alte aniversări, mulți ani fericiți și binecuvântați nouă. Deci e aniversare de căsătorie, de... Mă refer la câțiva ani de căsătorie sau la câțiva ani de relație sau...
1: Păi să ne zică, mie îmi place să interacționez cu ascultătorii și eu chiar sunt curioasă să ne zică în timp ce le dăm dedicațiile, pentru că clar ei sunt alături de noi, că n-ai cum, își așteaptă dedicațiile, să ne și scrie, nu?
2: N-ai cum, altcumva.
1: Păi n-ai cum. N-ai cum.
2: Ce-mi plac expresiile tale astea câteodată.
1: Păi n-ai și n-ai nici cum să nu fii. N-ai cum să nu fii. De asta zic.
2: Așadar, și... pentru Pavel Sebastian, din partea doamnei Liliana Radu, la mulți ani fericiți și binecuvântați nouă, la mulți ani fericiți și frumoși și sănătoși vă dorim și noi din familia Some și la cât mai mulți ani împreună, pentru că, din câte ne dăm seama, este vorba despre o aniversare de relație. Hai să-i spunem așa, sau cum
1: căsnicie,
2: să-i spunem?
1: De
2: relație sau de căsnicie, exact. De...
1: După melodie îmi dau seama.
2: Da.
1: Că cred că este o căsnicie de foarte mulți ani. Acum să ne zică domnii dacă nu e așa. Îmi cer scuze dacă nu e așa. Dar așa, subliminal, din ce se subînțelege, este o căsnicie de mai mulți ani.
2: Și se dorește o melodie de la Veta Biriș. Ne spune Raluca mai multe despre ea.
1: Sunt fata de pe Târnave, care o avem pregătită.
2: O avem pregătită, o avem. Este o melodie scurtă. Am mai găsit aceeași melodie, dar...
1: Bădița, nu?
2: Exact, cu Bădița de pe Târnave, acea... Ne gândeam că aceea este prima dată, dar am găsit-o totuși pe internet și aceasta, Sunt fată de pe Târnave. Să sperăm că asta ați dorit-o și că nu voiați de fapt cealaltă era și în baza noastră de date, asta alaltă am preluat-o de pe internet, dar sperăm să fie pe placul dumneavoastră. Așadar, din partea doamnei Liliana Radu, pentru soțul, să sperăm, Pavel Sebastian, la mulți ani fericiți de relație și de căsnicie, vă dorim și din familia Someș. Veta Biriș, Sunt fată de pe Târnave, ascultăm această frumoasă melodie, scurtă ce-i drept, dar revenim alături de voi cu ultimele dedicații de astăzi. Nu uitați că au mai rămas 5 zile până la marea extragere. La ora 13 sâmbătă o să ținem această mare extragere alături de Raluca, de toți colegii, domnul avocat și așa mai departe. Toată lumea în studio prezentă.
1: Și o ascultăm pe Veta Biriș, Sunt fata de pe Târnave. Chiar

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super ofertă. Acum ai Gresie Amazing Gold Glossy 60 pe 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
4: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
5: Atenție, atenție!
1: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Duminică 16 august de la ora 12:30 vă invităm la cea de-a 56-a ediție a serbărilor Cetății Ciceului la Poiana Cetății Ciceului din Ciceu Corabia.
8: Bucurați-vă de un regal folcloric unde serbările vor fi deschise de grupul Cununița de pe Valea Someșului și obiceiuri maramureșene alături de îndrăgiți interpreți și ansambluri. Iar de la ora 16 concert extraordinar cu trupa Semnal M.
9: Văd la fereastra ta târziu.
7: Vă așteptăm cu drag la un eveniment organizat de Asociația Folclorică Mugur de Dor, alături de Primăria și Consiliul Local Ciceu Mihăiești. Serbările Cetății Ciceului. Muzică, tradiții și voie bună!
10: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
12: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragi ascultători, pentru ultima bucată a emisiunii de dedicații de astăzi.
2: Ultimele dedicații de astăzi sunt cu niște mesaje mai lungi, de aia le-am lăsat pentru final.
1: Da, noi intenționat am gândit-o așa.
2: Sunt lungi mesajele, dar e scurtă perioada până când facem marea extragere, dragii noștri, în 15 august, mai sunt doar 5 zile, 4 și jumătate, aș zice eu, de fapt. Pentru că ziua de dedicații de astăzi a expirat. Dedicații mai puteți face doar pentru mâine. Așadar, la ora 13, pentru că mulți sunteți la mănăstiri, la biserici, în această sărbătoare foarte, foarte mare, la fel și noi, și am stabilit de comun acord că la ora 13 este o oră convenabilă pentru toată lumea în această sâmbătă.
1: Deci, la ora 13 sâmbătă ne dăm cu toți întâlnire aici, pe undele Radio Someș, pentru a afla fericitul câștigător al acestui mini-excavator.
2: Nu uitați, repetăm faptul că nu sunt valabile dedicațiile nici care sunt venite pe WhatsApp, nici care sunt venite pe Facebook, nici prin mesaj SMS. Singura variantă prin care puteți oferi o dedicație la Radio Someș este exclusiv pe www.radiosomes.ro, la secțiunea Dedicații. În cazul în care nu vă descurcați, cereți, vă rugăm ajutorul unui fiu, unei fiice, unui nepot, unei nepoate și ei vă vor ajuta, bineînțeles, pentru că este foarte, foarte simplu, iar în cazul în care nu aveți cui să cereți ajutorul, vă rog să înscrieți personal la 0724-212500 pe WhatsApp și promit că vă voi oferi o mână de ajutor. Mergem mai departe cu ultimele dedicații de astăzi, dragii noștri, din partea doamnei Nicoleta Tamba, o dedicație bronz pentru Valentin, cu ocazia de aniversare. Dar uite că nu e o aniversare de naștere nici de această dată.
1: Nu, este tot de căsnicie.
2: Au trecut 18 ani de când formăm o familie. Îți mulțumesc pentru toată grija și dragostea oferită în toți acești ani mie și copiilor noștri. Să trecem împreună peste toate provocările vieții cu dragoste, soția ta. Și avem și o frază post-scriptum aici. P.S. Pavajul trebuie pus neapărat.
1: Bărbații, domnule.
2: Bărbații.
1: Bărbații procrastinează, sau cum se zice, mai mult ca femeile.
2: E inventat acum cuvântul.
1: N-ai auzit niciodată a procrastina?
2: Sincer, nu.
1: Eu așa știu.
2: Să sperăm că există.
1: Păi există, dar cred că nu știu dacă nu l-am adus eu iară din altă limbă.
2: Ai un bagaj de informații și de cuvinte mult mai bine pus la punct decât mine, mă scuzați.
1: Da, deci îi felicităm cu toată căldura pe doamna Nicoleta și pe domnul Valentin.
2: Păi
1: și...
2: practic astăzi au făcut majoratul de căsnicie. Ce frumos, uite, 18 ani de căsnicie.
1: Și cu copilași
2: minunați. Vă dorim multă sănătate vouă și copilașilor dumneavoastră și multă dragoste și atenție în continuare până la adânci bătrâneți, dragilor.
1: Și trecem și la ultima dedicație a zilei de astăzi, care vine din partea doamnei Maria But pentru Alin, cu ocazia zilei de naștere, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 47 de ani. Vreau să-i urez tatălui meu un sincer la mulți ani. Îi doresc multă sănătate, fericire, liniște sufletească și cât mai multe bucurii alături de cei dragi. Să aibă parte de o zi minunată și de tot ce își dorește. Îți mulțumesc pentru tot, tati, și sper să ne fie alături mulți ani de acum înainte. Te iubesc!
2: Frumoasă și această declarație.
1: Da, ne place și asta, foarte frumos.
2: 47 de ani, vă dorim și noi la mulți ani, cu sănătate în primul rând din familia Someș. Și mult succes la extragere și să vă bucurați de cana cu Radio Someș, bineînțeles. Am uitat să vă reamintesc din nou, la pachetul Silver aveți 2 bilete pentru marea extragere, la pachetul Gold aveți 4 bilete, iar la aceste 2 frumoase pachete primiți și o cană cu Radio Someș personalizată, cu transportul plătit integral de către noi.
1: Și doamna Maria îi dedică și o melodie tatălui său, Alex Martari, zic bine, îl pronunț bine, corectează-mă,
2: da,
1: dacă nu zic.
2: Da, eu așa
1: bine.
2: Zic, Alex
1: bine-i,
2: Martari.
1: Bine, Martari, bine-i când stai, asta ni se aplică și nouă până la un punct, e bine când stăm.
2: Noi fizic stăm mult, numai că ne punem rotițele în mișcare de obicei.
1: Fizic stăm, psihic nu. Psihic da. Ne mișcăm mai mult. Dar încă o dată îi urăm un călduros la mulți ani domnului Alin și zic să ascultăm melodia pe care o dedică chiar fica sa, Bine-i când stai, cântată de Alex Martari. Și noi ne dăm întâlnire mâine, începând cu ora 7, aici la emisiunea Cafeneaua
2: Dementă. Bineînțeles, alături de voi în fiecare dimineață, nu mai facem excepții de la regulă deloc.
1: Da, până atunci știri, intervenții și tot ce e mai frumos în Ardeal.
2: Și informații de calitate pentru voi, ca de obicei, cum v-am obișnuit.
1: Cu?
2: Și încheiem cu pupici cu sclipici.
1: Așa, pupici cu sclipici.
2: Pupici cu sclipici tuturor, vă iubim și ne auzim pe mâine dimineață. De fapt ne auzim imediat la știri, la ora 11. Fiți pe fază că punem acolo în valoare cele mai importante știri de la momentul actual, bineînțeles. Vă spunem încă o dată tuturor,
1: neața!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Mulți clujeni, mureșeni și bistrițeni au avut de dat explicații acasă pentru șederile mai îndelungate, neprogramate, în comuna Țagă. Adevărul este că locul te acaparează și dacă pleci la pescuit pentru o zi, nu mai vezi că au trecut 3 sau chiar o săptămână. Apusurile minunate, când cerul se răsfrânge cu mingea lui de foc în ape, capturile record, amenajele de agrement de pe malul lacurilor, sunt magnetice și acțiunea palpitantă a pescuitului este deopotrivă relaxantă și captivantă. Vatra satului Țaga este amplasată în lungul văii Fizeșului și pe afluenții acesteia, Valea Cistașului și Valea Ghioltului. Printre colinele înalte specifice câmpiei Transilvaniei se mai află așezate satele care compun comuna Țaga din județul Cluj: Năsal, Sânte Jude, Sânte Jude Vale și Sânt Ioana. Satele Sânt Ioana, Sânte Jude și Sânte Jude Vale sunt situate în bazinul hidrografic al pârâului Sânt Ioana, iar satul Năsal este situat în stânga și dreapta pârâului Năsal, în aval de lacul cu același nume. Lacurile de pe teritoriul comunei justifică renumele de Delta Transilvaniei, pe care comuna o are, în special din partea pescarilor. Luciurile de apă cele mai de seamă sunt Iazul Țaga Mare, care se întinde pe 111 hectare, Eleșteul Țaga Mică, care are 21 de hectare, Eleșteele Năsal de 14 hectare și Iazul Năsal de aproximativ 20 de hectare, iar Iazul Sânt Jude are cam 38 de hectare. Cum spuneam, o adevărată deltă. În pădurea Cioașului din comuna Țaga trăiește cea mai mare colonie mixtă din nord-vestul țării de stârși cenușii și stârși de noapte și singura astfel de colonie din Transilvania. Stârcul cenușiu a fost trecut pe lista speciilor protejate la nivel național și european. Zborul maestos al stârcului completează decorul fabulos al lacurilor. Istoria comunităților umane pe aceste teritorii coboară mult în timp. Astfel este atestată o așezare veche neolitică dovedită în urma săpăturilor arheologice efectuate pe malul stâng al lacului Țaga Mare de către Muzeul de Istorie și Arheologie din Cluj. Prima pomenire în înscrisuri a așezării ca atare este din anul 1260. Monumente istorice de mare valoare au rămas ca să povestească turiștilor despre istoria comunei Țaga, și dintre ele se disting două bisericuțe de lemn ridicate în secolul XVI la Năsal și Sânt Jude, care sunt tezaure de obiecte de artă religioasă, dar totodată centre de iradiere a credinței creștine și locuri ale păcii și iubirii creștine. Biserica de lemn din Năsal are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și a fost ridicată pe la 1804, iar în interior deține o pictură de mare valoare și frumusețe. Biserica de lemn din Sânte Jude poartă hramul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvoritorul de mir, și a fost atestată ca monument istoric datorită vechimii și specificului arhitectural. Ea a fost ridicată în stil maramureșan în anul 1701 din banii credincioșilor ortodoxi, ultima renovare fiind realizată pe la 1980, când a fost înlocuită șindrila de pe acoperiș. Datorită vechimii și frumuseții lor, cele două biserici au fost incluse de Ministerul Culturii din România în ruta cultural-turistică a bisericilor de lemn din județul Cluj. Industria extractivă a gazului metan este bine reprezentată pe teritoriul comunei, pentru că aici există o stație de extracție și una de comprimare și numeroase grupuri de sonde care extrag această bogăție a subsolului atât de necesară în zilele noastre. Inițiativa privată se dezvoltă în sfera serviciilor, a comerțului sau a industriei de prelucrare a lemnului în satele Țaga și Sânt Ioana. Fabrica de brânzeturi este o altă unitate industrială din Țaga și se știe că brânza de năsal are unicitate mondială pentru procedeul de prelucrare în grotă. Cu toată dezvoltarea industrială a comunei, economia ei rămâne preponderent legată de agricultură și piscicultură. Primăria și administrația locală se îngrijesc ca serviciile din domeniul culturii, sănătății și învățământului să fie asigurate la standarde europene și investesc anual în acest sens din banii comunei și din cei europeni. În comuna Țaga sunt respectate tradițiile și sunt cinstiți înaintașii, după cum o dovedește și muzeul etnografic din centrul de comună, dar se găsesc condiții ale prezentului care să asigure bunăstarea acestei generații și speranțe frumoase pentru viitor. Turismul este susținut și oaspeții sunt așteptați cu mare drag. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Flamme.
1: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
2: S-ar fi vremea.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul trezoreria documentelor.
1: Ce cu tine, copțile? Ai mâncat pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul.
4: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
2: și Vaia Bună!
4: Festivalul toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
3: No, haida!
0: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
5: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații.

0: www.radiodeviantul.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
1: Atențiune, atențiune!
2: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare, partener media Radio Someș.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează ne pornim la drum, ca de fiecare dată și cum ne place cel mai mult, și călătoria noastră ne duce tocmai la Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din orașul Sein, județul Maramureș. Un monument de o valoare spirituală și arhitecturală remarcabilă, definit în mod special de un element unic la nivel național. Lucrările la Biserica de Zid au început în anul 1866, fiind finalizate treptat. Planurile și inițiativa îi aparțin memorandistului lui Alexiu Berinde, o personalitate marcantă a zonei. Catapeteasma a fost ridicată ulterior în timpul păstoririi preotului Mihai Berinde, fiul ctitorului. Biserica adăpostește o icoană extrem de valoroasă din anul 1600. Aceasta provine de la vechea biserică de lemn, cunoscută în legendele locale drept Biserica Haiducilor. Elementul central care conferă

0: bisericii un statut unic în peisajul ortodox românesc este structura iconostasului. În timp ce majoritatea covârșitoare a bisericilor ortodoxe folosesc iconostase sculptate în lemn, cel din Sein este construit integral din blocuri masive de piatră albă calcaroasă. Și pentru că vorbim despre unicitatea orașului Sein și despre tot ce este frumos în Sein, aflăm mai multe în cele ce urmează de la doamna primar Florica Tulbure, care este în cele ce urmează alături de noi. Bine v-am regăsit, doamna primar, în familia Radio Someș.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit și eu.
0: Doamna primar Gabriela Tulbure, este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și să poposim din nou la nivelul orașului Sein, județul Maramureș, și știu că pe agenda perioadei următoare aveți două evenimente foarte importante și reprezentative pentru comunitatea dumneavoastră. Așadar, despre ce este vorba, doamna primar?
1: Așa este, în data de 16 august avem întâlnirea fiii satului din Viile Apei, întâlnire care va avea loc duminică 16 august la Biserica Ortodoxă din Viile Apei, începând cu ora 10, unde se va oficia slujba Sfintei Liturghii, iar după aceea va fi întâlnirea fiilor satului la sala multifuncțională tot din Viile Apei. Acest moment este un moment de suflet și un moment, un prilej deosebit de a se revedea generațiile între ele, de a depăna amintiri, de a celebra legături, și vă așteptăm cu drag pe cei care sunteți din Viile Apei și nu numai, ca să petrecem împreună clipe de bucurie și de nostalgie.
0: Doamna primar Gabriela Tulbure, știu că urmează și un alt eveniment foarte important pentru comunitate. Vorbim despre Târgul de Antichități, ediția cu numărul 4, care urmează să aibă loc anul acesta, sâmbătă 22 august. Ce ați pregătit pentru ediția din acest an și ce așteaptă pe toți cei care vor fi prezenți acolo așadar?
1: Da, toți cei care doresc pot să vină la noi în orașul Sein, pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, în data de 22 august este a patra ediție a Târgului de Antichități. Noi vă așteptăm aici pe toți cei care doriți, fie să vindeți, fie să cumpărați, fie doar că sunteți pasionați de istorie, de artă, de obiecte de colecție. Aici aveți descoperi cu siguranță antichități autentice și obiecte care au valoare istorică, colecții, creații ale meșteșugarilor, ale artizanari, ale celor care fac lucruri artizanale. Și sunt convinsă că o să fie multă lume, atât mulți vânzători, cât și mulți cumpărători. De aceea vă invit sâmbătă 22 august în Piața Agroalimentară din Sein, începând cu ora 9, să veniți să vă cumpărați ceva autentic și frumos.
0: Doamna primar Gabriela Tulbure, dacă ar fi să transmiteți un mesaj de final ascultătorilor noștri care ne ascultă în aceste momente din tot Ardealul, ce ați transmite sau care ar fi acel mesaj?
1: Deci ar fi un mesaj de liniște, de bucurie, pentru că uite, astăzi este vineri, de mâine începe weekendul, le doresc tuturor să petreacă momente frumoase alături de cei dragi, să fie atenți în gestionarea resurselor, atât a energiei cât și a apei, pentru că vedeți că perioada asta caniculară a adus, și de secetă prelungită ne-a adus aceste probleme, așa că cu chibzuință folosiți energia electrică, apa potabilă și aveți grijă de voi. Petreceți multe clipe frumoase alături de cei dragi și în familie.
0: Mulțumim tare mult, doamna primar Gabriela Tulbure, că ați fost alături de noi. Numai bine vă dorim să aveți parte de cele mai frumoase evenimente alături de comunitatea dumneavoastră și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
1: Vă mulțumesc tare mult!
0: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna primar Gabriela Tulbure, primarul orașului Sein, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș. Vă lăsăm în compania muzicii bune ca de fiecare dată. Și nu uitați că ne puteți asculta oriunde și oricând pe radiosomes.ro.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
2: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
4: La Clinica Oftalmologică Roma Optic Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticcenter.ro.
5: Roma Optic Center, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740-049-049. Roma Optic Center. Zâmbiți cu ochii.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
0: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești! Maconde te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
8: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
9: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
10: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
11: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
8: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
12: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: România își păstrează ratingul de investiții, dar riscul retrogradării rămâne. Următorul test pentru economia țării vine în septembrie. Municipiul Baia Mare se pregătește pentru o schimbare majoră în trafic. A fost lansată licitația pentru reconstrucția podului peste Săsar. 240 de copii și tineri cu dizabilități din Sălaj vor beneficia gratuit de terapii specializate. Proiect european de aproape 8 milioane de lei.
2: Acum știrile pe larg. România își păstrează ratingul recomandat pentru investiții, dar riscurile economice rămân ridicate. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat recent că țara a trecut cu bine de evaluările agențiilor Fitch și Moody's, care au menținut calificativul României la limita inferioară a categoriei Investment Grade cu perspectivă negativă. Alexandru Nazare avertizează însă că o eventuală retrogradare în categoria Junk ar avea efecte importante asupra întregii economii, de la cursul de schimb și dobânzi până la costurile de finanțare ale companiilor. Revenirea după pierderea calificativului investițional ar putea dura între 3 și 5 ani, spune ministrul. Pentru România, următorul test important vine în septembrie, când sunt așteptate echipele tehnice ale agenției S&P. Raportul acesteia este programat pentru începutul lunii octombrie. Alexandru Nazare consideră că principala vulnerabilitate rămâne instabilitatea politică, strâns legată de capacitatea viitorului guvern și a majorității parlamentare de a continua consolidarea fiscală și de a reduce deficitul către nivelul de 3%. Ministrul spune că obiectivul României trebuie să fie mai întâi trecerea de la perspectiva negativă la una stabilă și ulterior creșterea ratingului de țară. Un rating mai bun ar însemna dobânzi mai mici și acces mai ieftin la finanțare pentru întreaga economie. Cu detalii vine ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare.
4: În mod cert n-a fost o perioadă simplă, au fost două teste succesive, raportul publicat de Fitch și cel publicat de Moody's târziu aseară. Important este că România, după aceste rapoarte, rămâne pe harta marilor investiții, reușește să-și prezerve calificativul de investiții, ceea ce, din punctul nostru de vedere, era vital pentru perioada următoare. Bineînțeles că și riscurile rămân în continuare ridicate, sunt lucruri justificate, ridicate de analiștii ambilor agenții, care se referă la capacitatea pe care văd aceștia a României de a consolida, de a ajusta în continuare în anii următori, astfel încât România să ajungă la un deficit de 3% și să reușească să iasă din această procedură de deficit excesiv care ne-a penalizat foarte mult în ultimii ani.
3: A fost lansată licitația pentru reconstrucția podului peste râul Săsar din municipiul Baia Mare. Investiția, estimată la aproximativ 26 de milioane de lei, intră astfel într-o nouă etapă după obținerea finanțării prin Ministerul Transporturilor. Procedura pentru proiectarea și execuția lucrărilor a fost publicată în SEAP. Potrivit calendarului estimativ, ofertele vor fi deschise în 26 august, iar evaluarea acestora ar urma să fie finalizată până în 24 septembrie. Dacă nu vor exista contestații sau alte întârzieri, contractul ar putea fi semnat la începutul lunii octombrie. Proiectul nu vizează doar reconstrucția podului peste Săsar. Sunt prevăzute și lucrări pentru reamenajarea și extinderea sensului giratoriu din zona metro, precum și modernizarea tronsonului dintre sensul giratoriu și pod, care ar urma să aibă două benzi de sens. Autoritățile spun că investiția este importantă pentru fluidizarea traficului și creșterea siguranței rutiere, într-o zonă intens circulată și esențială pentru legătura dintre municipiul Baia Mare și restul județului Maramureș. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că demersurile făcute împreună cu primarul municipiului Baia Mare au dat rezultate și le-a mulțumit reprezentanților CNAIR și DRD pe Cluj pentru sprijinul acordat proiectului.
2: 240 de copii și tineri cu dizabilități din Sălaj vor avea acces gratuit la servicii de recuperare și terapii specializate. Proiectul este implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj cu sprijinul Consiliului Județean și prevede extinderea activității Centrului de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități din Zalău prin deschiderea unei extensii la Jibou. Beneficiarii vor putea avea acces gratuit la kinetoterapie, logopedie, psihologie, ergoterapie și ședințe de integrare senzorială. Proiectul include și dotări moderne, un pachet alimentar, dar și un sprijin financiar destinat încurajării participării constante la terapiile de recuperare. În același timp, centrul de zi din Zalău va fi modernizat, iar noua extensie din Jibou va facilita accesul la servicii specializate pentru copii și familiile din mai multe localități ale județului. Investiția are o valoare totală de aproape 8 milioane de lei și este finanțată din fonduri europene prin programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027. Proiectul se va derula pe o perioadă de 41 de luni.
3: Luni 10 august, vremea va fi în general frumoasă și caldă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil, cu perioade în care va deveni mai mult senin, iar șansele de ploaie vor fi reduse. În Maramureș, Satu Mare, Sălaj și Bistrița Năsăud, temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 29-32 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în zonele joase, în timp ce în zonele de deal și de munte va fi ceva mai răcoare. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî spre 14-18 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări izolate în timpul zilei. Per ansamblu, locuitorii din nord-vestul Ardealului vor avea parte de o zi călduroasă de vară, cu vreme favorabilă activităților în aer liber.
2: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal, vă invităm să porniți în

0: ce fain mi-ați făcut camera!
1: Știu!
0: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
1: Mi le-a livrat!
0: Și gletul Knauf?
1: Da!
0: Și tinciu Cemix?
1: Da!
0: Și lavabila Absolut Mat?
1: Da!
0: Și șapa Palmit?
1: Șapa ta, da!
0: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter?
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
1: Influent!
0: Chip chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment pe Ecoplanet, am auzit că e bun!
1: Am sunat deja la Influent! Cine e?
3: E la Influent cu materialele.
4: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș. Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
6: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
7: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie, ora 19, la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie, ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim și ne pornim la drum cum vă place deja și poposim în orașul Sărmașul, județul Mureș. Vorbim în cele ce urmează despre focurile veșnice de la Sărmășel, care reprezintă unul dintre cele mai fascinante și rare fenomene hidrogeologice din România, fiind strâns legate de începuturile industriei gazului metan din Europa. Fenomenul este situat în satul Sărmășel, localitate componentă a orașului Sărmașul, județul Mureș, în zona dealurilor din Câmpia Transilvaniei. Spectacolul este cu adevărat impresionant la amurg sau în timpul nopții, când flăcările creează un contrast puternic cu întunericul din jur. De asemenea, iarna oferă un peisaj ireal, zăpada din jurul emanațiilor fiind complet topită de căldura pământului. În anul 1908, în timpul unor foraje geologice efectuate de statul austro-ungar pentru căutarea sării, sonda numărul 2 a interceptat un zăcământ masiv de gaz metan la adâncimea de 302 metri. Presiunea uriașă a gazului a provocat o erupție violentă în vara anului 1909. Gazele au țâșnit cu o forță destructivă, surpând pereții sondei și formând un crater uriaș cu un diametru de aproximativ 20 de metri. Fenomenul actual nu mai are amploarea incendiului devastator din 1909, dar păstrează o frumusețe mistică. Gazul metan continuă să emane natural prin microfăsurile din sol, emanații cunoscute științific sub numele de molfete sau solfatare. La contactul cu aerul, aceste gaze ard la nivelul solului sub forma unor flăcări albăstrui gălbui, care parcă țâșnesc direct din pământ. Flăcările se sting uneori în timpul ploilor torențiale sau a vântului puternic, dar sunt reasigurate fie prin autoprindere, fie de către localnici sau turiști. Și pentru că vorbim despre frumusețea orașului Sărmașul, vom afla în continuare mai multe de la domnul primar Valer Botezan, care pregătește un eveniment minunat pentru comunitate și nu numai. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și tuturor ascultătorilor. Doamne ajută tuturor!
1: Vreau să vorbim în cele ce urmează, domnule primar Valer Botezan, despre un eveniment

0: Foarte important pentru comunitatea din Sârmașul și nu numai, care urmează să aibă loc în perioada 29-30 august. Vorbim de ediția cu numărul 24 a Festivalului de Cântece și Jocuri Populare de pe Câmpie. Vreau să vă dau cuvântul, domnule primar, ca să ne povestiți ce ați pregătit pentru această ediție magică, am putea spune, care are numărul 24 în frunte.
1: Așa este. În tradiția noastră românească, după muncă, după efort, ne mai tragem un pic sufletul și mai tragem și câte o ore, cât un joc și câte o voie bună. Așa și noi, ca în fiecare an și ca și orice localitate care se respectă și poate, și mă bucur că noi putem să facem acest lucru și anul acesta, să organizăm o zi dedicată sărbătorii noastre a sărmășenilor, o zi la care îi așteptăm să participe pe toți cetățenii care au un timp liber și pot să vină să participe. Este o zi magică, noi încercăm ca în fiecare an să facem această sărbătoare, o zi magică, o zi magică din an, în care, cum vă spuneam, să ne tragem sufletul după un an de muncă. Anul acesta, ca și în fiecare an, vom păstra același format, vom păstra formatul prin care omagiem cuplurile care anul acesta împlinesc 25 de ani, 50 de ani și 60 de ani de căsătorie. De asemenea, vom premia și vom aprecia performanța în educație, elevii din localitățile, componentele orașului care au obținut rezultate deosebite la examenele naționale și la olimpiadele naționale, precum și profesorii care au îndrumat și pregătit, de asemenea, vor fi premiați și apreciați de către noi. Și, bineînțeles, urmează acele activități tradiționale cu bucătăria bunicii, fiecare localitate îți va prezenta rețetele culinare și bogata bucătărie tradițională ardelenească. Vom avea și talente locale, artiști locali care vor evolua pe scenă în centrul localității. Vom avea și duminică un spectacol, cum spuneam și spunea de noastră în prezentare, Festivalul Jocului și Cântecului de pe Câmpie, unde cap de afiș va fi ansamblu Mureșul, alături de care vor evolua ansambluri de amatori și ansambluri profesioniste din zona de Câmpie și din zona județului Mureș. Iar capul de afiș, spun eu, pentru că trebuie să avem o formație foarte bună care să încânte inimile spectatorilor și telespectatorilor care vor asista la această, pentru că va fi și transmisă această sărbătoare, Voltaj. Sâmbătă la ora 18 după masa va cânta Voltaj, iar pe partea de muzică populară, renumitul artist Alexandru Pop. Două zile pline, două zile în care sperăm noi această activitate să încarce sufletele oamenilor cu bucurie și veselie.
0: Domnule primar Valer Botezan, cât de important este pentru administrația locală să îmbine muzica populară și tradițiile locale cu artiști îndrăgiți de publicul mai tânăr, am putea spune?
1: Este foarte greu. Am văzut și din replicile și dezbaterile pe rețelele sociale, însă eu, așa cum am făcut de când sunt primar, voi încerca să țin la un nivel înalt și la cât mai multe activități dedicate culturii tradiționale și a muzicii noastre străbune, tradiționale. Pe lângă acestea, încercăm să introducem și cântăreți sau actuali, dar fără manele. Am nimic cu acest gen de muzică, dar la noi, la Sârmașul, consider că muzica tradițională, dansurile tradiționale și să știți că este o zi dedicată tuturor etniilor care trăim în Sârmașul. Sunt momente artistice dedicate românilor, momente artistice tradiționale dedicate maghiarilor și momente artistice dedicate și romilor, artiști locali de muzică lăutărească romă, dansuri tradiționale, avem trei formații de dansuri tradiționale rome, așa că îmbinăm tot ceea ce este frumos în orașul nostru.
0: Domnule primar Valer Botezan, pentru că vorbim despre frumusețea orașului Sârmașul, festivalul poate fi și o formă de promovare a orașului totodată. Vreau să vă întreb ce le-ați spune celor care nu au mai vizitat niciodată localitatea pentru a-i convinge să vină, pentru că pe raza orașului aveți și obiective turistice foarte frumoase.
1: Da, noi la Sârmașul avem și câteva obiective turistice. Avem focurile veșnice sau focurile vii de la Sârmășel. Este un loc în care, din 1906, de când s-au descoperit gazele, ard în continuu niște gaze de suprafață. Avem două biserici de lemn, care sunt în patrimoniul național. Avem de asemenea un așezământ social, Sfântul Mina, cu un complex de statui care, într-o zonă foarte frumoasă, asigură liniște și relaxare. Și cum știți, și am mai spus de atâtea ori, suntem în finalizare cu un frumos centru recreativ, cu apă sărată, cu saună, cu sală salină, un centru de relaxare care își va deschide porțile anul viitor în primăvară. Așadar, aștept pe toată lumea la sărbătoarea orașului nostru în 29-30 august, la marele eveniment pe care îl organizăm, voltaj cap de afiș, așa că este numai bine pentru două zile de relaxare pentru oricine dorește să vină la noi la Sărmașul.
0: Domnule primar Valer Botezan, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, pentru că tot Ardealul este alături de noi acum în aceste momente și ne ascultă.
1: Da, așa ca de fiecare dată nu pot decât să spun că tot ceea ce se întâmplă în lumea asta se întâmplă cu ajutorul Bunului Dumnezeu. Mă rog ca aceste zile să fie un eveniment frumos, în așa fel încât toți cei care vor veni să participe din Ardeal, poate din întreaga țară, să simtă aici la Sărmașul o energie pozitivă, să simtă bună tate și voioșie. Doamne ajută tuturor!
0: Mulțumim tare mult, domnule primar Valer Botezan, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cel mai frumos și de suflet eveniment alături de comunitatea dumneavoastră și nu numai, de toți cei care vor dori să fie prezenți în perioada 29-30 august în orașul Sărmașul, județul Mureș, la zilele sărmășene. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Valer Botezan, primarul orașului Sărmașul, județul Mureș. Vă reamintesc că zilele sărmășene urmează să aibă loc în perioada 29-30 august în orașul Sărmașul, județul Mureș, ediția cu numărul 24. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
3: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
3: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
2: Ne găsești și pe Facebook.
3: Ospitalitate în fiecare ceas. E luna ta de vis, Hotel Roser House.
2: Roserhouse.ro.

0: OK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul!
4: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
2: Și voia bună!
4: Festivalul Toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podine!
3: Na, haida!
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
7: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
8: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
9: Atenție, atenție!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Dragii mei, noi ardelenii avem fiecare niște mici obișnuințe personale, pe care le mai numim și tabieturi. De la cafeaua de dimineață, de la întrunirile de familie, de sărbători, de la felul în care ne aranjăm diminețile sau serile până la mersul la biserică de duminică, de la felul cum ne legăm și returile până la modul în care ne organizăm ziua de naștere cu cei apropiați. Toți avem obișnuințe și asta ne ajută să batem mici cuie de argint în trecerea aiuritoare a timpului, să dăm semnificație și sens fiecărei zile și până la urmă vieții noastre. Am să numesc cu un titlu generic ritualuri, toate aceste gesturi, vorbe, ceremonii, obiceiuri. Ritualurile, de la cele mai mici până la cele mai mari, marchează evenimente de seamă în viața oamenilor și dacă am pomenit de cele personale, am să pomenesc și de ritualurile colective. Botezul, nunta, sărbătorile religioase, la care participă mai mulți oameni și fiecare își regăsește locul într-o rânduială mai mare decât a lui, cea personală. Nu cred că vreunul dintre voi nu a simțit o alinare atunci când preotul a intrat în casă și a început ritual în mormântării unui om apropiat, pentru că emoția covârșitoare a pierderii celui drag s-a mai risipit în ritualul religios, în păstrarea rânduielilor și a tradițiilor locului față de cei trecuți la cele veșnice. Dar să nu ne lăsăm acoperiți de cele triste. Așadar, ritualul este un moment cu semnificație și sens, un moment de solidaritate între oameni care îi aduce mai aproape și umple de înțelegere reciprocă. Nevoia de ritual este o nevoie psihologică și socială și omul nu se poate desprinde de acest fel de a trăi, care dă noblețe vieții. A te repeta la timpul potrivit, în acțiuni și stări, a respecta rânduiala și tradiția, înnobilează viața și îi dă substanță și consistență. Cercetătorii vieții omului, filozofii și antropologii, psihologii și sociologii, ne spun foarte limpede și cu folos că viața omului este o succesiune de treceri, de praguri, de mutări dintr-o stare în alta, iar aceste treceri nu este bine să fie făcute oricum, la întâmplare, aiurea, ci au nevoie de rânduială, de martor, de un context care să însemne de azi înainte este altfel în viața mea. Dacă nu-i ascultăm pe ei, ar fi bine să ne ascultăm măcar bătrânii care vorbesc cu înțelepciune despre păstrarea rânduielii și respectarea tradiției. Și acesta nu este un îndemn de a călări în viitor cu capul întors spre coada calului, nu este o nostalgie nejustificată, ci o încercare de a aduce în atenție ritualurile, care dau siguranță, sens și valoare pentru generațiile viitoare, așa cum au făcut pentru cele dinainte. Nunta este poate cel mai limpede exemplu. Căsătoria înseamnă răspundere, desprindere de lumea copilăriei și adolescenței, asumarea și intrarea în zona responsabilității și maturității. Dacă ea rămâne un simplu act semnat în tăcere, este mai ușor de desfăcut și mai greu de așezat în inimă. Dar când o lume întreagă participă, când există cuvinte rostite, gesturi repetate de generații, când există binecuvântare și evenimentul este dus la porțile deschise către Dumnezeu, de către biserică, atunci pasul devine sigur și ritualul pune temelia acolo unde emoțiile ar putea să șovăie. Mircea Eliade vedea în orice ritual adevărat o repetare a unui început primordial, ca și cum fiecare nuntă ar relua la scară mică începutul lumii. Întemeierea unui cuplu este într-un fel o mică facere de lume. Se naște o nouă casă, o nouă posibilitate de viață și de aceea în cununie, cum se spune în tradiția noastră, pentru că pe capul mirilor se așează cununi, era un semn al demnității și nobleței vieții noi, a vieții de familie. Ritualul face un lucru esențial sufletește pentru om, pentru că transformă o alegere personală într-o realitate recunoscută de ceilalți. În clipa în care doi oameni spun da în fața martorilor, ei nu mai sunt doar doi îndrăgostiți, ci devin o unitate și toți ceilalți le întăresc hotărârea, le susțin începutul și, într-un fel indirect și tainic, le amintesc că iubirea nu este doar emoție, ci și legământ și responsabilitate. Astăzi însă viața pare să se scurgă mai repede decât odinioară și omul aleargă de dimineața până seara, grăbit să ajungă la serviciu, să plătească facturi, să mai răspundă la mesaje, să nu piardă nimic din ce se întâmplă în jur la știri. Această viteză, care pare eficientă, aduce cu ea poveri ca depresia, anxietatea, stresul, despre care țăranul român, care trăia în tradiții, nici măcar nu știa că există. În acest ritm alert, ritualurile riscă să se piardă. Nunta, botezul, sărbătorile religioase sau ritualurile agricole sunt tot mai des înlocuite cu desfășurări rapide, cu bifări și simple acte administrative. În loc să mai fie sărbătoare, ele devin formalitate, fotografie și un mesaj pe rețelele sociale. Graba cotidiană, uniformizarea globală și valorile care favorizează viteza și imaginea amenință să transforme ceva ce este profund în ceva de mântuială, superficial. Dacă ne uităm cu atenție diferența dintre nunta de odinioară, cea tradițională, țărănească, și cea de restaurant, este aproape comică. Nunta țărănească era în ritual asemănătoare cu nunta împărătească și o să vă prezint cu alt prilej tot ceremonialul. Și în casa țăranului și în sat se derulau cu acest prilej evenimente similare cu cele de la marile curți regale. Acum, în nunțile restaurantelor urbane, mireasa stă mult timp cu părul perfect aranjat, mirele verifică telefonul și alarma, sala este decorată cu lumini și baloane care arată bine pe filmare, iar hora este tăiată scurt pentru că trebuie să prindem tortul și dansul mirilor să se termine totul la ora X. Alergăm după viteze, după poze perfecte și playlist-uri ca să nu se întrerupă, dar uităm că viața adevărată nu stă în cronometru și că emoția nu se măsoară în like-uri pe internet. Și totuși, chiar și în această viteză nebună, ritualul are o șansă de a supraviețui, pentru că omul simte adânc că îi lipsește ceva atunci când totul devine doar un act formal sau un spectacol pentru ochii celorlalți. Câte un starost de nuntă care mai știe ritualurile face ordine în învălmășeala acțiunilor unei nunți și îi dă așezarea necesară în sufletele participanților și el știe că dacă dispar rânduielile, pierde mulțumirea sufletească, legătura cu ceilalți și cu noi înșine. Ritualurile tradiționale, cu pașii lor încetiniți, cu coronițele, horele și gesturile simple, ne învață să trăim adânc și împreună și să așezăm sensul evenimentelor vieții noastre în inimă. Și eu am credința că tocmai viteza și stresul vieții moderne ne vor face să simțim cât pierdem și să le apreciem din nou. Nu pentru că suntem nostalgici, ci pentru că fără ele viața se scurge prea repede, fără sens, fără semnificație, fără noblețe și demnitate și, de fapt, fără inimă. Eu așa spun. Voi? Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

August. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
5: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
6: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
7: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
6: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neședu.

0: rubrică susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează alături de noi este prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder. Bine v-am găsit, domnule prefect, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am găsit și eu, mulțumesc pentru invitație. Salut ascultătorii noastre.
1: Vreau să vorbim, domnule prefect, în cele ce urmează despre faptul că 21 de primării din Maramureș nu sunt încă înrolate pe platforma ghiseul.ro. În acest moment, aceste primării nu sunt înrolate așadar. Care este situația pe care o aveți la nivelul județului?
2: Discuția pe care am avut-o cu domnul

0: primară. Sigur că noi de mult am mai avut discuții cu ei, am mai făcut circulare, am încercat să îi determinăm să acceseze și ei la acest program. Acum a devenit obligatoriu, ca atare, până în data de 21 august trebuie să conform, 25 august trebuie să conformeze. Dacă nu, eu nu cred că vor mai risca să fie sancționați prin sistarea cotelor defalcate din TVA, ca atare să sufere corecții financiare pentru că nu au accesat la acest program. E important ca să fim pregătiți, ca să venim în sprijinul cetățenilor. Fiecare dintre noi trebuie să ne înțelegem rolul, iar autoritățile locale trebuie să facă totul posibil ca să vină în sprijinul cetățenilor, să le facă un acces mai facil la sistemele de impozitare sau de taxe.
1: Domnule prefect Rudolf Stauder, știți care sunt principalele motive pentru care aceste primării nu au finalizat încă această înrolare?
0: Mulți dintre ei sunt o parte dintre ei care sunt primari în primul mandat, unii au invocat faptul că n-au avut personal, alții că n-au avut încă tehnica necesară. Am diferite motive, dânsi atâta timp cât acest lucru n-a fost obligatoriu, lucrurile au putut să decidă ei dacă le fac sau nu, le implementează sau nu. Dar acum lucrurile s-au schimbat, situația, adică legea cumva îi obligă ca până în 25 august să se conformeze, ca tare nu cred că vor fi primării care nu vor implementa acest program.
1: Dacă ne raportăm la termenul limită, data de 25 august, credeți, realistic vorbind, că toate cele 21 de administrații locale vor reuși să finalizeze procedura până atunci?
0: Așa cum spuneam, nu cred că vor risca să sufere corecții financiare dacă nu se vor conforma. Noi ajutăm, le stăm la dispoziție cu tot ce au nevoie, finanțele la fel. Ca atare, nu cred că, dacă nu se vor conforma, vedem dacă au motivează de ce nu au reușit până acel moment să implementeze acel program, vedem ce variante mai sunt, dacă cât mai pot fi amânate aceste lucruri pe lege, dar eu cred că toată lumea până la urmă o să se conformeze la acest obiectiv.
1: Domnule prefect Rudolf Stauder, pentru că suntem în această eră AI și era tehnologiei, este în opinia dumneavoastră o situație care ține mai degrabă de partea tehnică sau am putea zice de ritmul în care administrațiile locale se adaptează la serviciile digitale?
0: E de ritmul la cum se adaptează administrațiile la ritmul digital. Sunt, știți și dumneavoastră foarte bine, și o bună parte dintre cetățeni care sunt sceptici în ceea ce privește această digitalizare rapidă a sistemului la noi, dar și unii mai tem și locurile de muncă și așa mai departe și asta e probabil sunt motivele care îi determină să fie din ce în ce mai sceptici. Dar eu cred că până la urmă toată lumea o să se conformeze și lucrurile se vor face așa cum trebuie.
1: Cât de important considerați că este ca toate primăriile din județul Maramureș să ofere cetățenilor posibilitatea de a face online plăți și de a accesa servicii publice totodată?
0: Vital, vital, extrem de important. Adică inclusiv nivelul de colectare al impozitelor și taxelor poate fi mai mare dacă facilităm accesul oamenilor la sistemele online. Pentru că sunt poate mulți care sunt plecați în străinătate, nu-i cine să le plătească impozitele, pot să-și facă aceste plăți prin intermediul ghișeului.ro din toate țările din lume.
1: Vreau să vă rog, domnule prefect Rudolf Stauder, de final să transmiteți un mesaj pentru toți maramureșenii care ne ascultă în aceste momente și implicit pentru primăriile care încă nu au finalizat procedura și pentru cetățenii din aceste localități totodată.
0: Pe primărie asigur de tot sprijinul, pe reprezentanții primăriilor îi asigurăm de tot sprijinul nostru în implementarea acestui program și pe toți maramureșenii îi asigurăm că facem ceea ce trebuie ca să aibă în fiecare zi ca să aibă un sistem cât mai facil și ca toate instituțiile să funcționeze optim, iar dacă dânsii sau orice maramureșan întâmpină probleme în relaționarea cu anumite instituții, e important să sesizeze acest aspect, că noi încercăm să corectăm acolo unde constatăm că sunt deficiențe și eu sunt extrem de atent ca toate instituțiile să funcționeze și să fie în folosul comunității, să înțeleagă toată lumea că instituțiile trebuie să muncească pentru comunitate și nu invers.
1: Mulțumim tare mult, domnule prefect Rudolf Stauder, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și vom vedea cum va evolua această situație. Sperăm într-un mod favorabil pentru primăriile care încă nu s-au înrolat. Doamne ajută!
0: Doamne ajută, mulțumesc de invitație și succes!
1: Mulțumim tare mult și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
0: Mulțumesc, voi fi prezent ori de câte ori nevoie.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: România își păstrează ratingul de investiții, dar riscul retrogradării rămâne. Următorul test pentru economia țării vine în septembrie. Municipiul Baia Mare se pregătește pentru o schimbare majoră în trafic. A fost lansată licitația pentru reconstrucția podului peste Săsar. 240 de copii și tineri cu dizabilități din Sălaj vor beneficia gratuit de terapii specializate. Proiect european de aproape 8 milioane de lei.
2: Acum știrile pe larg. România își păstrează ratingul recomandat pentru investiții, dar riscurile economice rămân ridicate. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat recent că țara a trecut cu bine de evaluările agențiilor Fitch și Moody's, care au menținut calificativul României la limita inferioară a categoriei Investment Grade, cu perspectivă negativă. Alexandru Nazare avertizează însă că o eventuală retrogradare în categoria Junk ar avea efecte importante asupra întregii economii, de la cursul de schimb și dobânzi până la costurile de finanțare ale companiilor. Revenirea după pierderea calificativului investițional ar putea dura între 3 și 5 ani, spune ministrul. Pentru România, următorul test important vine în septembrie, când sunt așteptate echipele tehnice ale agenției S&P. Raportul acesteia este programat pentru începutul lunii octombrie. Alexandru Nazare consideră că principala vulnerabilitate rămâne instabilitatea politică, strâns legată de capacitatea viitorului guvern și a majorității parlamentare de a continua consolidarea fiscală și de a reduce deficitul către nivelul de 3%. Ministrul spune că obiectivul României trebuie să fie mai întâi trecerea de la perspectiva negativă la una stabilă și ulterior creșterea ratingului de țară. Un rating mai bun ar însemna dobânzi mai mici și acces mai ieftin la finanțare pentru întreaga economie. Cu detalii vine ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare.
4: În mod cert n-a fost o perioadă simplă, au fost două teste succesive, raportul publicat de Fitch și cel publicat de Moody's târziu aseară. Important este că România, după aceste rapoarte, rămâne pe harta marilor investiții, reușește să-și prezerve calificativul de investiții, ceea ce, din punctul nostru de vedere, era vital pentru perioada următoare. Bineînțeles că și riscurile rămân în continuare ridicate, sunt lucruri justificate, ridicate de analiștii ambilor agenții, care se referă la capacitatea pe care văd aceștia a României de a consolida, de a ajusta în continuare în anii următori, astfel încât România să ajungă la un deficit de 3% și să reușească să iasă din această procedură de deficit excesiv care ne-a penalizat foarte mult în ultimii ani.
3: A fost lansată licitația pentru reconstrucția podului peste râul Săsar din municipiul Baia Mare. Investiția, estimată la aproximativ 26 de milioane de lei, intră astfel într-o nouă etapă după obținerea finanțării prin Ministerul Transporturilor. Procedura pentru proiectarea și execuția lucrărilor a fost publicată în SEAP. Potrivit calendarului estimativ, ofertele vor fi deschise în 26 august, iar evaluarea acestora ar urma să fie finalizată până în 24 septembrie. Dacă nu vor exista contestații sau alte întârzieri, contractul ar putea fi semnat la începutul lunii octombrie. Proiectul nu vizează doar reconstrucția podului peste Săsar. Sunt prevăzute și lucrări pentru reamenajarea și extinderea sensului giratoriu din zona metro, precum și modernizarea tronsonului dintre sensul giratoriu și pod, care ar urma să aibă două benzi de sens. Autoritățile spun că investiția este importantă pentru fluidizarea traficului și creșterea siguranței rutiere, într-o zonă intens circulată și esențială pentru legătura dintre municipiul Baia Mare și restul județului Maramureș. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că demersurile făcute împreună cu primarul municipiului Baia Mare au dat rezultate și le-a mulțumit reprezentanților CNAIR și DRDP Cluj pentru sprijinul acordat proiectului.
2: 240 de copii și tineri cu dizabilități din Sălaj vor avea acces gratuit la servicii de recuperare și terapii specializate. Proiectul este implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj cu sprijinul Consiliului Județean și prevede extinderea activității Centrului de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități din Zalău prin deschiderea unei extensii la Jibou. Beneficiarii vor putea avea acces gratuit la kinetoterapie, logopedie, psihologie, ergoterapie și ședințe de integrare senzorială. Proiectul include și dotări moderne, un pachet alimentar, dar dar și un sprijin financiar destinat încurajării participării constante la terapiile de recuperare. În același timp, centrul de zi din Zalău va fi modernizat, iar noua extensie din Jibou va facilita accesul la servicii specializate pentru copii și familiile din mai multe localități ale județului. Investiția are o valoare totală de aproape 8 milioane de lei și este finanțată din fonduri europene prin programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027. Proiectul se va derula pe o perioadă de 41 de luni.
3: Luni 10 august, vremea va fi în general frumoasă și caldă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil, cu perioade în care va deveni mai mult senin, iar șansele de ploaie vor fi reduse. În Maramureș, Satu Mare, Sălaj și Bistrița Năsăud, temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 29-32 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în zonele joase, în timp ce în zonele de deal și de munte va fi ceva mai răcoare. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî spre 14-18 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări izolate în timpul zilei. Per ansamblu, locuitorii din nord-vestul Ardealului vor avea parte de o zi călduroasă de vară, cu vreme favorabilă activităților în aer liber.
2: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: în inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă la Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezor. Seria documentelor formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
5: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
6: Mă pregătesc de festival!
5: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
6: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
5: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
7: Nu, eu mă duc numai să ajut.
5: Cu ce ajut?
7: Cu băutul.
6: Cu băutul!
8: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
6: și Vaia Bună!
8: Festivalul Toamnei,
6: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
7: No, haida!
9: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea Sub Piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea Sub Piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
4: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
5: Bună dimineața, Geo!
6: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
5: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
7: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
8: Atențiune! Atențiune! Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
9: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
10: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
11: Știu!
10: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
11: Mi le-au livrat!
10: Și gletul Knauf!
11: Da!
10: Și tinciu Cemix!
11: Da!
10: Și lavabila Absolut Mat!
11: Da!
10: Și șapa Balmit!
11: Șapa ta, da!
10: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
11: Bă, copchile, tu iară furi de la...
10: Curent?
11: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
12: Secretul oricărui meșter?
10: Influent!
12: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
11: Influent!
10: Chip-chop!
12: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
10: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet! Am auzit că e bun!
11: Am sunat deja la Influent! Cine e?
13: E la Influent cu materialele...
14: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
15: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
14: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
15: Mega Titan, forța modelării metalelor.
14: Mai multe pe megatitan.ro.

Kamu joku i wanutma. Hey, Kaye!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Harniși la muncă și îndatorați tradițiilor, locuitorii din comuna Silivașul de Câmpie au fost recunoscuți dintotdeauna ca mari jucăuși, adică dansatori. Dansurile se practică aici de la copii la bătrâni și de la vlădică la opincă, și călușul, târnăveanca, chipărușul, sârba, la botă sau capra sunt dansuri care au încântat localnicii și turiștii, dar au ajuns și pe marile scene de folclor ale țării, ba chiar în spectacole din străinătate făcând cinste României. Cu așa faimă, pe drept câștigată, la Silivaș are loc an de an, de aproape o jumătate de secol, Festivalul Cântecului și Jocului din Câmpie, prilej cu care tarafuri, cântăreți și dansatori ridică în vârtej ritmurile folclorului până la cer. Călușul din Silivașul de Câmpie este obiect de cercetare al etnologilor și antropologilor, care îl consideră un dans de proveniență dacică, a cărui origini se pierd în negura vremurilor de mult apuse. Din Cluj, din Mureș și de mai departe vin în comuna Silivașul de Câmpie la festival ansambluri și iubitori de folclor și datin străbune din Câmpia Transilvaniei, pentru că aici s-a constituit un focar cultural al zonei și un centru de interes economic, deoarece festivalul este însoțit de un mare târg în care meșteșugarii și producătorii din Câmpie își expun publicului roadele muncii. O bijuterie a arhitecturii ecleziale rurale se află în comună. Bisericuța de lemn a fost construită în anul 1662 și poartă hramul cuvioasei Paraschiva, fiind în timp renovată și pictată în mai multe rânduri. Actuala formă este păstrată de la 1842 și pe peretele ce desparte naosul de pronaos se află inscripția cu litere chirilice având următorul conținut: această sfântă biserică a fost zugrăvită pe cheltuiala cinstitei icegii a parohiei Silivaș, fiind preot Matei prin curator Ioan Cherecheșu de zugravii Filip și Nicolae în anul 1842. Această bijuterie despre care vă vorbesc este a doua cea mai veche biserică de lemn din județ. Părintele paroh al comunei este deopotrivă om de cultură și nu pot uita analiza temeinică a romanului meu Țara Ascunsă, pe care domnia sa a făcut-o la prezentarea cărții în comună. L-am rugat să ne spună câteva vorbe despre Silivașul de Câmpie și viața spirituală a locuitorilor săi.
3: Sunt preotul paroh al parohiei ortodoxe Silivașul de Câmpie, Pintea Vasile, preot din 1985 în Silivaș. Pe cuprinsul comunei avem trei biserici: Sfinții Arhanghel Mihai și Gavril, în fânațele Silivașului, care se presupune a fi din secolele 15-16, monument istoric, apoi Sfânta Cuvioasă Parascheva, 1662, cu epitaful ridicat de iubacii români ortodoxi, monument istoric, și a treia, Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, construită între anii 1938-1950. Printre personalitățile marcante ale comunei, amintim Gregoriu Rațiu, dascăl la gimnaziul din Blaj, cu studii de teologie; Simion Rațiu, dascăl la gimnaziul din Blaj, cu studii de teologie și filozofie la Viena; Nicolae Marcu, primul profesor care a predat fizică în limba română la liceul din Blaj. Este de amintit, nu în ultimul rând, istoricul Vasile Lechințan, cu sute de studii istorice despre Transilvania și nu numai. Din punct de vedere cultural, Silivașul de Câmpie este cunoscută prin peste 45 de ediții ale Festivalului Cântecului și Jocului Popular de pe Câmpie. De asemenea, s-au organizat mai multe lansări de carte ale istoricului Vasile Lechințan cu personalități marcante și ale domnului profesor Matei Achim. Am avut și o expoziție de pictură ale artistei plastice Ana Sălăjan, fiica satului, în 2018.
2: Farmacie, bibliotecă, cămin cultural, primărie nouă, grădiniță, magazine, de toate găsiți la Silivașul de Câmpie, semn că satul ține pasul cu standardele europene de dezvoltare rurală și oamenii și-au obținut traiul bun. Drumurile sunt asfaltate și ogoarele lucrate și astfel gospodăriile locuitorilor sunt prospere și mereu pregătite de oaspeți. Cozonaci și plăcinte ca la Silivaș mai rar găsești și un vin bun pune orice gospodar pe masă, dar și sucurile naturale de fructe sunt o bunătate pe care o puteți găsi aici mai mult decât în alte locuri. Iar când petrecerile se întețesc, ansamblul Dor de Câmpie își arată măestria în ale dansului cu mândrie în fața oricui. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

noapte, duru du duru duru du, că horesc și zi și noapte, duru du duru duru du. Ficior din mărginime, moșciut face mama bine, să nu mă fac de rușine și să cânt cu drag la lume.

0: Agro-Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro-Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
4: Mă pregătesc de festival!
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul.
6: Podin Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
4: Și voia bună!
6: Festivalul Toamnei,
4: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
5: Na, haida!
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Băiuș sau Zalău.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. După cum știți deja și v-ați obișnuit și vă și place totodată, călătorim prin Ardeal. Și ajungem la muzeul de la Coasta Cucului din satul Bichigiu, comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud. Un spațiu etnografic deosebit, născut din pasiunea localnicilor pentru conservarea identității culturale din zona Văii Sălăuței. Spre deosebire de muzeele mari de stat, acesta funcționează ca un muzeu viu, profund integrat în comunitate. Muzeul adăpostește costume populare autentice, unice, specifice zonei de graniță militară năsăudeană. Sunt expuse cămăși cusute manual cu motive geometrice complexe, pieptare cu broderii fine și celebrele pălării cu roată din pene de păun, specifice flăcăilor din zonă. Colecția include unelte agricole arhaice, instrumente folosite în prelucrarea lemnului, dar și ustensile casnice destinate industriei casnice textile. Interiorul reconstituie cu fidelitate o casă bună țărănească de pe vremuri, cu paturi înalte îmbrăcate în țoluri țesute din lână, lidare cu farfurii din ceramică pictată și icoane vechi pe sticlă. Vorbim de comunitatea din Telciu, o comunitate foarte frumoasă acolo care păstrează tradițiile și le duce mai departe cu mândrie. Ne oprim la nivelul comunității de acolo pentru că urmează un eveniment foarte frumos și, cum îmi place să zic, de suflet pentru suflete. Aflăm mai multe alături de domnul primar Sever Mureșan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care ne ascultă.
1: Vom vorbi în cele ce urmează, domnule primar Sever Mureșan, despre un eveniment foarte important pentru comunitatea din Telciu și pentru toți cei care vor dori să fie prezenți acolo în comunitate. Vorbim de zilele festive ale comunei Telciu, care urmează să aibă loc în perioada 15-16 august, ediția cu numărul 17, care urmează să aibă loc la Centrul Multicultural din Telciu. Vreau să vă dau cuvântul, domnule primar Sever Mureșan, ca să ne spuneți ce ați pregătit pentru ediția din acest an.
2: Bună ziua! Sunt evenimente care desfășoară anual în comuna noastră. Ne bucurăm că putem să le organizăm, chiar dacă le facem la un buget mai restrâns anul acesta ca și anul trecut, în sensul că ziua de sâmbătă nu va avea foarte multe spectacole, cum erau obișnuiți oamenii altă dată. Le facem o sală dansantă cu DJ Paul pentru copii. Evenimentele principale având loc în ziua de duminică, 16 august. Sâmbătă ne-am gândit că este și Sfânta Marie, lumea merge la rugăciune.

0: Rugăciune, merge la mănăstiri să roagă pentru cei dragi și să ne binecuvânteze Dumnezeu. Iar principala activitate este imediat după Sfânta Maria, adică în data de 16 august, când vor avea loc evenimente importante pentru comunitate. E vorba de foarte multe spectacole artistice cu ansambluri și interpreți din zonă și din țară. Mai sunt evenimente în această perioadă, de exemplu, trebuie să menționez tabăra de creație literară, care are a 8-a ediție în 2026, e vorba de întâlniri de la Telciu, pe care o realizăm împreună cu prietenul și scriitorul nostru, Gelu Vlașin. Tot așa avem la Centrul Cultural Valeria Predescu, pentru că este informație importantă, Centrul Multicultural pentru Activități Culturale din Telciu, în urma unei hotărâri a Consiliului Local, este numit din această lună Centrul Cultural Valeria Petre Predescu, în cinstea, în onoarea marii noastre interprete naționale, care știți foarte bine că este din Telciu și a făcut și face chiar și acum cinste comunii noastre și comunității noastre. La acest centru va avea loc o expoziție de grafică creatorului și scriitorului nostru drag Valeriu Mureșan. Este vorba de oameni de azi și de ieri. Este o expoziție de grafică care poate fi vizitată și tot în același centru. E vorba de Căminul Cultural pe care l-am amintit mai devreme și începând din această săptămână până la sfârșitul lunii august. Sunt lucruri interesante pe care încercăm să le punem la dispoziție oamenilor și tuturor celor doritori de artă, de artiști frumoși care să le bucure sufletul.
1: Domnule primar Sever Mureșan, pentru că vorbim de ediția cu numărul 17, ce înseamnă pentru comunitatea din Telciu acest număr magic, care înseamnă că de 17 ori și de 17 ani comunitatea s-a adunat la oaltă și a sărbătorit frumos?
0: Da, deja începe, a devenit tradiție, ca să zic așa. În afară de perioada de pandemie, când n-am putut organiza în condițiile știute de acum de noi toți, în fiecare an, cu strădania autorităților locale, Consiliul Local Telciu, sprijinul Centrului Județean pentru Cultură și tuturor celor implicați în această activitate, vorba de aparatul primarului, toți angajații săi, încercăm să punem la dispoziție oamenilor evenimente deosebite, pentru că oamenii au nevoie și să-și bucure sufletul și după un an de muncă merită măcar în perioada aceasta de vară, când toată lumea, sau majoritatea oamenilor au concedii, știți că e vorba de luna august, în care majoritatea oamenilor și-au concediile, vin din străinătate foarte mulți, vin acasă să reîntâlnesc cu cei dragi. Este o mare, mare bucurie pe care putem să le oferim și noi, să stea la un pahar de vorbă, să asculte o muzică bună și să petreacă alături de cei dragi. Să reîntâlnesc cu toții și eu cred că le facem și noi o bucurie cu aceste evenimente.
1: Domnule primar Sever Mureșan, cultura este necesară pentru comunitate și deși suntem în aceste vremuri de austeritate, cumva sau marcate de austeritate, totuși este important ca lumea să se adune la oaltă și să-și amintească și de lucrurile plăcute ale vieții până la urmă.
0: Păi este în firea noastră. Noi trebuie să respectăm tradițiile și dacă ați văzut în afișul pe care l-am pus la dispoziție, sunt foarte mulți artiști tineri. Încercăm să promovăm tinerile talente, să susținem ansamblurile locale. Avem și o fanfară foarte apreciată în comuna noastră, de care se ocupă oamenii nimoși, e vorba de Ion Mureșan, e vorba și de centrul cultural care ne sprijină, precum și de Consiliul Local, în primul rând, care susține activitățile artistice, ansamblul nostru folcloric, este vorba de interpreții din zonă pe care avem și pe care cu prioritate vrem să-i promovăm în aceste evenimente, pentru că trebuie să ducem mai departe tradițiile, portul românesc și muzica de calitate.
1: Domnule primar Sever Mureșan, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri în cele ce urmează, mai ales că sunt convinsă că ne ascultă și comunitatea din Telciu.
0: Sigur, da, așteptăm cu drag să petrecem împreună și nu înainte de a încheia, vreau să menționez ca de fiecare dată că și în acest an vom decerna premiile pentru cei care împrimesc frumoasă vârstă de 50 de ani de căsătorie, vorba de nunta de aur, care vor fi decernate cetățenilor care au această frumoasă vârstă petrecută împreună. Ei sunt adevărate exemple pentru noi. și pentru toată comunitatea. Ne bucurăm că putem și avem prilejul să-i onorăm și sub această formă. Îi așteptăm cu drag pe toți să vină alături de noi, de pe toți cei de pe Valea Sălăuței și din împrejurim, pentru că vor avea ocazia să vadă artiști frumoși, apreciați și să petrecem împreună cu toții aceste zile ale comunității. Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag.
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult, domnule primar Sever Mureșan, că ați fost alături de noi și să aveți parte de cel mai frumos eveniment alături de comunitatea dumneavoastră și nu numai. Doamne ajută, mulțumim tare mult!
0: Doamne ajută, mulțumesc și eu, numai bine!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Sever Mureșan, primarul comunei Telciu, județul Bistrița Năsăud. Vă reamintesc că ediția cu numărul 17 a zilelor festive ale comunei Telciu urmează să aibă loc în perioada 15-16 august la Centrul Multicultural din comuna Telciu, județul Bistrița Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș și vă lăsăm în compania muzicii bune ca de fiecare dată.

0: Macao doar pe Radio Someș.
1: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie, ora 19, la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie, ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma Opti Center. Ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
8: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect o mare realizare. Utilaje Macao.
7: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
9: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
10: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mic-

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă

0: sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Nu ai cum să nu observi măgura Moegradului atunci când treci cu mașina ori bicicleta pe drumul ce vine din Zalău și trece pe lângă Moegrad, acolo către Brebi. Forma lui e altfel decât celelalte dealuri pe care le-ai văzut vreodată, ca și cum ar fi creată special pentru cei care, acum multe secole, au trăit acolo sus, pe platoul din vârful dealului. Dar dealul ăsta este, de fapt, cea mai mare cetate dacică din România, un loc încărcat de istorie, o istorie care și-a pus amprenta asupra locului ăsta din Sălaj. Comuna Mirșid este situată în zona centrală a județului Sălaj, poziționată la contactul depresiunii Zalău cu dealul Dumbrava și culmea afundată a munților Meseș, la o distanță de 11 km față de municipiul Zalău, la 11 km de Jibou și la 29 de km de Cehu Silvaniei. Comuna include satele Mirșid, Firminiș, Moigrad Porolisum și Popeni. Potențialul turistic al comunei este unul de excepție. Prezența ansamblului arheologic Porolisum cu sistemul defensiv de turnuri de observație pe înălțimile Pomet, Citera, Dealul Fericirii și La Poiana atrage anual o mulțime de turiști. La Moigrad a fost descoperit cel mai vechi tezaur de aur masiv din România. Cântărește 780 de grame, datează din perioada Neoliticului și întruchipează idoli antropomorfi, simboluri ale fertilității. Pe teritoriul extravilan al acestui sat se găsește marele castru roman Porolisum. Castrul roman de la Porolisum a supraviețuit veacurilor și a rămas unul dintre cele mai mari și mai bine păstrate situri arheologice din România. În sat a existat o biserică de lemn, construită în 1730. După mutarea vetrei, biserica a fost adusă pe ultimul ei amplasament în 1783. Din păcate, această biserică de lemn a ars complet într-un incendiu devastator la sfârșitul secolului 20. O nouă biserică s-a construit în anii următori prin eforturile sătenilor și cu ajutorul donațiilor generoase făcute de fiii satului plecați peste hotare. Porolisum a fost un oraș roman din Dacia. În anul 106 după Hristos, la începutul celui de-al doilea război împotriva dacilor, împăratul roman Traian a înființat un punct fortificat pe locul orașului pentru a apăra principalul loc de trecere prin munții Carpați. Fortul, construit inițial din lemn cu fundații de piatră, găzduia circa 5.000 de soldați din trupele auxiliare transferați din Spania, Galia și Britania. În deceniile următoare, fortul a fost mărit și reconstruit în piatră, poate în timpul domniei lui Marcus Aurelius, când o așezare civilă s-a dezvoltat în jurul centrului militar, când Hadrian a creat noua provincie Dacia Porolisensis, denumită astfel după orașul deja relativ mare, în 124 după Hristos, Porolisum a devenit centrul administrativ al acesteia. Sub împăratul Septimius Severus, orașul a primit statut de municipium, permițându-le conducătorilor și negustorilor săi să lucreze în mod independent. Deși romanii s-au retras din Dacia în 271 sub Aurelian, iar orașul a fost abandonat de către fondatorii săi, dovezile arheologice arată că a rămas locuit timp de mai multe secole după această dată. Arheologii români au început săpăturile la începutul anilor 1970. Excavațiile au dus la descoperirea rămășițelor, atât ale instalațiilor militare, cât și ale orașului civil, între ele băi publice, un templu închinat lui Liber Pater, un amfiteatru și case de locuit. Una dintre porțile zidului de piatră ale fortului a fost reconstruită. Pe culmea care se află la nord-vest față de intrarea principală în castrul roman, se găsește o cetate dacică de mici dimensiuni. Prin urmare, exista locuire dacică în zonă. Comuna Mirșid se află într-o continuă dezvoltare, iar în ultimii ani a înflorit atât din punct de vedere economic, cât și social. De altfel, satele comunei beneficiază de utilități ca la oraș, rețelele de apă, gaz sau canalizare fiind prezente în gospodăriile oamenilor. Lumea este atrasă de comuna Mirșid, dovadă fiind și creșterea numărului de locuitori. primăria și Consiliul Local se îngrijesc îndeaproape de viața locuitorilor, investind în infrastructura rutieră, electrică și de gaze, în ecologie, educație și, bineînțeles, în turism. Călătorul prin Ardeal are multe obiective de vizitat. Biserica Ortodoxă a localității Mirșid, construită de greco-catolici în 1888, a fost ridicată în locul unei alte biserici de lemn. În perioada 1985-1986 a trecut printr-o reparație capitală. A fost tencuită și pictată de Victor Pistu din Bacău și Ion Ștefan din Șomcuta Mare. Punctele turistice cheie sunt ansamblul arheologic al vechiului oraș Porolisum, adică templul lui Liber Pater, complexul de cult dedicat lui Jupiter Optimus Maximus Dolichenus, templul lui Nemesis, amfiteatrul, poarta Pretoria, locuințele romane, vama romană sau drumul roman și situl arheologic de la Moegrad Porolisum, adică fortificații medievale, zona sacră din dealul Măgura, așezarea din epoca bronzului sau așezarea eneolitică. În această comună s-a constituit și ansamblul folcloric profesionist Moegrad Porolisum. Acest ansamblu are în componență un grup de dansatori, o orchestră precum și interpreți de muzică populară. Comuna Mirșid, cu peisajul său fermecător, are multe de oferit și în ceea ce privește plimbările și drumețiile, iar traseele de cicloturism adună aici mulți pasionați ai genului. Frumoasa comună te așteaptă să-i treci pragul cu sute de povești despre natură și despre marea metropolă romană care a zămislit o mare parte din istoria milenară a neamului nostru, căci bine spune o vorbă, istoria este ecoul a tot ce cade pe drumul neamului omenesc. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
1: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
2: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
3: Atenție, atenție!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
6: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
5: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
7: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
8: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
9: Știu!
8: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
9: Mi le-au livrat!
8: Și gletul Knauf!
9: Da!
8: Și tinciu Cemix!
9: Da!
8: Și lavabila Absolut Mat!
9: Da!
8: Și șapa Baumit!
9: Șapa ta, da!
8: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
9: Bă, copchile, tu iară furi de la...
8: Curent?
9: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
10: secretul oricărui meșter.
8: Influent!
10: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
9: Influent!
8: Chip chop!
10: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
8: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet! Am auzit că-i bun!
9: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
11: E la Influent cu materialele.
12: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
13: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: România își păstrează ratingul de investiții, dar riscul retrogradării rămâne. Următorul test pentru economia țării vine în septembrie. Municipiul Baia Mare se pregătește pentru o schimbare majoră în trafic. A fost lansată licitația pentru reconstrucția podului peste Săsar. 240 de copii și tineri cu dizabilități din Sălaj vor beneficia gratuit de terapii specializate. Proiect european de aproape 8 milioane de lei.
2: Acum știrile pe larg. România își păstrează ratingul recomandat pentru investiții, dar riscurile economice rămân ridicate. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat recent că țara a trecut cu bine de evaluările agențiilor Fitch și Moody's, care au menținut calificativul României la limita inferioară a categoriei Investment Grade cu perspectivă negativă. Alexandru Nazare avertizează însă că o eventuală retrogradare în categoria Junk ar avea efecte importante asupra întregii economii, de la cursul de schimb și dobânzi până la costurile de finanțare ale companiilor. Revenirea după pierderea calificativului investițional ar putea dura între 3 și 5 ani, spune ministrul. Pentru România, următorul test important vine în septembrie, când sunt așteptate echipele tehnice ale agenției S&P. Raportul acesteia este programat pentru începutul lunii octombrie. Alexandru Nazare consideră că principala vulnerabilitate rămâne instabilitatea politică, strâns legată de capacitatea viitorului guvern și a majorității parlamentare de a continua consolidarea fiscală și de a reduce deficitul către nivelul de 3%. Ministrul spune că obiectivul României trebuie să fie mai întâi trecerea de la perspectiva negativă la una stabilă și ulterior creșterea ratingului de țară. Un rating mai bun ar însemna dobânzi mai mici și acces mai ieftin la finanțare pentru întreaga economie. Cu detalii vine ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare.
4: În mod cert n-a fost o perioadă simplă, au fost două teste succesive, raportul publicat de Fitch și cel publicat de Moody's târziu aseară. Important este că România, după aceste rapoarte, rămâne pe harta marilor investiții, reușește să-și prezerve calificativul de investiții, ceea ce, din punctul nostru de vedere, era vital pentru perioada următoare. Bineînțeles că și riscurile rămân în continuare ridicate, sunt lucruri justificate, ridicate de ambele, de analiștii ambilor agenții, care se referă la capacitatea pe care văd aceștia a României de a consolida, de a ajusta în continuare în anii următori, astfel încât România să ajungă la un deficit de 3% și să reușească să iasă din această procedură de deficit excesiv care ne-a penalizat foarte mult în ultimii ani.
3: A fost lansată licitația pentru reconstrucția podului peste râul Săsar din municipiul Baia Mare. Investiția, estimată la aproximativ 26 de milioane de lei, intră astfel într-o nouă etapă după obținerea finanțării prin Ministerul Transporturilor. Procedura pentru proiectarea și execuția lucrărilor a fost publicată în SEAP. Potrivit calendarului estimativ, ofertele vor fi deschise în 26 august, iar evaluarea acestora ar urma să fie finalizată până în 24 septembrie. Dacă nu vor exista contestații sau alte întârzieri, contractul ar putea fi semnat la începutul lunii octombrie. Proiectul nu vizează doar reconstrucția podului peste Săsar. Sunt prevăzute și lucrări pentru reamenajarea și extinderea sensului giratoriu din zona metro, precum și modernizarea tronsonului dintre sensul giratoriu și pod, care ar urma să aibă două benzi de sens. Autoritățile spun că investiția este importantă pentru fluidizarea traficului și creșterea siguranței rutiere, într-o zonă intens circulată și esențială pentru legătura dintre municipiul Baia Mare și restul județului Maramureș. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că demersurile făcute împreună cu primarul municipiului Baia Mare au dat rezultate și le-a mulțumit reprezentanților CNAIR și DRD pe Cluj pentru sprijinul acordat proiectului.
2: 240 de copii și tineri cu dizabilități din Sălaj vor avea acces gratuit la servicii de recuperare și terapii specializate. Proiectul este implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj cu sprijinul Consiliului Județean și prevede extinderea activității Centrului de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități din Zalău prin deschiderea unei extensii la Jibou. Beneficiarii vor putea avea acces gratuit la kinetoterapie, logopedie, psihologie, ergoterapie și ședințe de integrare senzorială. Proiectul include și dotări moderne, un pachet alimentar, dar și un sprijin financiar destinat încurajării participării constante la terapiile de recuperare. În același timp, centrul de zi din Zalău va fi modernizat, iar noua extensie din Jibou va facilita accesul la servicii specializate pentru copii și familiile din mai multe localități ale județului. Investiția are o valoare totală de aproape 8 milioane de lei și este finanțată din fonduri europene prin programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027. Proiectul se va derula pe o perioadă de 41 de luni.
3: Luni 10 august, vremea va fi în general frumoasă și caldă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil, cu perioade în care va deveni mai mult senin, iar șansele de ploaie vor fi reduse. În Maramureș, Satu Mare, Sălaj și Bistrița Năsăud, temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 29-32 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în zonele joase, în timp ce în zonele de deal și de munte va fi ceva mai răcoare. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî spre 14-18 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări izolate în timpul zilei. Per ansamblu, locuitorii din nord-vestul Ardealului vor avea parte de o zi călduroasă de vară, cu vreme favorabilă activităților în aer liber.
2: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomeș.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomeș.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% preț.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231555.
1: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
2: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
3: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
2: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Invitat special, Irina Login.
3: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
2: Vă așteptăm cu drag!
4: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Catalina Ceuca și vă dedic din tot sufletul toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, numai bine și rămâneți aproape de Radio Someș!

Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive. În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Apusenilor, locul

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
10: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
9: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
11: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
9: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În marea lui bunătate și milă, Dumnezeu ni le-a dat pe toate cele de trebuință aproape. Sătenii din comuna Geaca din județul Cluj au înțeles această generozitate și și-au făcut viața din apă, pământ și soare. Supranumită și comuna celor 8 lacuri, comuna Geaca mai are în componență satele Chiriș, Lacu, Legii, Puini și Sucutard. Pe Valea Fizeșului, la numai 50 de kilometri de Cluj, dar aproape și de Gherla, Dej sau Bistrița, se găsește un paradis peisagistic și un ținut atrăgător deopotrivă pentru pescarii interesați în capturi record, dar și pentru turiștii care vor să petreacă zile cu soare, baie, plajă sau plimbări cu barca, profitând de lacurile care joacă luciul pe întinse suprafețe, care îți dau senzația că ai ajuns în estuarele unui fluviu. Numai lacul Geaca se întinde pe mai bine de 100 de hectare și este un biotop complex prin fauna și flora specifică. Rezervația zoologică Legii este situată pe Valea Legiului, la sud de satul cu același nume, care în prezent este o zonă de importanță națională, cu valoare științifică deosebită, aici întâlnindu-se foarte multe specii de păsări și plante, printre care renumitul bou de baltă. Pentru călătorii interesați de istoria locală, conexată la cea întregului Ardeal, recomandăm o vizită la Conacul Beldiare, care a fost ridicat în secolul XIX și este situat în centrul localității Geaca, pe o colină domoală, fiind înconjurat de impunătoare păduri de castani. Și mai apoi, la Biserica de Lemn, cu hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, care se găsește în satul Lacu și a împărțit lumina sfântă printre credincioși încă din anul 1771, păstrând până astăzi pictura interioară și arhitectura neschimbate. Biserica deține o carte și 4 icoane din lemn care fac parte din patrimoniu cultural național, ca obiecte de tezaur. Mai poate fi văzută ca obiectiv istoric și biserica reformată din satul Legii, care datează din anul 1449. Biserica este de tip romanic, fără turn și clopotnița este din lemn, iar cadrul natural în care este amplasat monumentul este splendid. Casa satului, situată în satul Lacu, este o casă țărănească cu pridvor, veche de peste un secol, care acum este un muzeu, care adăpostește exponate dintre cele mai ilustrative pentru viața în gospodăria țărănească din această parte a țării, de la obiecte casnice create de meșteșugari, până la portul tradițional de mare frumusețe. Cu nume predestinat spre a fi păstor în numele lui Hristos, pentru enoriașii care caută înțelepciunea vorbelor, sfintelor, scripturi și mântuirea creștină, părintele paroh de la biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din parohia Geaca ne-a vorbit cu drag despre istoria comunei și ocupațiile locuitorilor.
3: Sunt părintele Horea Baciu, parohul comunității ortodoxe din localitatea Geaca, județul Cluj. Locuitorii acestei așezări se îndelenicesc din cele mai vechi timpuri cu agricultura. Întinderea de ape făcând parte integrantă din localitate, inevitabil oamenii acestor locuri se ocupă, pe lângă cultivarea pământului, și cu piscicultura și pescuitul. Din punct de vedere religios, locuitorii satului Geaca au fost din cele mai vechi timpuri ortodoxi, păstrându-și credința în pofida vitregiilor istoriei. Pentru că doreau, odată în plus, să-și arate dragostea pentru Dumnezeu, în anul 1939 au început construcția unei frumoase biserici, punând-o sub ocrotirea Maicii Domnului. Din cauza vremurilor tulburi, biserica s-a sfințit de-abia în anul 1978, la acea vreme fiind cel mai impunător locaș de cult din zonă. Parohia are în componențe credincioși harnici, destoinici, cu dragoste față de Dumnezeu și față de aproapele.
2: Lacul Sucutard are și el amenajate pontoane pentru pescuit și pentru bărci și malurile oferă locuri anume pentru camping sau picnic, astfel încât orice călător își găsește spațiul de odihnă și agrement. Am fi nedrepți dacă am plecat din comuna Geaca fără a spune numele locuitorilor lacurilor care reprezintă o așa mare atracție pentru oricine. Aceștia sunt Amur, Caras, Crap cu solzi, Oglindă și fără solzi, Biban, Fitofag, Novac, Plătică, Sânger, Șalău, Somn Românesc sau Știucă. Primăria și administrația locală se străduiesc și reușesc să valorifice cât mai bine potențialul economic și turistic al celor 8 lacuri și păstrează cu grijă patrimoniul istoric, astfel că drumurile sunt bine amenajate și accesul spre locurile de importanță turistică este facil. Comuna este curată și îngrijită pentru că ecologia și grija pentru mediu sunt aici aducătoare de prosperitate și o bază a educației generațiilor viitoare. Așadar, cu trenul, motocicleta, mașina sau bicicleta, porniți dis de dimineață spre comuna Geaca, unde, la risipirea cețurilor, va străluci în fața voastră luciul de apă, plin de promisiuni și mai apoi veți putea merge la pensiuni unde se găsește un grătar de crap cu mămăliguțe și mujdei sau o saramură de caras cum nu ați mai gustat întreaga viață. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: în inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă la Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macau. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Atențiune, atențiune!
2: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
3: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
4: Ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf?
5: Da!
4: Și tinciu Cemix?
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat?
5: Da!
4: Și șapa Baumit?
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip-chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
7: E la Influent cu materialele...
3: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
2: Pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de sfârșit.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează ne pornim la drum, ca de fiecare dată și cum ne place cel mai mult, și călătoria noastră ne duce tocmai la Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din orașul Sein, județul Maramureș. Un monument de o valoare spirituală și arhitecturală remarcabilă, definit în mod special de un element unic la nivel național. Lucrările la Biserica de Zid au început în anul 1866, fiind finalizate treptat. Planurile și inițiativa îi aparțin memorandistului lui Alexiu Berinde, o personalitate marcantă a zonei. Catapeteasma a fost ridicată ulterior în timpul păstoririi preotului Mihai Berinde, fiul ctitorului. Biserica adăpostește o icoană extrem de valoroasă din anul 1600. Aceasta provine de la vechea biserică de lemn, cunoscută în legendele locale drept Biserica Haiducilor. Elementul central care conferă bisericii un statut unic în peisajul ortodox românesc este structura iconostasului. În timp ce majoritatea covârșitoare a bisericilor ortodoxe folosesc iconostase sculptate în lemn, cel din Sein este construit integral din blocuri masive de piatră albă calcaroasă. Și pentru că vorbim despre unicitatea orașului Sein și despre tot ce este frumos în Sein, aflăm mai multe în cele ce urmează de la doamna primar Florica Tulbure, care este în cele ce urmează alături de noi. Bine v-am regăsit, doamna primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit și eu.
1: Doamna primar Gabriela Tulbure, este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și să poposim din nou la nivelul orașului Sein, județul Maramureș, și știu că pe agenda perioadei următoare aveți două evenimente foarte importante și reprezentative pentru comunitatea dumneavoastră. Așadar, despre ce este vorba, doamna primar?
2: Așa este, în data de 16 august avem întâlnirea fiii satului din Vilea Apei, întâlnire care va avea loc duminică 16 august la Biserica Ortodoxă din Vilea Apei, începând cu ora 10, unde se va oficia slujba Sfintei Liturghii, iar după aceea va fi întâlnirea fiilor satului la sala multifuncțională tot din Vilea Apei. Acest moment este un moment de suflet și un prilej deosebit de a se revedea generațiile

0: de pasionați de istorie, de artă, de obiecte de colecție. Aici veți descoperi cu siguranță antichități autentice și obiecte care au valoare istorică, colecții, creații ale meșteșugarilor, ale artizanari, ale celor care fac lucruri artizanale. Și sunt convinsă că o să fie multă lume, atât mulți vânzători, cât și mulți cumpărători. De aceea vă invit sâmbătă 22 august în Piața Agroalimentară din Sein, începând cu ora 9, să veniți să vă cumpărați ceva autentic și frumos.
1: Doamna primar Gabriela Tulbure, dacă ar fi să transmiteți un mesaj de final ascultătorilor noștri care ne ascultă în aceste momente din tot Ardealul, ce ați transmite sau care ar fi acel mesaj?
0: Deci ar fi un mesaj de liniște, de bucurie, pentru că uite, astăzi este vineri, de mâine începe weekendul, le doresc tuturor să petreacă momente frumoase alături de cei dragi, să fie atenți în gestionarea resurselor, atât a energiei, cât și a apei, pentru că vedeți că perioada asta caniculară a adus, și de secetă prelungită ne-a adus aceste probleme, așa că cu chibzuință folosiți energia electrică, apa potabilă și aveți grijă de voi. Vedeți multe clipe frumoase alături de cei dragi și în familie.
1: Mulțumim tare mult, doamna primar Gabriela Tulbure, că ați fost alături de noi. Numai bine vă dorim să aveți parte de cele mai frumoase evenimente alături de comunitatea dumneavoastră și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
0: Vă mulțumesc tare mult!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna primar Gabriela Tulbure, primarul orașului Sein, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș. Vă lăsăm în compania muzicii bune ca de fiecare dată. Și nu uitați că ne puteți asculta oriunde și oricând pe radiosomes.ro.
2: Emisiune susținută de Consultimobil.
3: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
2: Consultimobil.ro.
3: Casă dulce casă.

0: la, slugă pântr-o dimineață, la-la-la-la-la-la. Și-am rămas cu ea pe viață, la-la-la-la-la.
1: Cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao.
2: Utilaje Macao, premii colosale.
1: Premii colosale cu utilaje Macao doar pe Radio Someș.

dar numai la alea faine, la la la la la la la. Măi Ionică îmi ziceau toate, la la la la la la la la. Și iubeam pe săturate, la la la la la la la. Și la noi și în alte sate, la la.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: România își păstrează ratingul de investiții, dar riscul retrogradării rămâne. Următorul test pentru economia țării vine în septembrie. Municipiul Baia Mare se pregătește pentru o schimbare majoră în trafic. A fost lansată licitația pentru reconstrucția podului peste Săsar. 240 de copii și tineri cu dizabilități din Sălaj vor beneficia gratuit de terapii specializate. Proiect european de aproape 8 milioane de lei.
1: Acum știrile pe larg. România își păstrează ratingul recomandat pentru investiții, dar riscurile economice rămân ridicate. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat recent că țara a trecut cu bine de evaluările agențiilor Fitch și Moody's, care au menținut calificativul României la limita inferioară a categoriei investment grade cu perspectivă negativă. Alexandru Nazare avertizează însă că o eventuală retrogradare în categoria junk ar avea efecte importante asupra întregii economii, de la cursul de schimb și dobânzi până la costurile de finanțare ale companiilor. Revenirea după pierderea calificativului investițional ar putea dura între 3 și 5 ani, spune ministrul. Pentru România, următorul test important vine în septembrie, când sunt așteptate echipele tehnice ale agenției S&P. Raportul acesteia este programat pentru începutul lunii octombrie. Alexandru Nazare consideră că principala vulnerabilitate rămâne instabilitatea politică, strâns legată de capacitatea viitorului guvern și a majorității parlamentare de a continua consolidarea fiscală și de a reduce deficitul către nivelul de 3%. Ministrul spune că obiectivul României trebuie să fie mai întâi trecerea de la perspectiva negativă la una stabilă și ulterior creșterea ratingului de țară. Un rating mai bun ar însemna dobânzi mai mici și acces mai ieftin la finanțare pentru întreaga economie. Cu detalii vine ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare.
3: În mod cert n-a fost o perioadă simplă, au fost două teste succesive, raportul publicat de Fitch și cel publicat de Moody's târziu aseară. Important este că România, după aceste rapoarte, rămâne pe harta marilor investiții, reușește să-și prezerve calificativul de investiții, ceea ce, din punctul nostru de vedere, era vital pentru perioada următoare. Bineînțeles că și riscurile rămân în continuare ridicate, sunt lucruri justificate, ridicate de ambele, de analiștii ambilor agenții, care se referă la capacitatea pe care văd aceștia a României de a consolida, de a ajusta în continuare în anii următori, astfel încât România să ajungă la un deficit de 3% și să reușească să iasă din această procedură de deficit excesiv care ne-a penalizat foarte mult în ultimii ani.
2: A fost lansată licitația pentru reconstrucția podului peste râul Săsar din municipiul Baia Mare. Investiția, estimată la aproximativ 26 de milioane de lei, intră astfel într-o nouă etapă după obținerea finanțării prin Ministerul Transporturilor. Procedura pentru proiectarea și execuția lucrărilor a fost publicată în SEAP. Potrivit calendarului estimativ, ofertele vor fi deschise în 26 august, iar evaluarea acestora ar urma să fie finalizată până în 24 septembrie. Dacă nu vor exista contestații sau alte întârzieri, contractul ar putea fi semnat la începutul lunii octombrie. Proiectul nu vizează doar reconstrucția podului peste Săsar. Sunt prevăzute și lucrări pentru reamenajarea și extinderea sensului giratoriu din zona metro, precum și modernizarea tronsonului dintre sensul giratoriu și pod, care ar urma să aibă două benzi de sens. Autoritățile spun că investiția este importantă pentru fluidizarea traficului și creșterea siguranței rutiere, într-o zonă intens circulată și esențială pentru legătura dintre municipiul Baia Mare și restul județului Maramureș. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că demersurile făcute împreună cu primarul municipiului Baia Mare au dat rezultate și le-a mulțumit reprezentanților CNAIR și DRD pe Cluj pentru sprijinul acordat proiectului.
1: 240 de copii și tineri cu dizabilități din Sălaj vor avea acces gratuit la servicii de recuperare și terapii specializate. Proiectul este implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj cu sprijinul Consiliului Județean și prevede extinderea activității Centrului de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități din Zalău prin deschiderea unei extensii la Jibou. Beneficiarii vor putea avea acces gratuit la kinetoterapie, logopedie, psihologie, ergoterapie și ședințe de integrare senzorială. Proiectul include și dotări moderne, un pachet alimentar, dar și un sprijin financiar destinat încurajării participării constante la terapiile de recuperare. În același timp, centrul de zi din Zalău va fi modernizat, iar noua extensie din Jibou va facilita accesul la servicii specializate pentru copii și familiile din mai multe localități ale județului. Investiția are o valoare totală de aproape 8 milioane de lei și este finanțată din fonduri europene prin programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027. Proiectul se va derula pe o perioadă de 41 de luni.
2: Luni 10 august, vremea va fi în general frumoasă și caldă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil, cu perioade în care va deveni mai mult senin, iar șansele de ploaie vor fi reduse. În Maramureș, Satu Mare, Sălaj și Bistrița Năsăud, temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 29-32 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în zonele joase, în timp ce în zonele de deal și de munte va fi ceva mai răcoare. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî spre 14-18 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări izolate în timpul zilei. Per ansamblu, locuitorii din nord-vestul Ardealului vor avea parte de o zi călduroasă de vară, cu vreme favorabilă activităților în aer liber.
1: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.
2: Se

0: www.inox.ro.
1: De Sfânta Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
2: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
1: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
2: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
1: Vă așteptăm cu drag!
3: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 26, pe Facebook și Instagram.
4: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
5: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
6: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte, cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă, defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
7: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
4: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița!
8: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim și ne pornim la drum cum vă place deja și poposim în orașul Sărmașu, județul Mureș. Vorbim în cele ce urmează despre focurile veșnice de la Sărmășel, care reprezintă unul dintre cele mai fascinante și rare fenomene hidrogeologice din România, fiind strâns legate de începuturile industriei gazului metan din Europa. Fenomenul este situat în satul Sărmășel, localitate componentă a orașului Sărmașu, județul Mureș, în zona dealurilor din Câmpia Transilvaniei. Spectacolul este cu adevărat impresionant la amurg sau în timpul nopții, când flăcările creează un contrast puternic cu întunericul din jur. De asemenea, iarna oferă un peisaj ireal, zăpada din jurul emanațiilor fiind complet topită de căldura pământului. În anul 1908, în timpul unor foraje geologice efectuate de statul austro-ungar pentru căutarea sării, sonda numărul 2 a interceptat un zăcământ masiv de gaz metan la adâncimea de 302 metri. Presiunea uriașă a gazului a provocat o erupție violentă. În vara anului 1909, gazele au țâșnit cu o forță distructivă, surpând pereții sondei și formând un crater uriaș cu un diametru de aproximativ 20 de metri. Fenomenul actual nu mai are amploarea incendiului devastator din 1909, dar păstrează o frumusețe mistică. Gazul metan continuă să emane natural prin microfăsurile din sol, emanații cunoscute științific sub numele de molfete sau solfatare. La contactul cu aerul, aceste gaze ard la nivelul solului sub forma unor flăcări albăstrui gălbui, care parcă țâșnesc direct din pământ. Flăcările se sting uneori în timpul ploilor torențiale sau a vântului puternic, dar sunt reasigurate fie prin autoprindere, fie de către localnici sau turiști. Și pentru că vorbim despre frumusețea orașului Sărmașu, vom afla în continuare mai multe de la domnul primar Valer Botezan, care pregătește un eveniment minunat pentru comunitate și nu numai. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și tuturor ascultătorilor. Doamne ajută tuturor!
1: Vreau să vorbim în cele ce urmează, domnule primar Valer Botezan, despre un eveniment foarte important pentru comunitatea din Sărmașu și nu numai, care urmează să aibă loc în perioada 29-30 august. Vorbim de ediția cu numărul 24 a Festivalului de Cântece și Jocuri Populare de pe Câmpie. Vreau să vă dau cuvântul, domnule primar, ca să ne povestiți ce ați pregătit pentru această ediție magică, am putea spune, care are numărul 24 în frunte.
2: Așa este. În tradiția noastră românească, după muncă, după efort, ne mai tragem un pic sufletul și mai tragem și câte o ore, cât un joc și câte o voie bună. Așa și noi, ca în fiecare an și ca și orice localitate care se respectă și poate, și mă bucur că noi putem să facem acest lucru și anul acesta, să organizăm o zi dedicată sărbătorii noastre a sărmășenilor, o zi la care îi așteptăm să participe pe toți cetățenii care au un timp liber și pot să vină să participe. Este o zi magică, noi încercăm ca în fiecare an să facem această sărbătoare o zi magică, o zi magică din an, în care, cum vă spuneam, să ne tragem sufletul după un an de muncă. Anul acesta, ca și în fiecare an, vom păstra

0: artiști locali care vor evolua pe scenă în centrul localității. Vom avea și duminică un spectacol, cum spuneam și spunea de noastră în prezentare, Festivalul Jocului și Cântecului de pe Câmpie, unde cap de afiș va fi ansamblu Mureșul, alături de care vor evolua ansambluri de amatori și ansambluri profesioniste din zona de Câmpie și din zona județului Mureș. Iar capul de afiș, spun eu, pentru că trebuie să avem o formație foarte bună care să încânte inimile spectatorilor și telespectatorilor care vor asista la această, pentru că va fi și transmisă această sărbătoare, Voltaj. Sâmbătă la ora 18 după masa va cânta Voltaj, iar pe partea de muzică populară, renumitul artist Alexandru Pop. Două zile pline, două zile în care sperăm noi această activitate să încarce sufletele oamenilor cu bucurie și veselie.
1: Domnule primar Valer Botezan, cât de important este pentru administrația locală să îmbine muzica populară și tradițiile locale cu artiști îndrăgiți de publicul mai tânăr, am putea spune?
0: Este foarte greu. Am văzut și din replicile și dezbaterile pe rețelele sociale, însă eu, așa cum am făcut de când sunt primar, voi încerca să țin la un nivel înalt și la cât mai multe activități dedicate culturii tradiționale și a muzicii noastre străbune, tradiționale. Pe lângă acestea încercăm să introducem și cântăreți sau actuali, dar fără manele. Am nimic cu acest gen de muzică, dar la noi la Sărmașul consider că muzica tradițională, dansurile tradiționale și să știți că este o zi dedicată tuturor etniilor care trăim în Sărmașul. Sunt momente artistice dedicate românilor, momente artistice tradiționale dedicate maghiarilor și momente artistice dedicate și romilor, artiști locali de muzică lăutărească romă, dansuri tradiționale, avem trei formații de dansuri tradiționale rome, așa că îmbinăm tot ceea ce este frumos în orașul nostru.
1: Domnule primar Valer Botezan, pentru că vorbim despre frumusețea orașului Sărmașul, festivalul poate fi și o formă de promovare a orașului totodată. Vreau să vă întreb ce le-ați spune celor care nu au mai vizitat niciodată localitatea pentru a-i convinge să vină, pentru că pe raza orașului aveți și obiective turistice foarte frumoase.
0: Da, noi la Sărmașul avem și câteva obiective turistice. Avem focurile veșnice sau focurile vii de la Sărmășel. Este un loc în care, din 1906, de când s-au descoperit gazele, ard în continuu niște gaze de suprafață. Avem două biserici de lemn, care sunt în patrimoniu național. Avem, de asemenea, un așezământ social, Sfântul Mina, un complex de statui care, într-o zonă foarte frumoasă, asigură liniște și relaxare. Și cum știți, și am mai spus de atâtea ori, suntem în finalizare cu un frumos centru recreativ, cu apă sărată, cu saună, cu sală salină, un centru de relaxare care își va deschide porțile anul viitor în primăvară. Așadar, aștept pe toată lumea la sărbătoarea orașului nostru în 29-30 august, la marele eveniment pe care îl organizăm, Voltaj cap de afiș, așa că este numai bine pentru două zile de relaxare pentru oricine dorește să vină la noi la Sărmașul.
1: Domnule primar Valer Botezan, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, pentru că tot Ardealul este alături de noi acum în aceste momente și ne ascultă.
0: Da, așa ca de fiecare dată nu pot decât să spun că tot ceea ce se întâmplă în lumea asta se întâmplă cu ajutorul bunului Dumnezeu. Eu mă rog ca aceste zile să fie un eveniment frumos, în așa fel încât toți cei care vor veni să participe din Ardeal, poate din întreaga țară, să simtă aici la Sărmașul o energie pozitivă, să simte bună tate și voioșie. Doamne ajută tuturor!
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Valer Botezan, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cel mai frumos și de suflet eveniment alături de comunitatea dumneavoastră și nu numai, de toți cei care vor dori să fie prezenți în perioada 29-30 august în orașul Sărmașul, județul Mureș, la zilele sărmășene. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Valer Botezan, primarul orașului Sărmașul, județul Mureș. Vă reamintesc că zilele sărmășene urmează să aibă loc în perioada 29-30 august în orașul Sărmașul, județul Mureș, ediția cu numărul 24. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Emisiune sponsorizată de Frasinul, cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul, facem lucrări pe sufletul românului.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai Gresie Amazing Gold Glossy 60 pe 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: Atențiune, atențiune! Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare, partener media Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
4: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
2: Ne găsești și pe Facebook.
4: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
2: roserhouse.ro.
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
7: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
2: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
8: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Dacă urcă drumețul pe Valea Budacului până sus sub Călimani, are șansa să înțeleagă spațiul mioritic, pentru că va vedea ce înseamnă un picior de plai și o gură de rai. Peisajul se schimbă mereu pe drumul șerpuitor și chiar când ai spune că pârâul nu mai are nimic de oferit, dai de un mic lac de acumulare plin cu păstrăvi. Comuna Dumitrița are în componență satele Dumitrița, Budacul de Sus și Ragla. Și dacă administrativ este o unitate tânără, înființată abia în 2002, vechimea istorică a locurilor și a satelor este dovedită arheologic ca fiind străveche. Dar să luăm lucrurile la rând, cu rost și rânduială, cum ne este nouă firea în a prezenta satele comunei și tentațiile pentru călători. În satul Dumitrița se află monumentul istoric Biserica Evanghelică, construcție din secolul al XVI-lea, astăzi preluată de comunitatea ortodoxă, purtând hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Biserica din Budacul de Sus are și ea o vechime remarcabilă și despre ea și istoria satului ne vorbește cu drag și știință părintele paroh.
3: Sunt Ovidiu Cornel Borodi, preotul Parohiei Ortodoxe Budacul de Sus. Marele istoric și critic literar Nicolae Iorga spunea într-o dintre lucrările sale că fiecare loc de pe pământ are o poveste a lui, dar trebuie să tragi bine cu urechea să o auzi și trebuie și un dram de iubire ca să o înțelegi. Iată că povestea satului nostru începe din vremurile îndepărtate ale preistoriei, încă din perioada epocii bronzului, atestată prin descoperirea în partea de sus a satului a numeroase obiecte de ceramică. Numele satului de Budac vine de la termenul de Buda, de origine romano-slavă, care înseamnă colibă sau bordei, iar Budac înseamnă colibaș sau locuitor în colibă. Aceasta dovedește că numele râului Budac a fost luat de la locuințele populației de pe această vale numită Valea Colibelor, Valea Colibelor de Sus. Numele parohiei se amintește în istoria acestui ținut pe la anul 1764, când satul nostru, împreună cu satul vecin Ragla, intră în componența regimentului 2 de graniță, parohia noastră fiind compusă atunci din aproximativ 40 de familii. În prezent, parohia noastră numără aproximativ 1500 de suflete, de oameni credincioși și harnici. În ceea ce privește biserica noastră, amintim faptul că piatra de temelie acesteia a fost pusă în anul 1882, iar lucrarea s-a încheiat în anul 1886. Deși satul nostru poartă numele de Valea Colibelor de Sus, vreau să menționez faptul că aceste colibe s-au transformat. S-au transformat în gospodării frumoase, în gospodării impunătoare, construite de oameni harnici, de oameni gospodari, cu dragoste și frică de Dumnezeu.
2: Pe hotarul dinspre munte al comunei Dumbrăvița se află rezervația naturală Piatra Corbului, arie protejată pe o întindere de 5 hectare, a cărui punct central îl reprezintă un abrupt stâncos format de-a lungul timpului prin procese de eroziune și procese gravitaționale. În stâncăriile pietrii corbului cuibărește corbul comun și de povestea corbului sunt legate multe legende. Călătorul poate admira peisajul semeț și să rămână în preajma lui câteva zile la o pensiune ca să afle toate curiozitățile locului. Râpa Verde și Râpa Mare sunt alte două rezervații naturale care se cer cercetate și admirate. Dar poate mai mult decât de acestea, turiștii sunt atrași de întinsa poiană cu narcise de pe șesul văii Budacului, care se întinde pe numai puțin de 6 hectare, rezervație botanică ce adăpostește o comunitate floristică de lalele pestrițe, unică în Transilvania. Pentru cercetători și istorici, situl arheologic de la dealul cetății reprezintă un reper pentru cele mai îndepărtate epoci ale locuirii umane pe aceste teritorii, începând cu vârsta bronzului. Prin urmare, oameni buni, pentru specialiști și oameni de rând, Comuna Dumitrița reprezintă un loc magic, atât prin valoarea patrimoniului construit, cât și prin acelui natural, lăsat de Dumnezeu în preajma munților Călimani. Și invitația de a cunoaște toate tainele și frumusețile ei se cere grabnic onorată. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
3: Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează alături de noi este prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder. Bine v-am găsit, domnule prefect, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am găsit și eu, mulțumesc pentru invitație. Salut ascultătorii noastre.
1: Vreau să vorbim, domnule prefect, în cele ce urmează despre faptul că 21 de primării din Maramureș nu sunt încă înrolate pe platforma ghiseul.ro. În acest moment, aceste primării nu sunt înrolate așadar. Care este situația pe care o aveți la nivelul județului?
2: Discuția pe care am avut-o cu domnii primari, sigur că noi de mult am mai avut discuții cu ei, am mai făcut circulare, am încercat să îi determinăm să acceseze și ei la acest program. Acum a devenit obligatoriu ca atare până în data de 25 august trebuie să conformeze. Dacă nu, eu nu cred că vor mai risca să fie sancționați prin sistarea cotelor de falcare din TVA, ca tare să sufere corecții financiare pentru că nu au accesat la acest program. E important ca să fim pregătiți, ca să venim în sprijinul cetățenilor. Fiecare dintre noi trebuie să ne înțelegem rolul, iar autoritățile locale trebuie să facă totul posibil ca să vină în sprijinul cetățenilor să le facă un acces mai facil la sistemele de impozitare sau de taxe.
1: Domnule prefect Rudolf Stauder, știți care sunt principalele motive pentru care aceste primării nu au finalizat încă această înrolare?
2: Mulți dintre ei, sunt o parte dintre ei care sunt primari în primul mandat, unii au invocat faptul că n-au avut personal, alții că n-au avut încă tehnica necesară, am diferite motive, dânsi atâta timp cât acest lucru n-a fost obligatoriu, lucrurile au putut să decidă ei dacă le fac sau nu, le implementează sau nu. Dar acum lucrurile s-au schimbat, situația, adică legea cumva îi obligă ca până în 25 august să se conformeze, ca tare nu cred că vor fi primării care nu vor implementa acest program.
1: Dacă ne raportăm la termenul limită, data de 25 august, credeți, realistic vorbind, că toate cele 21 de administrații locale vor reuși să finalizeze procedura până atunci?
2: Așa cum spuneam, nu cred că vor risca să sufere corecții financiare.

0: Sunt, știți și dumneavoastră foarte bine, și o bună parte dintre cetățeni care sunt sceptici în ceea ce privește această digitalizare rapidă a sistemului la noi, dar și unii mai tem și locurile de muncă și așa mai departe și așa, și asta e probabil motivele care îi determină să fie din ce în ce mai sceptici. Dar eu cred că până la urmă toată lumea o să se conformeze și lucrurile se vor face așa cum trebuie.
1: Cât de important considerați că este ca toate primăriile din județul Maramureș să ofere cetățenilor posibilitatea de a face online plăți și de a accesa servicii publice totodată?
0: Vital, vital, extrem de important. Adică, inclusiv nivelul de colectare al impozitelor și taxelor poate fi mai mare dacă facilităm accesul oamenilor la sistemele online. Pentru că sunt poate mulți care sunt plecați în străinătate, nu-i cine să le plătească impozitele, pot să-și facă aceste plăți prin intermediul ghișeului.ro din toate țările din lume.
1: Vreau să vă rog, domnule prefect Rudolf Stauder, de finală să transmiteți un mesaj pentru toți maramureșenii care ne ascultă în aceste momente și implicit pentru primăriile care încă nu au finalizat procedura și pentru cetățenii din aceste localități totodată.
0: Pe primărie asigur de tot sprijinul, pe reprezentanții primăriilor îi asigurăm de tot sprijinul nostru în implementarea acestui program și pe toți maramureșenii îi asigurăm că facem ceea ce trebuie ca să aibă în fiecare zi ca să aibă un sistem cât mai facil și ca toate instituțiile să funcționeze optim, iar dacă dânsii sau orice maramureșan întâmpină probleme în relaționarea cu anumite instituții, e important să sesizeze acest aspect, că noi încercăm să corectăm acolo unde constatăm că sunt deficiențe și eu sunt extrem de atent ca toate instituțiile să funcționeze și să fie în folosul comunității, să înțeleagă toată lumea că instituțiile trebuie să muncească pentru comunitate și nu invers.
1: Mulțumim tare mult, domnule prefect Rudolf Stauder, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și vom vedea cum va evolua această situație. Sperăm într-un mod favorabil pentru primăriile care încă nu s-au înrolat. Doamne ajută!
0: Doamne ajută, mulțumesc de invitație și succes!
1: Mulțumim tare mult și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
0: Mulțumesc, voi fi prezent ori de câte ori nevoie.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: 7 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și formul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik, în Croația, și Tirana, în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: și mulță mie.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: România își păstrează ratingul de investiții, dar riscul retrogradării rămâne. Următorul test pentru economia țării vine în septembrie. Municipiul Baia Mare se pregătește pentru o schimbare majoră în trafic. A fost lansată licitația pentru reconstrucția podului peste Săsar. 240 de copii și tineri cu dizabilități din Sălaj vor beneficia gratuit de terapii specializate. Proiect european de aproape 8 milioane de lei.
3: Acum știrile pe larg. România își păstrează ratingul recomandat pentru investiții, dar riscurile economice rămân ridicate. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat recent că țara a trecut cu bine de evaluările agențiilor Fitch și Moody's, care au menținut calificativul României la limita inferioară a categoriei Investment Grade cu perspectivă negativă. Alexandru Nazare avertizează însă că o eventuală retrogradare în categoria Junk ar avea efecte importante asupra întregii economii, de la cursul de schimb și dobânzi până la costurile de finanțare ale companiilor. Revenirea după pierderea calificativului investițional ar putea dura între 3 și 5 ani, spune ministrul. Pentru România, următorul test important vine în septembrie, când sunt așteptate echipele tehnice ale agenției S&P. Raportul acesteia este programat pentru începutul lunii octombrie. Alexandru Nazare consideră că principala vulnerabilitate rămâne instabilitatea politică, strâns legată de capacitatea viitorului guvern și a majorității parlamentare de a continua consolidarea fiscală și de a reduce deficitul către nivelul de 3%. Ministrul spune că obiectivul României trebuie să fie mai întâi trecerea de la perspectiva negativă la una stabilă și ulterior creșterea ratingului de țară. Un rating mai bun ar însemna dobânzi mai mici și acces mai ieftin la finanțare pentru întreaga economie. Cu detalii vine ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare.
5: În mod cert n-a fost o perioadă simplă, au fost două teste succesive, raportul publicat de Fitch și cel publicat de Moody's târziu aseară. Important este că România, după aceste rapoarte, rămâne pe harta marilor investiții, reușește să-și prezerve calificativul de investiții, ceea ce, din punctul nostru de vedere, era vital pentru perioada următoare. Bineînțeles că și riscurile rămân în continuare ridicate, sunt lucruri justificate, ridicate de ambele, de analiștii ambilor agenții, care se referă la capacitatea pe care văd aceștia a României de a consolida, de a ajusta în continuare în anii următori, astfel încât România să ajungă la un deficit de 3% și să reușească să iasă din această procedură de deficit excesiv care ne-a penalizat foarte mult în ultimii ani.
4: A fost lansată licitația pentru reconstrucția podului peste râul Săsar din municipiul Baia Mare. Investiția, estimată la aproximativ 26 de milioane de lei, intră astfel într-o nouă etapă după obținerea finanțării prin Ministerul Transporturilor. Procedura pentru proiectarea și execuția lucrărilor a fost publicată în SEAP. Potrivit calendarului estimativ, ofertele vor fi deschise în 26 august, iar evaluarea acestora ar urma să fie finalizată până în 24 septembrie. Dacă nu vor exista contestații sau alte întârzieri, contractul ar putea fi semnat la începutul lunii octombrie. Proiectul nu vizează doar reconstrucția podului peste Săsar. Sunt prevăzute și lucrări pentru reamenajarea și extinderea sensului giratoriu din zona metro, precum și modernizarea tronsonului dintre sensul giratoriu și pod, care ar urma să aibă două benzi de sens. Autoritățile spun că investiția este importantă pentru fluidizarea traficului și creșterea siguranței rutiere, într-o zonă intens circulată și esențială pentru legătura dintre municipiul Baia Mare și restul județului Maramureș. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că demersurile făcute împreună cu primarul municipiului Baia Mare au dat rezultate și le-a mulțumit reprezentanților CNAIR și DRDP Cluj pentru sprijinul acordat proiectului.
3: 240 de copii și tineri cu dizabilități din Sălaj vor avea acces gratuit la servicii de recuperare și terapii specializate. Proiectul este implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj cu sprijinul Consiliului Județean și prevede extinderea activității Centrului de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități din Zalău prin deschiderea unei extensii la Jibou. Beneficiarii vor putea avea acces gratuit la kinetoterapie, logopedie, psihologie, ergoterapie și ședințe de integrare senzorială. Proiectul include și dotări moderne, un pachet alimentar, dar și un sprijin financiar destinat încurajării participării constante la terapiile de recuperare. În același timp, centrul de zi din Zalău va fi modernizat, iar noua extensie din Jibou va facilita accesul la servicii specializate pentru copii și familiile din mai multe localități ale județului. Investiția are o valoare totală de aproape 8 milioane de lei și este finanțată din fonduri europene prin programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027. Proiectul se va derula pe o perioadă de 41 de luni.
4: Luni 10 august, vremea va fi în general frumoasă și caldă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil, cu perioade în care va deveni mai mult senin, iar șansele de ploaie vor fi reduse. În Maramureș, Satu Mare, Sălaj și Bistrița Năsăud, temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 29-32 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în zonele joase, în timp ce în zonele de deal și de munte va fi ceva mai răcoare. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî spre 14-18 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări izolate în timpul zilei. Per ansamblu, locuitorii din nord-vestul Ardealului vor avea parte de o zi călduroasă de vară, cu vreme favorabilă activităților în aer liber.
3: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomeș.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomeș.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Ecouri din Lada de Zestre cu Diana Tănase. O emisiune despre cântecul care rămâne doar la Radio Someș.
0: Bun găsit, dragii mei ascultători! Sunt Diana Tănase și mă bucur că sunteți alături de mine. Vă invit să deschidem împreună Lada de Zestre a muzicii românești și să redescoperim marile valori care au scris istoria folclorului nostru. Astăzi vă invit să descoperim povestea uneia dintre cele mai iubite și respectate interprete de muzică populară, Maria Lătărețu, supranumită și Privighetoarea Gorjului. Maria Lătărețu s-a născut la 7 noiembrie 1911, în satul Bălcești, județul Gorj, într-o familie foarte numeroasă și modestă. Maria Lătărețu nu a urmat studii muzicale și nici conservatorul. Talentul ei s-a format firesc în lumea satului românesc, ascultând și cântând alături de oamenii locului, acolo unde folclorul se transmitea din generație în generație. La doar 13 ani, Maria Lătărețu a primit prima ei chitară, iar câțiva ani mai târziu a început să cânte la hore și la nunți, alături de soțul ei, violonistul Mihai Lătărețu. Vocea Mariei atrăgea rapid atenția oamenilor, iar în anul 1937 este descoperită de marele muzicolog Constantin Brăiloiu. Acesta o duce pe Maria Lătărețu la București pentru primele înregistrări, iar în același an, Maria Lătărețu debutează la Radio București. A fost momentul care i-a schimbat viața și care a făcut ca vocea ei să ajungă în casele românilor din întreaga țară. De-a lungul carierei, Maria Lătărețu a interpretat aproximativ 1000 de cântece, dintre care peste 100 au fost creațiile ei proprii. Maria Lătărețu a fost solistă a prestigioasei orchestre Barbu Lăutaru și a reprezentat folclorul românesc în numeroase turnee și spectacole peste hotare, contribuind astfel la promovarea muzicii noastre tradiționale în întreaga lume. Dincolo de toate realizările sale, cea mai valoroasă moștenire pe care ne-a lăsat-o este autenticitatea sa. Maria Lătărețu nu a încercat niciodată să schimbe folclorul, ci l-a cântat cu sinceritate, cu respect și dragoste pentru rădăcinile sale, Tocmai de aceea, vocea ei continuă să emoționeze și astăzi, la 10 de ani de când a fost înregistrată. Acum vă invit să ascultăm una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite melodii din repertoriul Mariei Lătărețu. Joacă Hora în Poieniță.

Ați ascultat Maria Lătărețu joacă hora în Poieniță, una dintre cele mai îndrăgite melodii din repertoriul Mariei. O artistă care nu a cucerit publicul prin artificii, ci prin autenticitate și prin emoția pe care o transmitea în fiecare cântec. O artistă care nu a cucerit publicul prin artificii, ci prin autenticitatea și emoția pe care o transmitea prin fiecare cântec. După debutul său de la Radio București, cariera Mariei Lătărețu cunoaște o ascensiune remarcabilă. Devine una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară ale vremii și este invitată să cânte pe cele mai importante scene din România. Publicul o îndrăgea pentru naturalețea ei, iar specialiștii îi apreciau stilul autentic și felul în care reușea să păstreze nealterat folclorul gorjenesc. Maria Lătărețu nu era doar o interpretă excepțională. Ea era și o creatoare de folclor. De-a lungul vieții, a compus peste 100 de cântece, inspirate din bucuriile, greutățile și trăirile oamenilor simpli. Multe dintre aceste cântece au intrat atât de firesc în repertoriul popular, încât puțin mai știu astăzi că acele cântece îi aparțin. În anii de maturitate artistică, a reprezentat România în numeroase turnee și festivaluri internaționale. A dus cântecul românesc în țări precum Polonia, Cehoslovacia, Uniunea Sovietică, Turcia, Grecia, Egipt, Siria, Elveția și fosta Iugoslavie. Într-o perioadă în care puțini artiști români aveau posibilitatea de a cânta peste hotare, Maria Lătărețu devenea un adevărat ambasador al culturii noastre. De-a lungul carierei, a colaborat cu cei mai valoroși dirijori și instrumentiști ai vremii. Iar prezența sa în orchestra Barbu Lăutaru a contribuit la păstrarea și promovarea folclorului autentic românesc. Vocea Mariei Lătărețu era imediat recunoscutibilă, iar interpretarea sinceră și lipsită de exagerări a devenit modelul pentru generațiile următoare de artiști. Multe dintre marile interprete care au urmat după Maria Lătărețu au mărturisit că au ascultat-o și că au învățat din felul în care transmitea Maria emoția în cântec. Deși Maria Lătărețu nu a fost profesor într-o școală de muzică, a devenit, prin exemplu său, un adevărat profesor pentru generațiile următoare. Dacă în prima parte a acestei emisiuni am descoperit începuturile unei fete simple din Gorj, acum întâlnim artista ajunsă la maturitate, care a demonstrat că munca, talentul și respectul pentru tradiție pot transforma un om obișnuit într-o legendă a muzicii românești. Continuăm această călătorie cu o altă melodie reprezentativă din repertoriul Mariei Lătărețu. Radu, mami, Radu.

Ați ascultat Radu Mami Radule din repertoriul Mariei Lătărețu, una din melodiile care au făcut-o pe Maria Lătărețu iubită de generații întregi de români. În anul 1964, pentru întreaga sa activitate artistică, Maria Lătărețu a primit titlul de artist emerit al Republicii Populare Române, una dintre cele mai importante distincții acordate artiștilor acelor vremuri. De-a lungul carierei, a fost decorată și cu Ordinul Muncii și Ordinul Meritul Cultural, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa la păstrarea și promovarea folclorului românesc. Deși Maria Lătărețu s-a bucurat de un succes impresionant, a rămas un om modest și apropiat de oamenii simpli. Nu și-a schimbat niciodată stilul pentru a urma moda vremii, ci a rămas fidelă cântecului autentic gorjenesc, pe care l-a dus cu atât de multă mândrie pe scenele din România, dar și din întreaga lume. De-a lungul vieții, a interpretat aproximativ 1000 de cântece, dintre care peste 100 au fost creațiile proprii. Prin vocea sa inconfundabilă și felul sincer în care transmitea fiecare vers, a devenit un model pentru viitoarele generații, dar și una dintre cele mai importante personalități ale muzicii populare românești. În septembrie 1972, în timpul unui turneu artistic, Maria Lătărețu a susținut ultimul său recital în localitatea Românești, județul Botoșani. La scurt timp după acel spectacol, Maria Lătărețu a suferit un accident vascular cerebral și s-a stins din viață la data de 27 septembrie 1972. Astăzi, moștenirea sa artistică este mai vie ca oricând. Cântecele Mariei Lătărețu continuă să răsune pe scene, la festivaluri și în casele românilor, iar numele său rămâne pentru totdeauna înscris în patrimoniul muzical al României. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și la această ediție. Sunt Diana Tănase și vă aștept și data viitoare să deschidem împreună lada de zestre a muzicii românești. În continuare, din repertoriul Mariei Lătărețu, mai ții minte, măi dragă Mărie!

Ați ascultat emisiunea Ecouri din Lada de Zestre cu Diana Tănase, doar la Radio Someș.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. După cum știți deja și v-ați obișnuit și vă și place totodată, călătorim prin Ardeal. Și ajungem la Muzeul de la Coasta Cucului din satul Bichigiu, comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud. Un spațiu etnografic deosebit, născut din pasiunea localnicilor pentru conservarea identității culturale din zona Văii Sălăuței. Spre deosebire de muzeele mari de stat, acesta funcționează ca un muzeu viu, profund integrat în comunitate. Muzeul adăpostește costume populare autentice, unice, specifice zonei de graniță militară năsăudeană. Sunt expuse cămăși cu sute manual cu motive geometrice complexe, pieptare cu broderii fine și celebrele pălării cu roată din pene de păun, specifice flăcăilor din zonă. Colecția include unelte agricole arhaice, instrumente folosite în prelucrarea lemnului, dar și ustensile casnice destinate industriei casnice textile. Interiorul reconstituie cu fidelitate o casă bună țărănească de pe vremuri, cu paturi înalte îmbrăcate în țoluri țesute din lână, lidare cu farfurii din ceramică pictată și icoane vechi pe sticlă. Vorbim de comunitatea din Telciu, o comunitate foarte frumoasă acolo care păstrează tradițiile și le duce mai departe cu mândrie. Ne oprim la nivelul comunității de acolo pentru că urmează un eveniment foarte frumos și, cum îmi place să zic, de suflet pentru suflete. Aflăm mai multe alături de domnul primar Sever Mureșan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care ne ascultă.
1: Vom vorbi în cele ce urmează, domnule primar Sever Mureșan, despre un eveniment foarte important pentru comunitatea din Telciu și pentru toți cei care vor dori să fie prezenți acolo în comunitate. Vorbim de zilele festive ale comunei Telciu, care urmează să aibă loc în perioada 15-16 august, ediția cu numărul 17, care urmează să aibă loc la Centrul Multicultural din Telciu. Vreau să vă dau cuvântul, domnule primar Sever Mureșan, ca să ne spuneți ce ați pregătit pentru ediția din acest an.
2: Bună ziua! Sunt evenimente care desfășoară anual în comuna noastră. Ne bucurăm că putem să le organizăm, chiar dacă le facem la un buget mai restrâns anul acesta ca și anul trecut, în sensul că ziua de sâmbătă nu va avea foarte multe spectacole, cum erau obișnuiți oamenii altă dată. Le facem o sală dansantă cu DJ Paul pentru copii, evenimentele principale având loc în ziua de duminică, 16 august. Sâmbătă ne-am gândit că este și Sfânta Marie, lumea merge la rugăciune, merge la mănăstiri să roagă pentru cei dragi și să ne binecuvânteze Dumnezeu. Iar principala activitate este imediat după Sfânta Maria, adică în data de 16 august, când vor avea loc evenimente importante pentru comunitate. E vorba de foarte multe spectacole artistice cu ansambluri și interpreți din zonă și din țară. Mai sunt evenimente în această perioadă, de exemplu, trebuie să menționez tabăra de creație literară, care are a 8-a ediție în 2026, vorba de întâlnirile la Telciu, pe care o realizăm împreună cu prietenul și scriitorul nostru, Gelu Vlașin. Tot așa avem la Centru Cultural Valeria Predescu,

0: în același centru, e vorba de Căminul Cultural pe care l-am amintit mai devreme și începând din această săptămână până la sfârșitul lunii august. Sunt lucruri interesante pe care încercăm să le punem la dispoziție oamenilor și tuturor celor doritori de artă, de artiști frumoși, care să le bucure sufletul.
1: Domnule primar Sever Mureșan, pentru că vorbim de ediția cu numărul 17, ce înseamnă pentru comunitatea din Telgiu acest număr magic, care înseamnă că de 17 ori și de 17 ani comunitatea s-a adunat la oaltă și a sărbătorit frumos?
0: Da, a devenit tradiție, ca să zic așa. În afară de perioada de pandemie, când n-am putut organiza în condițiile știute de acum de noi toți, în fiecare an, cu strădania autorităților locale, Consiliul Local Telciu, sprijinul Centrului Județean pentru Cultură și tuturor celor implicați în această activitate, vorba de aparatul primarului, toți angajații săi, încercăm să punem la dispoziție oamenilor evenimente deosebite, pentru că oamenii au nevoie și să-și bucure sufletul și după un an de muncă merită măcar în perioada aceasta de vară, când toată lumea, sau majoritatea oamenilor au concedii, știți că e vorba de luna august, în care majoritatea oamenilor și-au concediile, vin din străinătate foarte mulți, vin acasă să reîntâlnesc cu cei dragi. Este o mare, mare bucurie pe care putem să le oferim și noi, să stea la un pahar de vorbă, să asculte o muzică bună și să petreacă alături de cei dragi. Să reîntâlnesc cu toții și eu cred că le facem și noi o bucurie cu aceste evenimente.
1: Domnule primar Sever Mureșan, cultura este necesară pentru comunitate și deși suntem în aceste vremuri de austeritate, cumva sau marcate de austeritate, totuși este important ca lumea să se adune la oaltă și să-și amintească și de lucrurile plăcute ale vieții până la urmă.
0: Păi este în firea noastră. Noi trebuie să respectăm tradițiile și dacă ați văzut în afișul pe care l-am pus la dispoziție, sunt foarte mulți artiști tineri. Încercăm să promovăm tinerile talente, să susținem ansamblurile locale. Avem și o fanfară foarte apreciată în comuna noastră, de care se ocupă oamenii nimoși, e vorba de Ion Mureșan, e vorba și de centrul cultural care ne sprijină, precum și de Consiliul Local, în primul rând, care susține activitățile artistice, ansamblul nostru folcloric, este vorba de interpreții din zonă pe care avem și pe care cu prioritate vrem să-i promovăm în aceste evenimente, pentru că trebuie să ducem mai departe tradițiile, portul românesc și muzica de calitate.
1: Domnule primar Sever Mureșan, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri în cele ce urmează, mai ales că sunt convinsă că ne ascultă și comunitatea din Telciu.
0: Sigur, da, așteptăm cu drag să petrecem împreună și nu înainte de a încheia, vreau să menționez ca de fiecare dată că și în acest an vom decerna premiile pentru cei care împrimesc frumoasă vârstă de 50 de ani de căsătorie, vorba de nunta de aur, care vor fi decernate cetățenilor care au această frumoasă vârstă petrecută împreună. Ei sunt adevărate exemple pentru noi și pentru toată comunitatea. Ne bucurăm că putem și avem prilejul să-i onorăm și sub această formă. Îi așteptăm cu drag pe toți să vină alături de noi, de pe toți cei de pe Valea Sălăuței și din împrejurim, pentru că vor avea ocazia să vadă artiști frumoși, apreciați și să petrecem împreună cu toții aceste zile ale comunității. Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag.
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult, domnule primar Sever Mureșan, că ați fost alături de noi și să aveți parte de cel mai frumos eveniment alături de comunitatea dumneavoastră și nu numai. Doamne ajută, mulțumim tare mult!
0: Doamne ajută, mulțumesc și eu, numai bine.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Sever Mureșan, primarul comunei Telciu, județul Bistrița Năsăud. Vă reamintesc că ediția cu numărul 17 a zilelor festive ale comunei Telciu urmează să aibă loc în perioada 15-16 august la Centrul Multicultural din comuna Telciu, județul Bistrița Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș și vă lăsăm în compania muzicii bune ca de fiecare dată.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de sfârșit.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
1: Binecuvânta voi pe Domnul în toată vremea.
2: Mănăstirea rupestră Șinca Veche este un vechi lăcaș de cult ce se află în localitatea Șinca Veche, în cotul format de munții Făgăraș și Perșani, la 45 de kilometri de Brașov și la 22 de kilometri de Făgăraș. Locașul de cult se găsește sub dealul Pleșu. În localitatea Șinca Veche se poate ajunge ușor cu mașina, localitatea fiind amplasată la câțiva kilometri de Perșani, pe drumul național între localitățile Brașov și Făgăraș. Biserica rupestră se află la circa 2 kilometri de localitate, toți localnicii cunoscând drumul și putând să vă ofere îndrumările necesare. La Șinca Veche se vine pentru legendele și misterul lăcașului de cult săpat în piatră. Acestui lăcaș i s-a dus vestea de Templul Ursitelor, mănăstirea săpată în piatră sau Templul de la Șinca Veche, loc de reculegere, de împlinire a dorințelor bune, dar și de oarește fenomene paranormale, după părerea unora. Cunoscut mai mult sub denumirea de Templul Ursitelor, locașul de cult din Șinca Veche se bănuiește că are o vechime de aproximativ 7.000 de ani și se presupune că ar fi aparținut aceleași civilizații care a întemeiat Templul Alb din insula Șerpilor. Șinca Veche apare în acte începând cu secolul XII și este cunoscută pe lângă numeroasele vestigii arheologice încă nevalorificate grație istoricului și filologului român Gheorghe Șincai, a cărui familie își are rădăcinile aici. Mănăstirea rupestră nu a putut fi datată cu precizie. Versiunea mai des întâlnită acceptă ca an al apariției 1742, moment când bisericile ortodoxe sunt interzise. Sunt păreri care spun că mănăstirea exista cu câteva mii de ani, având origini dacice sau chiar mai înainte. Biserica are două altare, ceea ce îi face pe mulți să susțină că nu are origine creștină. Alții sunt de părere că în timp pereții s-au surpat și au fost unite cele două biserici care au existat atunci când comunitatea de monahi și-a mărit numărul. A fost folosit ca loc de refugiu și rugăciune de către călugării ardeleni hăituiți de Maria Tereza în anii 1700 pentru a trece la catolicism. Cu toate acestea, în niciuna din încăperi nu există vreun semn al crucii. Drumul pornește din localitate și te conduce prin pustiu până la Pădurice, de unde mai urci câteva minute. Se ajunge apoi la o cruce mare și simplă din beton care indică începutul drumului pe dealul în care se află acest așezământ. Trebuie să te apleci ca să intri prin tunelul îngust, cât permite prelata montată temporar, dar în subteran te miști în voie, până la altar. Turla bisericii a fost ridicată din interior, în gresia moale, iar vârful e ca un fel de fereastră, de unde o rază de lumină răzbate exact în altar. Turnul interior, pe unde intră lumina zilei, este înalt de 10 metri și seamănă cu o turlă fără acoperiș. Tradiția populară spune că pe acolo coboară energiile și că, dedesubt, în pământ, ar exista un tunel de comunicare până la cetatea Râșnovului. Lăcașul este compus din încăperi de cult și altare cu sculpturi ciudate. Aici au fost săpate 9 încăperi, unite între ele prin galerii. Câteva încăperi s-au surpat cu mult timp în urmă, dar nu numai din cauza ploilor, care au săpat în stâncă, ci mai ales după ce tot felul de indivizi au spulberat pereți întregi în căutarea unor ipotetice comori. A doua încăpere, de dimensiuni mai mici, adăpostește și altarul acestui lăcaș, simbolul asemănător lui Yin-Yang. O clepsidră, precum și steaua lui David, dau de gândit arheologilor și celor care studiază istoricul locului. Din întregul complex, doar în altar au supraviețuit aceste două urme ale trecutului. După părerea unora, aici au avut loc și fenomene paranormale, viziuni și vise premonitorii. Acestea, spre întărirea misterului, sunt dublate de apariția pe pelicula fotografică a unor sfere albe, invizibile în momentul fotografierii. Dealul Pleșu, pe care este construit templul ursitelor, este locul unde tinerii din zona aruncă, din cele mai vechi timpuri, o roată pe care leagă paie cărora le dau foc. Localnicii au credința că astfel își vor afla ursita și se vor căsători până la sfârșitul anului. Tradiția se respectă de 3 ori pe an, de Sfântul Gheorghe, de Lăsata Secului, înainte de Paști și la schimbarea la fața a Domnului. Mai sus de complexul locașului rupestru, s-a înființat și o mănăstire în cinstea Sfântului Nectarie Taumaturgul. Paraclisul în care se săvârșesc slujbele păstrează cu cinste și o părticică din moaștele Sfântului Nectarie. Monahii sunt foarte primitori, iar slujbele se fac în mod regulat, spre o continuă rugăciune. Starețul, care primește cu multă bucurie pe tot omul, stă la cuvânt de învățătură, fără grabă, cu tot cel ce are nevoie de sfat. Aici se găsește și un frumos pangar cu obiecte de calitate și foarte frumos lucrate. De asemenea, la miruit, părintele slujitor oferă închinătorilor și o bucățică de vată îmbibată cu mir de la moaștele Sfântului Nectarie. Și Șinca Veche este un loc de liniște și rugăciune. Natura este darnică, iar monahii iubitori. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Cele ce urmează se petrec undeva într-un mic principat. Un principat atât de mic încât nu-i stăteam puteri nici măcar să-și cumpere pe cont propriu o ghilotină pentru nevoile sale curente. În salonul princiar, încărcat peste măsură cu mobile stil ampir, prințul și-a convocat Consiliul Miniștrilor. De fapt, nu sunt decât doi, căci unul dintre ei este și președintele celuilalt, iar fiecare mai ocupă fotoliile ministeriale a încă 6 departamente. Șed gravi în jurul unei mese lungi, încărcate cu dosare și hârtii. Instalat pe un jilț mai înalt, prințul conduce lucrările Consiliului.
2: Domnule președinte, care întruniți în persoana dumneavoastră încă 6 ministere. Domnule ministru al justiției, care întruniți în persoana dumneavoastră alte 6 ministere, declar deschisă ședința noastră de astăzi. Rog pe președintele Consiliului să ne prezinte ordinea de zi și numesc în același timp secretar al ședinței.
3: Înălțimea voastră princiară, domnilor miniștri întruniți în persoana mea și într-a dumneavoastră, colega, propun următoarea ordine de zi. 1. Problema tocului rezervor.
2: Care toc rezervor?
3: Înălțimea voastră princiară.
2: Pardon.
3: Lansarea iahtului princiar. Punctul 2. Punctul 3. Destituirea din slujbă a factului poștal Jase. Și ultimul punct, 4. Continuarea dezbaterii cazului Doan. Ordinea de zi se aprobă?
2: N-am înțeles primul punct.
3: Înălțimea voastră princiară, vom discuta despre el după aprobarea ordinii de zi.
2: Exploatați curiozitatea noastră.
3: Înălțimea voastră princiară, ordinea de zi poate să nu fie acceptată.
4: Așa e, eu și cei 6 miniștri întruniți în persoana mea votăm împotrivă.
3: Eu și cei 6 miniștri întruniți în persoana mea votăm pentru.
2: A dracului ciudățenie. Poftim și cele 7 voturi ale mele pentru și spuneți-mi odată ce-i cu tocul acela.
3: Rog pe înălțimea voastră princiară să aibă răbdare până numărăm voturile. Ba să zic că 7 și cu 7.
2: 14.
3: 14, mulțumesc înălțimea voastră princiară. Rezultatul e 14 la 7. Da, putem trece la primul punct al ordinii de zi. Problema tocului rezervor este una dintre chestiunile cele mai arzătoare în toate ședințele Consiliului de Ministri. Domnii mei, noi ne servim și astăzi, în epoca fizicii nucleare, ne folosim, ca să zic așa, de pana de gâscă. Aceste mizerabile pene scârție îngrozitor. Opoziția, domnii mei, aude acest scârțăit și îl folosește în scopurile ei propagandistice, denaturându-i sensurile ca de obicei. Ei nu spun scârție pana de gâscă, ci scârție guvernul. Mai ales astăzi când, din păcate, coaliția opoziției este mai tare chiar decât coaliția guvernamentală. De aceea propun să se cumpere un toc rezervor pentru secretarul ședințelor noastre întrunit în persoana mea și nu un toc oarecare, ci să se aloce fonduri pentru un toc rezervor de marcă superioară care să nu scârție. Eu și cei 6 miniștri întruniți în persoana mea votăm pentru.
2: Păi cum, dumneavoastră nu aveți toc rezervor?
3: Ba da, înălțimea voastră, dar acela este proprietatea mea personală.
2: Da.
3: Eu vorbeam despre un toc al statului, fiindcă nu e așa. Nimeni n-are dreptul să semneze secrete de stat cu un toc proprietate personală.
2: Bine, lua la dracu de toc, votez și eu.
4: Da, și eu sunt de aceeași părere cu înălțimea voastră.
3: Bine, să consemnăm. S-a aprobat în unanimitate cumpărarea unui toc rezervor cu o peniță de rezervă.
2: Stai, de rezervă nu s-a vorbit.
3: Bine, nu s-a vorbit, să menționez și acest lucru, va să zică. S-a aprobat în unanimitate, fără să se discute despre penița de rezervă, cumpărarea unui toc rezervor cu o peniță de rezervă.
2: Să trecem la punctul 2.
3: Lansarea iahtului princiar, în lungime de 6 metri, construit pe șantierul naval, va avea loc joi 17 curent. La solemnitate va participa și înălțimea sa, prințesa. Eu și toți miniștrii întruniți în persoana mea, în afară de ministrul comunicațiilor, votez pentru.
2: Și noi.
4: Eu și toți miniștrii întruniți în persoana mea, de asemenea, în afară de ministrul agriculturii. Asta așa, ca să nu rămân mai prejos decât colegul
3: meu. Un moment să numărăm voturile. 19... la 2.
4: Da, bine, punctul 3.
5: Propun că imediat, fără nicio amânare, să fie destituit din slujbă factorul poștal Jasă.
4: Propun că imediat, fără nicio amânare, să fie respinsă această propunere.
3: Oare dumneavoastră știți ce a săvârșit acest om?
4: Dar dumneavoastră știți oare că acest om e singurul factor poștal din principatul nostru?
3: Avem încă 3, colega.
4: Aceștia nu sunt ai statului. 2 sunt plătiți de tripouri, iar altul de episcop.
3: N-are importanță de cine sunt plătiți.
4: Ba, are importanță. Poate rămâne oare principatul fără factor poștal? Vă întreb pe dumneavoastră, domnilor.
6: Nu poate.
4: Pe și atunci...
3: Înălțimea voastră, princiar, aici nu sunt aparate interesele de stat, ci interesele particulare. Jase este alegătorul lui Pion. Cu ochii mei am văzut cum îi plătea 1 kilogram de vin.
4: Pot plăti pe cine vreau, fie el și pe factorul poștal. Acest lucru e garantat prin Constituție.
3: Și să cumperi vaturi?
4: Dumneavoastră n-a vrut să vi le vândă. Nu vi l-ar fi vândut nici pentru 5 kilograme de vin.
3: Da.
2: Domnilor, vă rog să uitați răfuielile personale când sunt în joc interesele statului. Dar ce-a făcut acest factor poștal? Mie mi se pare destul de destoinic.
7: De altfel nici nu putea discuta. Era...
2: În ziua de 6 mai, înălțimea voastră princiară, l-am găsit beat turtă într-un șanț. Controlându-i seceanta, s-au descoperit în ea documente de stat strict confidențiale adresate chiar înălțimii voastre. Din fericire, agenții dușmanului n-au reușit să pună mâna pe ele.
8: Pardon, despre ce documente vorba?
2: Era o scrisoare trimeasă de fiul dumneavoastră.
7: O ilustrată.
3: Colega și toți colegii întruniți în persoana dumneavoastră, ilustrata princiară rămâne princiară, chiar dacă e o simplă ilustrată.
4: Însă nu poate fi socotită un document de stat,
3: nu? Dar dacă tânărul principe și-ar fi frângâtul în munți și aceasta ar fi fost ultima știre primită de la el, nici atunci n-ar fi fost.
2: Nu mai îndrugați prostii. Și alt document?
7: Asociația ospătarilor și a cartoforilor mi-a invitat pe înulțimea voastră la un bal.
2: Am primit invitația?
7: Da, prea înălțate.
3: Da, dar se putea să n-o primiți. Eu și cei 6 miniștri întruniți în persoana mea votăm pentru.
4: Eu și cei 6 miniștri întruniți în persoana mea votăm contra.
2: Și cele 7 voturi ale mele contra.
4: Colega, treceți la numărătoarea voturilor, haideți.
3: Da. Trecem la punctul 4 al ordinii de zi, continuarea dezbaterii cu privire la cazul Doan.
2: Asta-și răspunsul de la guvernul Gurmandiei.
3: De la 3 guverne prietene, nu de la 1. De la guvernul prieten al...
4: Eu sunt ministrul justiției, asta intră în atribuțiile mele. Guvernul Gurmandiei, înălțimea voastră, ne cere 6 milioane împrumut pentru ghilotină, călău și personal ajutător.
2: Imposibil. E mai mult decât leafa pe un an a întregului nostru Consiliu de Ministri.
3: Nu vă spuneam eu că e mai rentabil să fii călău decât ministru?
4: Da, guvernul Solemiei, prietene, ne cere pentru același lucru 5 milioane jumătate, iar guvernul prietena Microniei 5 milioane pentru...
2: Atâția bani, da? Pentru lepra de doua. Dar ce, criminalul ăsta valorează 5 milioane?
3: Dar ce să facem înălțimea voastră? Asta este problema cea mai dificilă care se pune în fața guvernului nostru.
4: Da, cu neputință de rezolvat. Auzi, să ne coste 5 milioane ghilotinarea unii netrebi.
2: Ar fi o neghiobie.
3: Dar dacă ne-am adresat proprietarilor de tripouri?
2: Cum? Să faci închetă pentru executarea unui om? Nu știi ce vorbești.
3: Păi dacă altfel nu se poate...
4: Nu, nici așa nu merge.
3: De ce să nu merge?
4: E, fiindcă Doan n-a avut niciodată de a face cu proprietarii de tripouri.
2: Și
4: ei n-ar avea niciun interes ca Doan să moară. Nu i-a deranjat niciodată cu nimic. Și în cazul ăsta, pe ce rost ar avea să dea ei 5 milioane...
2: Ca să scape țara de un ucigaș.
4: De un ucigaș, de... Și înălțimea voastră ar fi făcut la fel dacă ar fi prins-o pe prințesă în brațele altuia.
2: Atunci de ce l-ați condamnat la moarte, domnule?
4: Nu, eu am făcut doar o propunere, dar de hotărât a hotărât înălțimea voastră. Și pe urmă eu n-am propus să fie ghilotinat. Ideea cu ghilotina a fost a înălțimei voastre. Ba chiar mi-aduc aminte că am și protestat de mai multe ori. Înălțimea voastră însă ați spus, parcă vă aud, da, că e vorba de prima condamnare la moarte în principatul meu, atunci să fie vrednică de el.
2: Da, așa?
3: Da, așa, cu ce ne facem? Poftim, uite, eu și cei 6 miniștri întruniți în persoana mea votez împotriva condamnării la ghilotină.
4: Da, și eu și cei 6 miniștri întruniți în persoana mea la fel.
2: Așa?
4: Da.
2: Și atunci ce să fac? Știți ce, domnule ministru de justiție?
4: Da.
2: Preia dumneata chestia și rezolvă cum vei ști mai bine. Dreptatea trebuie să învingă. Asta e cuvântul meu principal.
3: Eu propun să comutăm condamnarea la moarte prin ghilotină la condamnare la moarte prin împușcare, ceea ce de altfel revine și mai ieftin.
4: Da, dar cine va executa sentința?
3: Poliția principală.
2: Principatul are 3 polițiști care trebuie să asigure paza și ordinea și nu să se țină de execuții. Vreau să aud părerea celorlalți domni miniștri.
4: Dar cei 6 întruniți în persoana mea sunt de aceeași părere cu înălțimea voastră.
3: Ar putea să fie împușcat și de Asociația Vânătorilor.
2: E o idee, nu?
4: Da, n-ar fi rău, dar legea nu ne permite să schimbăm felul în care trebuie executată condamnarea la moarte.
2: Atunci de ce mai discutăm degeaba?
4: Da, nu putem face acest lucru decât cu încuvințarea condamnatului.
2: A cui?
4: A condamnatului, a lui Doan.
2: Și unde e doamna acum?
6: În bucătăria palatului curăță cartofi.
2: Paza e asigurată?
6: Asigurată, înălțimea voastră. Bucătăria să înălțimea voastră, îl păzește să nu fugă.
2: Să fie adus aici.
6: Da, mă duc imediat, înălțimea voastră. Imediat,
2: înălțimea voastră. Margareta! Trimite pe doamnă în coace la ședința Consiliului de Miniștri!
9: Vine îndată,
2: înălțimea voastră.
9: Vine acum.
2: Cine discută cu el?
6: Înălțimea voastră, pe înălțimea voastră o respectă cel mai mult.
2: Toate paharele cu venin trebuie să le beau eu.
6: Da, hai,
10: am venit, înălțimea voastră.
2: Stai jos, adică nu, stai în picioare. Gravitatea momentului nu permite.
10: Cum doriți, poți să așezi în picioare?
2: Da, da, da, vine, vine, în fine. Cum am mai dus cu sănătatea, doua?
10: Nu mă pot plânge, înălțimea voastră.
2: Ce mai face soția ta? Iartă-mă, m-am zăpăcit, am uitat că eu omorât-o.
10: Nu e nimic, înălțimea voastră. Și eu mă încurc uneori.
2: Da, da. Dar tu cum mă mai duci? De fapt asta vreau să te întreb.
1: Nu, nu, treceți la chestiune, înălțimea voastră. La chestiune.
2: Da, așa, da. Ești. Care v-aș zică, doua, ne-ai vărât într-o dandana cât se poate de urâtă. Vezi tu? Ca să împrumut o ghilotină ne costă 6 milioane.
10: Prea scump, înălțimea voastră.
2: Da, așa e, așa e, și noi zicem la fel.
10: Eu n-aș împrumuta o în veci.
6: Vezi câte necazuri ne pricinuiești, doar? Dacă tot ai omorât-o pe nevastă ta, măcar să o fi omorât așa, cum să zic, mai ingenios, știi? Ca să nu pui statul nostru în asemenea încurcături.
2: Da. Acum totul depinde de tine.
10: Sunt la ordine, înălțime voastră.
2: Ții neapărat să te ghilotinăm?
10: No, păcatele mele, eu n-am cerut niciodată așa ceva. Din potrivă, aș zice că pedeapsa asta mi-a fost impusă.
2: Știam că ești patriot.
10: De când m-am născut, înălțimea voastră.
2: Va să zic că să nu mai vorbim de ghilotină.
10: Dacă ar fi după mine, ar putea să-i piară până și numele.
2: În loc să fii ghilotinat, am hotărât să fii împușcat de Asociația Vânătorilor.
10: Cum? De Asociația Vânătorilor?
6: Ai să fii împușcat de Asociația Vânătorilor, din care ai făcut și tu parte. În felul acesta, știi, execuția va avea un caracter mai intim.
2: Vor fi îmbrăcați în costume verzi, cu pălării de vânătoare, o să fie o splendoare, nu?
10: Nu, urez din adâncul sufletului orice splendoare, înălțimea voastră.
6: Nu ne mai da bătaie de cap, doamnă, dar fi înțelegător, fiindcă altfel nu te putem împușca și vom fi nevoiți să te ghilotinăm,
10: Ghilotinați-mă.
2: Dar ghilotina ne costă 5 milioane, omule.
10: Poate să coste și 50. Ghilotinați-mă.
2: Dar bine, doamnă, dar bine, fac apel la patriotismul tău.
10: Ghilotinați-mă, chiar o să-mi facă plăcere.
2: Ne pui în încurcătură, doamnă. Noi am hotărât să nu mai cumpărăm ghilotina.
10: Ei, și ce-ți eu de vină? Ghilotinați-mă fără ghilotină.
2: Stai, doamnă, stai.
10: Stau, înălțimea voastră.
2: Fac încă o dată apel la patriotismul tău. Lasă-te împușcat. Eu și Consiliul de Miniștri te rugăm să te lași împușcat.
10: Nu. Ghilotinați-mă.
2: După împușcare îți dau cuvântul meu de prinț. Am să te decorez cu cea mai mare decorație care se acordă pentru cele mai mari servicii aduse patriei.
10: Nu mai ghilotinat. Nu mai ghilotinat. Altfel nu accept.
2: Gândește-te, doamne, cea mai mare decorație.
10: Nu mai cu ghilotina.
2: Îți vom ridica un monument.
10: Nu mai cu ghilotina.
2: Nu vrei?
10: Îmi pare rău, înălțimea voastră. Toată viața n-am visat decât să fiu ghilotinat. Ce minunat trebuie să fie să te culci pe burtă și să auzi șuierul cuțitului.
6: Dar ce-ți bași joc de noi, doar?
10: Deloc. Ăsta e visul meu. Și împlinirea acestui vis face mai mult decât toate decorațiile.
2: Bine, poftim. Eu și întreaga familie princiară vom asista la funeraliile tale.
10: Prea mare cinstea înălțimea voastră.
2: Fii fără grijă, doar, fii fără grijă. Datoria unui cap încoronat se facă tot ce poate pentru supușii săi. Numai să te las împușcat. Restul-i treaba mea.
4: Doan, dovedește-ne că ești om, dragă.
6: Trebuie să dai o mână de ajutor prințului nostru.
2: Patriei tale.
4: Miniștilor tăi, Doan.
10: Cu dragă inimă.
2: Da,
10: îngăduiți să-mi spuneți vorba.
6: Da.
10: Cu dragă inimă, însă ce o să spună lumea despre noi?
2: Păi ce să spună? Ce o să spună?
10: Da, ar putea spune bunoară, omul își dă viața pentru patrie, iar patria nu e în stare nici măcar să-l ghilotineze.
2: Bine, bine, și eu. Atunci spune-mi ce pretenții ai.
10: Cum? Ce pretenții?
2: Da. Ce ne ceri ca să fii împușcat?
10: Ghilotina.
2: E ultimul tău cuvânt?
10: Ultimul.
2: Ce ne facem în cazul ăsta, domnilor miniștri?
6: Ar mai fi o portiță de scăpare, înălțimea voastră. Fără încuvințarea lui, nu putem schimba modul de executare a condamnării la moarte, dar hotărârile unui consiliu de miniștri din care ar face și el parte ar avea putere de plină.
2: Nu înțeleg.
6: Înțelegeți? Să-l numim ministru și apoi să votăm. El nu poate uza de dreptul de veto. Și hotărârea devine astfel executorii.
2: Adică să-l numesc ministru?
6: Exact, înălțimea voastră, asta.
2: Atunci te numesc ministru al comerțului.
4: Acesta este întrunit în persoana mea, ministrul comerțului.
2: Atunci ministrul culturii.
5: Nu, acesta este întrunit în persoana mea și să știți că eu nu-l dau cu una cu două.
2: Ce ministru nu e întrunit în persoana niciunea din dumneavoastră?
5: Să zicem al jucării.
2: Te-am numit ministru jucăriilor.
10: Înălțimea voastră, în primul rând, un individ condamnat la moarte nu poate fi numit ministru.
2: Lasă dumneata, asta e treaba noastră.
10: Și în al doilea rând, nu merită atâta cinste.
2: Nu-ți rămâne decât să o primești.
10: Păstrați-o mai bine pentru altcineva.
2: Doar?
10: Da, am tăcut.
2: Și acum ce facem?
7: Înălțimea voastră, tare mă tem să nu iasă toate pe dos.
10: Știți, da. Ar mai fi ce e drept o portiță de scăpare. Grație.
2: Doar și mai pretins că ești patriot.
7: Grație și comutați pedeapsa în muncă sinică pe viață.
2: Dacă nu avem alte ieșiri, să-l grațiem. Ești grațiat. Și să piedi în ochii mei. Gata, am închis ședința.
6: Ok, bă, înălțimea voastră, dar în ce închisoare îl băgăm?
7: Da.
2: Cum ce închisoare? Ce, în principatul meu nu există închisori?
6: La asta mă gândeam și eu, înălțimea voastră, prin ciară.
2: Hei, Doamne!
6: Trebuie să clădim o închisoare pentru el.
2: Ia-te, uite, drace!
6: Și nici nu putem clădi o închisoare oarecare ca o viziune de fiare. Știți că ne trebuie o închisoare modernă? E în joc doar prestigiul principatului nostru. În afară de cerurile pentru condamnați, mai trebuie construit apartamente pentru directorul închisorii, o bucătărie, încăperi pentru gardien, o grădină, un zid de jur împrejur închisorii și așa mai departe, și așa mai departe, și așa mai departe. Și toate astea la un loc ne-ar costa mai mult decât chiria ghilotinii.
10: Eu n-am nimic împotrivă.
2: Nu te împotrivești, Duhan?
10: Ferească, sunt înălțimea voastră. Numai să nu uitați. Vreau încălzirea centrală, iar pe radiator să-mi puneți două străchi în coapă. Știți, nu suport aerul uscat.
2: Ia te uite! Niciunul dintre înaintașii mei nu i s-a întâmplat una ca asta. Lor nu le-a trebuit nici închisori, nici ghilotine. Ei n-au avut ghinionul să dea peste un duan. Ce soartă blestemată!
10: Ce să-i faci? Cineva trebuia să facă începutul. Nepoților înălțimii voastre o să le fie mai ușor. Atunci când domnii din Europa vor veni să-și toace bani în principatul nostru, ghidul le va arăta cu mândrie o clădire nouă, modernă. Această închisoare a fost ridicată de înălțimea sa, prințul nostru, pentru un oarecare duan. E închisoarea lui Duan?
2: Închisoarea lui Duan, nu mai spune.
10: După socotința mea, denumirea asta ar fi cea mai potrivită. Ar fi cazul ca și numele unui criminal să fie pomenit în lumea dumneavoastră prea cinstită.
4: Înălțimea voastră, nu vă pipiți cu hotărârea de a clădi închisoarea. Vedeți, omul acesta e plin de trufie. Eu? Și pe deasupra închisoarea e mai scumpă decât ghilotina.
10: Nu mai vreau să aud de ghilotina. Am șters-o de pe ordinea de zi.
2: Dar eu vreau să cine mă convăd.
10: Nu, sunt mișcat de mărinimia înălțimii voastre și atrag atenția guvernului că prin mila înălțimii voastre am fost grațiat. Că o sunt de la moarte, mi s-a comutat în închisoare pe viață. Iar un condamnat pe viață se știe, n-are nevoie de ghilotină.
4: Eu și cei șase miniștri, întruniți în persoana mea, votăm împotriva închisorii pe viață și împotriva unor cheltuieli suplimentare atât de mari. Votăm și
5: împotriva... Îmi permit să vă atrag atenția că n-am trecut încă la vot.
10: Aveți răbdare, domnule ministru.
4: Aici nu e vorba numai de construirea unui închisor în înălțimea voastră. Ca ministru de finanțe știu ce înseamnă închisoare.
10: Bravo!
4: Poftim?
10: Am spus bravo, ca ministru de finanțe.
4: Dar ne trebuie pe puțin șase gardieni, un director al închisorii, bucătar, slujitor, medic, iar preoții o să ne vâră pe gât și un pop al închisorii. Înălțimea voastră, pentru închisoare nevoie de o droaie de lume. O asemenea închisoare ar depăși bugetul principatului nostru. Înălțimea voastră, dacă votăm construirea închisorii, atunci putem anunța și falimentul principatului, da?
2: Bine, domnilor! De dumneavoastră și vă m-ați sfătuit să-l grațiez.
4: Ei, atunci nu m-am gândit că nimeni din lac în puț.
2: Și ce propuneți?
4: Ne propun, nu știu, decât că așa nu merge, nu?
6: Eu sunt totuși pentru închisoare. Toate statele civilizate sunt doldora de închisori. Închisoarea este, ca să zic așa, o mândrie națională, un monument al ordinii și al civilizației. Numai sălbatici înălțimea voastră prin ceară n-au închisori și maimuțe.
4: Da, dar n-au nici președinte de guvern.
6: Dar nici ministru de justiție.
2: Domnilor, fără răfăieli personale. Aici e vorba de interesele statului.
6: Eu sunt pentru închisoare, înălțimea voastră.
4: Și eu.
2: Cine te-a întrebat pe tine?
10: Vorbesc în numele alegătorilor, înălțimea.
4: Ei, eu sunt împotriva închisorii, împotriva unor cheltuieli fără rost.
6: Le putem evita.
2: Cum?
6: Singurele noastre venituri provin înălțimea voastră princiară din Filatelie și Tripoli. Iar cei care frecventează Tripolile sunt străini. Să fixăm o taxă pentru construirea închisorii.
2: Ce fel de taxă?
6: Uitați, semnați o lege care să stabilească că nimeni nu poate intra într-un tripou înainte de a vizita închisoarea. Vă asigur că nu va exista inți care să nu lase câțiva gologane acolo.
4: Ați uitat, colega și colegi întruniți în persoană dumneavoastră, că nu suntem singurul principat care se întreține din Filatelie și Tripouri. Vecinii noștri abia așteaptă să le dăm prilejul ca să ne ponegrească în fel și chip. Va fi destul ca numai doi inși să-și piardă paralele la ruletă. Și doar știm bine că oricine intră într-un tripou rămâne fără lescai. Pentru ca dușmanii noștri să împrăștie în toate punctele cardinale fel și fel de vorbe pe socoteala noastră. Aha, pe cum să nu fi rămas să nu rămână lefter bieții oameni dacă sunt siliți să treacă mai întâi pe la închisoare? Ceea ce e de rău augur, nu?
10: Da, nu se poate spune că închisoarea le aduce noroc.
2: Ai dreptate, Pia. Vom trece la vot.
5: Eu și cei șase miniștri întruniți în persoana mea votăm pentru.
4: Eu și cei șase miniștri întruniți în persoana mea, în afară de ministrul de justiție, contra.
2: Iată și cele șapte voturi ale mele contra.
4: Colega, nu numărăți voturile,
5: dragi. Dar să număr voturile. 13 la 8, închisoarea nu se construiește.
2: Stai, cum? Pentru ce am votat?
5: Înălțimea voastră, pentru sau împotriva închisorii? Am votat împotriva înălțării ei.
2: Foarte bine.
5: Foarte bine, măria ta, dar atunci cum rămâne?
2: Ce să rămână?
5: Păi, ce facem atunci cu omul ăsta?
10: Cu mine?
2: Da. Ce-am hotărât? E grațiat?
10: Da, nu mai sunt condamnat la moarte. Sunt condamnat la închisoare pe viață.
5: Așa e, dar vezi că am votat împotriva închisorii.
2: Au încurcată treabă, încurcată al naibii. Ce-ar fi dacă l-am primit într-o închisoare într-o țară vecină?
4: Nu o să-l vrea nimeni.
10: Nici eu nu o să vreau. M-aș simți rănit în patriotismul meu, în înălțimea voastră. Astea sunt legi. Asta e țara.
2: Toate ca toate, dar de patriotism să nu vorbești. Tocmai tu.
5: Să-l lăsăm în libertate, nu se poate, înălțimea voastră.
4: Da, ar însemna să călcăm justiția în picioare. Nimeni nu s-ar mai teme de lege și fără de legile s-ar ține lanț.
10: Parcă așa nu se ține.
2: Cum adică se ține?
4: Eu zic că ar fi cel mai bine...
2: Ce?
4: Să rămână toate așa cum au fost.
2: Cum?
4: Adică să o ajute pe bucătărea să înălțimea voastră până la sfârșitul zilelor lui.
10: Aș, nu ține.
4: Ce nu ține?
10: Povestea asta. Eu vreau închisoare. Doar sunt condamnat la închisoare pe viață. Așa că, vreți, nu vreți, trebuie să construiți închisoarea cu gardieni, director, bucătar, doctor și popă. Da, și popa la închisoare. Eu, ca pușcăreaș cinstit ce mă aflu, vreau să am toate astea. Și popa la închisoare. Era are, la frâșii să fie.
2: Tot ai pretenții?
10: Bă, vreau și încălzire centrală și două streching cu apă pe radiator.
2: Ești provește, dar de drumă!
10: Nici nu cer altceva înălțimea voastră.
5: Dar dacă am face o închisoare mai modestă?
10: Nu admit pentru nimic în
4: lume. Da, are dreptate. Nu putem clădi niște cotețe la care să punem paznic o sperietoare de cior, nu. Și oamenii trebuie plătiți. Ba chiar cine știe cât timp de aici încolo, înălțimea voastră, pramatea asta poate să trăiască încă 70 de ani.
10: Toți strămoșii mei au trăit peste 100 de ani.
4: Ce v-am spus eu, înălțimea voastră? Peste 100, care va să zică 3 generații de gardieni. Nu, înălțimea voastră. Nu domnilor miniștri întruniți și neîntruniți în persoana mea. Asta ar însemna să ducem de râpă întreaga economie a principatului. Un adevărat dezastru. Nu avem decât două ieșiri. Sau îl vârâm în bucătăria înălțimii voastre, sau îl punem în libertate.
2: Tare mă tem că așa va trebui să facem.
10: Înălțimea voastră, dacă e pe vrute, atunci eu nu vreau la bucătărie.
4: Da.
10: Ce dracu? Și un condamnat are oarecare drepturi, nu-i așa? Și eu, ca un condamnat în deplinătatea facultăților mele mentale, cer închisoarea. Da, vreau să zac în închisoare. Da. Nu să curăț cartofi la bucătărie, chiar dacă i-aș curăța pentru înălțimea voastră. Da. Toată lumea ar zice că m-a scutit de închisoare numai ca să mă puteți exploata.
5: Domnilor!
2: Poftim!
5: Domnilor, am dezlegat nodul gordian.
2: Spune repede că e ora mesii și mi-e foame.
5: În libertate nu-l putem pune fiindcă am provocat tulburări în rândurile populației și am călcat legea.
2: Și atunci
5: îl putem însă expulza în țara vecină, în gurmandia prietenă.
2: Excelent! Afară din țara prietenă!
10: Ce să fac eu acolo, înălțimea voastră?
2: Treaba ta! Nu mai să pleci! Chiar acum, pe loc! Hai, în 10 minute să treci hotarul.
10: Eu vorbesc serios?
2: Și eu îți răspun tot așa.
10: Acolo nu cresc rațe fripte în copaci înălțimea voastră. Și așa cum sunt gol pușcă și cu mațele gheorlăind, nu mă duc nicăieri. Așa că cer ori ghilotina, ori închisoarea pe viață, ori pensia.
2: Ce-ai spus?
10: Am spus pensia.
2: Pensia? Pensia?
10: Da, pensia înălțimea voastră. Pensia domniile voastre. Și nu renunț la ea pentru nimic în lume. E dreptul meu.
2: Care dreptul? Ce drept?
10: Dreptul meu la ghilotină care costă 5 milioane? Drept la închisoare și întreținere ei care face 30 de milioane?
5: Ai nebunit!
10: Dar domniile voastre, cum socotiți pe cineva nebun dacă își cere drepturile?
9: Dacă cere ceea ce îi se cuvine prin lege, dacă cere până și ceea ce îi se cuvine unui indemnitat, casă, masă, îmbrăcăminte...
6: Dar tu ești liber, doar!
9: Nu merge așa, nu. Legea nu poate fi călcată nici chiar de legiuitor. Sunt pușcăreaș și cer să mi se dea ce mi se cuvine. Casă și masă.
2: Zău, dacă n-are dreptate, nu găi?
6: Are înălțimea voastră.
2: Atunci?
10: Eu v-aș face o propunere care să vă mulțumească pe tot.
2: Vorbește.
10: Dreptatea trebuie să iasă odată și odată la lumină. Un condamnat trebuie să aibă și el un acoperiș deasupra capului. Să zicem că e mai bine să nu-l aibă în țara lui, din pricina scandalului.
2: Așa, slavă Domnului, ai început să vorbești cu cap?
10: Da. Eu plec în exil. Până la frontieră nu-i decât un kilometru. Vând căsuța pe care o am aici și îmi fac alta acolo.
2: Bravo.
10: Casa asta are să-mi fie închisoare. Și ca să-mi dovedesc patriotismul, principatul meu nu va trebui să risipească parale pentru gardieni, director și popă. Ajunge un singur gardian, om de încredere, care să-l păzească pe întemnițat. Am eu omul care ne trebuie.
2: Da. Ca tu să speli puterea în timp ce el va dormi.
10: N-am să spăl deloc, înălțimea voastră. Pentru că atunci când o să doarmă el, o să dorm și eu. Unde o să se ducă el, o să mă duc și eu.
2: Ce te trâncănești acolo?
10: Nu trâncănesc deloc, înălțimea voastră. Numiți-mă pe mine gardian.
2: Cum? Pe tine?
10: Da, înălțimea voastră. Am să vă slujesc cu aceeași credință ca oricare alt gardian. Ba ce zic, am să vă fiu și mai credincios. Și unde mai pui, că așa nu o să aveți nevoie de 10 gardieni, ci doar de unul singur. Ceea ce înseamnă numai 10% din cheltuieli.
6: Ce cheltuieli?
2: Care cheltuieli?
10: Păi fără îndoială că o să-l plătiți... cum se cuvine pe gardian.
2: Da, sigur.
10: Atât se cheamă că ne-am înțeles, înălțimea voastră. Întâi leafa gardianului, care sunt eu. Al doilea pensia, adică întreținerea condamnatului, care sunt tot eu. Așa suntem mulțumiți cu toți. Și înălțimea voastră, și eu. Legea rămâne nevătămată, patriotismul a fost salvat. Și nici nu o să mai trebuiască să vă osteniți să veniți la mormântarea mea.
2: Ce ziceți, domnilor?
10: Eu sunt mort de oboseală, înălțimea voastră.
7: Mi-e sete, înălțimea
2: voastră. Atunci să trecem la vot.
10: Asta ziceam și eu, știți, eu și 6 miniștri întruniți în persoana mea, eu votez pentru.
2: Pentru?
7: Pentru și eu.
10: Colega Fimo, și ajută-mă să număr voturile.
7: Nu, cred că suntem în unanimitate, da.
10: Și votul meu pe deasupra domniile voastre.
2: Nu te mai osteni, Doan, nu te mai osteni. Să ridicăm ședința final să fie.

Cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Sovieticii s-au comportat în România pe când ostașii noștri luptau alături de ei pe frontul de vest ca într-o țară definitiv cucerită. Au deportat zeci de mii de români din Basarabia și Bucovina, au deportat zeci de mii de sași și șvabi din Transilvania și Banat, au exploatat minele noastre până la secătuire, în special uraniul necesar fabricării bombei atomice, au condus din umbră, an de-a rândul, guvernul comunist român prin consilierii lor instalați în toate centrele vitale de conducere. Învinovățirea cea mai evidentă pe care o putem aduce angloamericanilor e că n-au avut măcar curajul să prevină atunci cinstit pe Maniu și opoziția română de neputința lor și de hotărârea calculată, categorică de a nu interveni, ținând cont de riscuri în acea fază. Poate că am fi evitat în acest caz sacrificii zadarnice. Convinși că marea putere americană, ajutată de ceilalți occidentali, se va dovedi superioară Rusiei, speram ca salvarea noastră va veni în 4-5 ani. Și a venit după 45 de ani. Așa este istoria. Lucrează în lungă durată, iar destinele individuale sunt strivite fără milă. URSS s-a prăbușit în 1991 din interior, din cauza imposibilității comunismului de a construi o economie viabilă. Perioada care începe cu ocupația sovietică a răsturnat toate valorile societății românești. Mare parte din elita noastră intelectuală și politică a fost fie suprimată în închisori sau la canalul Dunăre-Marea Neagră, fie obligată să se exileze. S-a instaurat o teroare pe care cei care n-au trăit-o nu sunt în stare să-și o închipuie. Lumea gândea un lucru, dar spunea altceva. A existat un fel de schizofrenie, ca să ne exprimăm în termeni psihiatrici, iar aceasta a durat vreme de 45 de ani. Regimul, desigur, a avut realizările sale. A redus considerabil analfabetismul, dar când pui învățământul în slujba exclusivă a unei ideologii străine și mincinoase și suprimi cu sălbatică brutalitate orice libertate de gândire, nu anulezi oare tot câștigul alfabetizării? S-a întins rețeaua șoselelor asfaltate, s-au dublat liniile de cale ferată, mai cu seamă s-au construit multe uzine, accelerând forțat industrializarea țării, ceea ce a dus în mod fatal la o urbanizare precipitată și de calitatea cea mai proastă. Într-un cuvânt, totul s-a făcut prost. Afirmația că realizările din această perioadă n-ar fi fost posibile fără regimul comunist e ridicolă. De pildă, pentru reconstrucția Europei de vest, după cumplitele distrugeri ale războiului, americanii au promovat faimosul Plan Marshall. În schimb, sovieticii ne-au stors cât au putut cu celebrele lor sovromuri și ne-au silit să avem o economie de tip sovietic cu o industrie nesănătoasă. Culmea aberațiilor economice a fost atinsă sub Ceaușescu, succesorul lui Gheorghe Gheorghiu Dej, la conducerea partidului și a țării. La început, mai puțin brutal decât predecesorul său, căci în vremea lui Gheorghiu Dej a avut loc distrugerea sistematică, conform tezelor lui Lenin, a tuturor păturilor sociale mai răsărite, nu numai la nivelul straturilor sociale mai înalte, ci și la sate, morți cu miile, cu zecile de mii, în închisori, la canalul Dunăre-Marea Neagră, sau în deportări, și așa mai departe. Cu vremea însă Ceaușescu și-a pierdut orice simț al măsurii. Incult, dar și rece și ambițios, a avut o reală dibăcie politică, nu numai pe plan intern, spre a-și consolida puterea dictatorială, ci și pe plan extern pentru a da unor mari oameni politici din Occident, ca generalul Charles de Gaulle sau președintele Nixon, impresia că el încerca să desprindă România din cleștele sovietic. În aceste încercări însă n-a mers niciodată atât de departe încât să îngrijoreze pe stăpânii de la Kremlin. Ba, probabil că, având asentimentul lor, România a fost veriga din lanțul de state satelite ale Uniunii Sovietice, care păstra legătura cu țări devenite inamice, ca Israelul, Albania sau China. În același timp, la adăpostul reputației de pretinsă independență, Ceaușescu lăsa serviciile sale speciale să dea în Occident lovituri spectaculoase care, vădit, nu puteau folosi decât serviciilor secrete ale URSS. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

când îi dejun.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1. Radio Someș. Respect înainte de toate.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

oriunde și online pe radiosomes.ro. Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.

Radio Someș, să te simți ca la tine acasă. Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine. Şi...

Radio Someș. Muzică, nu zgomot. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.

0: sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.
1: Tot așa
0: sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.
1: Tot așa.